0: איך אחרי 20 שנה נשארנו ילדים, הזיכרונות איתכם בלב שלי כמו דיסקים ניצבים,
1: השבתות והחגים מדו...

0: אהבה לבגידה, בין דרמה עזה לרגש אנושי חשוף. מחכה לכם סיפור אהבה בליבה הפועם של ניו יורק.
1: ואת לוחשת, תראה מה יצרנו כאן.
0: דרמה רומנטית, סוחפת, שתלווה אתכם עוד זמן רב. סיפור אהבה בניו יורק, מאת דוד בן בסט. עכשיו בחנויות רשת סטימצקי, וגם בגרסה הדיגיטלית, באתר עברית.

בסוף הכל מתנקז אליי, עניין של זוויות, אני לא מבין רמזים אולי, צבעים ואותיות.

עניין של חלומות מתעורר בדיוק בזמן אולי אוכל לזכור

I never wanted to be your weekend lover.

מאות אנשים. נקווה שיהיה שקט. אישה מאוד יפה, אני סוגר עם הכפתור, עם חץ, בתוך הלב. מתחיל הלילה השחור.

משהו בחיי הולך להשתנות. מעל אורות נאון, מעל לעיר בטון, אני רואה מלאך, והוא אומר לי, כך את שנות

0: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיוס 100 FM.
1: דלתו תבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל. דלתו תבור.
2: חדשות 12 שעה 6, שלום רב לכם, באולפן הדר אקרי, שימה החדשות. במערכת הביטחון מוטרדים מאפשרות של אסלמה מול טורקיה. החשש הוא שחילופי האיומים יפגעו בחופש הפעולה של צה"ל בסוריה. הדיווח של כתבנו ירון שניידר.
3: על אף הרטוריקה הלוחמנית בין אנקרה לירושלים בימים האחרונים, והזעם בישראל על התבטאויותיו האחרונות של השליח האמריקאי לאזור תום ברק, שדחה את טענת ישראל לגבי השיקול שהוביל התקיפה בצפון סוריה, בטורקיה, גורמים רשמיים ופרשנים מעריכים כי שלטונו של ארדואן ינסה להימנע מאימות צבאי ישיר עם ישראל. בישראל, על כל פנים, הוא בא במהלך סוף השבוע חשש מפני התחדשות הסלמה עם טורקיה על רקע פעילותה הצבאית בסוריה, שעלולה לסכן בעתיד את חופש הפעולה של חיל האוויר הישראלי.
2: צה"ל מגביר את התקיפות ברצועת עזה בעקבות ההפרות של חמאס. לפי גורמים במערכת הביטחון, בחמאס מפעילים לחץ על המדינות המתפחות להאשים את ישראל בהפרה של הסכם הפסקת האש. ניצן שפירה, כתבנו הצבאים הפרטים.
4: לפי גורמים במערכת הביטחון, חמאס מפעיל בימים אלה לחץ כבד על המדינות המתפחות להאשים את ישראל בהפרה של הסכם הפסקת האש. למהלך הזה של חמאס יש שני מניעים מרכזיים. הראשון הוא סיבה לעצור תהליך עתידי של התפרקות הארגון מנשק. והשני הוא לגיטימציה להסלים את הפעולות נגד כוחות צה"ל שפועלים בעזה בתגובה על אותן תקיפות. גם בסופה שהאחרון התרחשו מספר תקריות ותקיפות ברצועה. אתמול צה"ל תקף וחיסל בדיר אל בלח מעבר לקו הצהוב מפקד פלוגה בחמאס, שפעל לשיקום מנהרות הארגון.
2: בתוך כך קיים חשש מהסלמה מחודשת בגבול הדרום. ביממה האחרונה זוהו לפחות ארבעה פיפונים שחצו את הגדר מהרצועה ונחתו בשטחי מועצת אזורית בעוטף. הדיווח של פרשננו אלמוג בוקר.
5: בעוטף עזה מזהירים, טרור העפיפונים מרצועת עזה חוזר. הוא ארבעה עפיפונים שהופרחו מרצועת עזה לשטח ישראל. עד עכשיו העפיפונים בלי חומר נפץ, אבל החשש הגדול הוא שזה רק ההתחלה, ולכן יוצאת מודעה ליישובים הסמוכים לגדר להיזהר ולא לגעת בחפצים שעלולים להיות חשודים. ראש המועצה האזורית שער הנגב מעביר היום מסר לממשלה. את הטעות הזאת אסור לנו לעשות שוב. אנחנו דורשים תחקור מיידי של האירועים. לא נקבל שוב את המילים יהיה בסדר.
2: ראש השבק דוד זיני החליט שלא לספק הבטחה ליושב ראש מפלגת ישר והרמטכ"ל לשעבר גדי אייזנקוט. אנשיו טוענים כי רמת הסיכון כלפיו עלתה בשל מערכת הבחירות והאיומים הקיימים מצד איראן על בכירים ישראלים. אנשיו של זיני הבהירו כי יספקו איש קשר מטעם השבק בסיוע במודיעין לפני אירועים ספציפיים, אך לא יספקו לאייזנקוט מעטפת הבטחתית. פרשננו ירון אברהם מוסיף פרטים.
6: במטה של אייזנקוט החליטו לכתוב לגורמים המעורבים, האווירה ברחוב הישראלי, כמו גם ברשתות החברתיות, הולכת ומתלהטת, איומים צפים ומתרבים. ככל שהבנתנו משגת, אין בהבטחה הפרטית שהוצבה על רב אלוף במילואים אייזנקוט די, והאיום הפיזי עליו הולך וגובר מדי יום. חובתה של ממשלת ישראל, שלא עומדים באחריותם האישית מטעמים פוליטיים וזרים, ואשר נמנעים מלמלא את תפקידם, אחרי שראש השבק החליט שלא לספק לו מעטפת הבטחתית.
2: גבר כבן 30 נפצע קשה מפגיעת רכב בכביש 2, סמוך למחלף נתניה. צוותי מגן דוד אדום שהגיעו למקום העניקו לו טיפול רפואי ופינו אותו לבית החולים לניאדו עם חבלה רב מערכתית. עכשיו תחזית מזג האוויר עם מתן יעקב.
7: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
8: מי שברא את האישה, ברא לה גם את השינויים בחיים. חדש, סדרת וימן קר של ברת צמחים, המשלבת צמחי מרפא וויטמינים ונותנת מענה בהתאמה לצרכים המשתנים בכל שלב בחיים.
9: בוקר טוב, בהמשך היום תחול התבהרות בשמיים, אנחנו נמשיך בקיץ שלנו עם ירידה קלה בטמפרטורות, אבל אחוזי הלחות דווקא עולים, כך שעומס החום כבד ברוב האזורים. בים התיכון גלים עד 80 סנטימטרים. מחר תחול עלייה קלה בטמפרטורות, בהמשך השבוע הקלה יחסית בעומס החום.
10: שאני אתקפל, בזה השדרימי. השואב עם עוצמת השאיבה החזקה בעולם, יכול גם להתקפל ולהגיע לכל פינה בבית. דרימי V30, עם זרוע AI מתקדמת.
7: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
2: את החדשות מביאה לשידור מאי גבע. עד כאן, מחדשות 12.
11: ידיעה שהגיע זה עתה, בחירות 2026, מבוטלות.
12: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל. היום.

0: היי, כאן איתי תורג'מן. כמי שמשתתף בהמון תחרויות ריצה בארץ ובעולם, אני שמח להזמין אתכם לרוץ איתנו את מרוץ אייל, המרוץ הכי משפחתי והכי מיוחד בארץ. מוכנים? גו!
1: כולנו נפגשים על קו הזינוק במרוץ אייל. מרוץ אייל, המרוץ המשפחתי של ישראל. שבת 14 בנובמבר, רמת השרון. ההרשמה בעיצומה, אז רוצו לאתר. אייל רן, COA

רדיוס 100 FM. מוזיקה זה הכל. Just to hear.

0: היי, כאן דוקטור קליין. מגנזיום הוא אחד מהמינרלים החשובים ביותר לפעילות תקינה של השרירים. ואת זה אני אומר לכם כרופא וכספורטאי. גולש גלים, שחיין ומתאמן בחדר כושר. אני לא מוותר על מנת המגנזיום היומית שלי.
1: מגנטיק, קרם גוף טבעי עשיר במגנזיום לטיפוח יומיומי. מגנזיום הכרחי לשחרור שרירים, ייצור אנרגיה, שיפור זרימת דם והתאוששות הגוף לאחר מאמץ.
0: וואו, מגנזיום בקרם? זה גאוני.
1: למשלוחים חפשו בגוגל. מגנטיק, קרם מגנזיום.
2: שענן, עברת דירה ולא התקנת את הכתובת באתר רשות האוכלוסין וההגירה? חבל. אז אם אתה רוצה להצביע ביום הבחירות ליד הבית, כדאי שתעדכן את הכתובת עד יום חמישי, 3 בספטמבר.
3: ייכנסו עוד היום לאתר רשות האוכלוסין וההגירה ועדכנו את כתובת המגורים שלכם. מגיש משרד הפנים.
1: הלב אומר חינוך, הראש בוחר לוינסקי וינגייט. אתם מוזמנים לשלישי אישי, מפגשי ייעוץ לתוכניות לתואר ראשון ושני בחינוך, בהוראה ובספורט ולהסבת אקדמיים להוראה. לפרטים כוכבית 5009. המרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הלב במקום הנכון.
4: יהודה מזרחי.
5: נבחר מוניות, BYD, סופר היברידיות, החל מ-76,990 שקלים. לפני מה? כוכבית 8345.
4: מוניות מבית.
5: תודה לכם להגיע, מילה של יהודה.
6: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיוס 100 FM.
7: דלתות תבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
8: חדשות 12 השעה 7, שלום רב לכם, בוקר טוב, באולפן גדעון אוקו עם החדשות. במערכת הביטחון מוטרדים מהאפשרות של הסלמה מול טורקיה. החשש הוא שחילופי האיומים יפגעו בחופש הפעולה של צהל בסוריה. הדיווח של כתבנו ירון שניידר.
9: על אף הרטוריקה הלוחמנית בין אנקרה לירושלים בימים האחרונים, והזעם בישראל על התבטאויותיו האחרונות של השליח האמריקאי לאזור תום ברק, שדחה את טענת ישראל לגבי השיקול שהוביל התקיפה בצפון סוריה, בטורקיה, גורמים רשמיים ופרשנים מעריכים כי שלטונו של ארדואן ינסה להימנע מאימות צבאי ישיר עם ישראל. בישראל, על כל פנים, הוא בא במהלך סוף השבוע חשש מפני התחדשות הסלמה עם טורקיה על רקע פעילותה הצבאית בסוריה, שעלולה לסכן בעתיד את חופש הפעולה של חיל האוויר הישראלי.
8: צהל מגביר את התקיפות ברצועת עזה בעקבות הפרות של חמאס. לפי גורמים במערכת הביטחון, בארגון הטרור מפעילים לחץ על המדינות המתווכות להאשים את ישראל בהפרה של הפסקת האש. ניצן שפירה כתבנו עם הפרטים.
10: לפי גורמים במערכת הביטחון, חמאס מפעיל בימים אלה לחץ כבד על המדינות המתווכות להאשים את ישראל בהפרה של הסכם הפסקת האש. למהלך הזה של חמאס יש שני מניעים מרכזיים. הראשון הוא סיבה לעצור תהליך עתידי של התפרקות הארגון מנשק, והשני הוא לגיטימציה להסלים את הפעולות נגד כוחות צהל שפועלים בעזה בתגובה על אותן תקיפות. גם בסופה שהאחרון התרחשו מספר תקריות ותקיפות ברצועה. אתמול צהל תקף וחיסל בדיר אל בלח מעבר לקו הצהוב מפקד פלוגה בחמאס, שפעל לשיקום מנהרות הארגון.
8: ביממה האחרונה זו לפחות 4 עפיפונים שחצו את הגדר מהרצועה ונחתו בשטחי מועצות אזוריות בעוטף. הדיווח של פרשננו אלמוג בוקר.
11: בעוטף עזה מזהירים, טרור העפיפונים מרצועת עזה חוזר. הוא 4 עפיפונים שהופרחו מרצועת עזה לשטח ישראל. עד עכשיו העפיפונים בלי חומר נפץ, אבל החשש הגדול הוא שזה רק ההתחלה, ולכן יוצאת מודעה ליישובים הסמוכים לגדר להיזהר ולא לגעת בחפצים שעלולים להיות חשודים. ראש המועצה האזורית שער הנגב מעביר מסר לממשלה, את הטעות הזאת אסור לנו לעשות שוב, אנחנו דורשים תחקור מיידי של האירועים, לא נקבל שוב את המילים יהיה בסדר.
8: ראש השבק דוד זיני החליט שלא לספק הבטחה ליושב ראש מפלגת ישר, המתכה לשעבר גדי אייזנקוט. אנשי אייזנקוט טוענים שרמת הסיכון כלפיו עלתה בשל מערכת הבחירות והאיומים הקיימים מצד איראן על בכירים ישראלים. מסביבת זיני הבהירו שיספקו איש קשר מטעם השבק וסיוע במודיעין לפני אירועים ספציפיים, אך לא יספקו לאייזנקוט מעטפת הבטחתית. מי שחשף את הפרסום הזה הוא פרשננו ירון אברהם.
12: במטה של אייזנקוט החליטו לכתוב לגורמים המעורבים, האווירה ברחוב הישראלי, כמו גם ברשתות החברתיות, הולכת ומתלהטת, איומים צפים ומתרבים. ככל שהבנתנו משגת, אין בהבטחה הפרטית שהוצבה על רב אלוף במילואים אייזנקוט די, והאיום הפיזי עליו הולך וגובר מדי יום. חובתה של ממשלת ישראל, שלא עומדים באחריותם האישית מטעמים פוליטיים וזרים, ואשר נמנעים מלמלא את תפקידם, אחרי שראש השבק החליט שלא לספק לו מעטפת הבטחתית.
8: עכשיו התחזית עם מתן יעקב.
13: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
14: מי שברא את האישה, ברא לה גם את השינויים בחיים. חדש, סדרת וימן קר של ברת צמחים, המשלבת צמחי מרפא וויטמינים ונותנת מענה בהתאמה לצרכים המשתנים בכל שלב בחיים.
15: בוקר טוב, בהמשך היום תחול התבהרות בשמיים, אנחנו נמשיך בקיץ שלנו עם ירידה קלה בטמפרטורות, אבל אחוזי הלחות דווקא עולים, כך שעומס החום כבד ברוב האזורים. בים התיכון גלים עד 80 סנטימטרים. מחר תחול עלייה קלה בטמפרטורות, בהמשך השבוע הקלה יחסית בעומס החום.
16: שאני אתקפל, שבזה השדרימי. השואב עם עוצמת השאיבה החזקה בעולם, יכול גם להתקפל ולהגיע לכל פינה בבית. דרימי V30, עם זרוע AI מתקדמת.
13: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
8: את החדשות עורכת הדר אקריש, ועד כאן מחדשות 12.
17: ידיעה שהגיע זה עתה, בחירות 2026, מבוטלות.
18: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל, היום.

0: בוקר חדש ברדיוס 100 FM. מוזיקה טובה ליום מושלם עם שיר הזהבי חיית.
1: כן, בהחלט, שלום לכם ובוקר טוב. וואו, איזה בוקר. מקווים שאתם פותחים איתנו את השבוע עם וייבים של ריגוש, של בשורות טובות, של סופש שמילא לנו קצת לכולנו את הלב. ואיזה כיף ככה לפתוח שבוע חדש. מוזמנים לחבור אלינו לשעתיים האלה של הבוקר החדש והראשון ביותר לשבוע הזה. יוצאים לדרך עם מוזיקה שערך עבורנו הבוקר הלל אברמוביץ', קובי גרבסקי טכנאי השידור, אני שירה זהבי חיית. מקווה שהשבוע הזה יביא איתו רק עוד ועוד חדשות טובות, כי אנחנו כל כך שבירים ושברירים פה. באמת, הנה סטינק קלט אותנו, פרג'ייל. האזנה רבה וטובה שתהיה לכם. יוצאים לדרך.

0: קומפי. גט קומפי, היבואן הרשמי של כיסאות סירו בישראל, במבצע 30 ימי ניסיון והחזרה בחינם. גט קומפי. גט קומפי, הכיסאות הארגונומיים שכבשו את העולם.
1: יש רגעים שבהם הלב של המדינה פועם חזק יותר. יום הבחירות לכנסת הוא יום כזה. למפקחי טוהר הבחירות, תפקיד חשוב בשמירה על טוהר הבחירות בתהליך ההצבעה ובספירת הקולות. תפקיד עם אחריות לאומית ושכר מתגמל. אם אתם או אתן בני 21 ומעלה ולא הייתם חברי מפלגה ולא השתתפתם בפעילות מטעם המפלגה בשלוש השנים האחרונות, הגישו מועמדות כבר היום באתר ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
2: כנור נותנים לכם אקסטרה במטבח. קונים ארבעה ממוצרי כנור ומקבלים שובר אקסטרה בסך 50 שקלים למימוש בנאמן, סולטם ופוד אפיל. לפרטים והשתתפות חפשו שובר כנור בגוגל. מוגבל ל-8,000 השולחים הראשונים. בין 16 באוגוסט ל-18 בספטמבר. כפוף את הקנון.
3: מחשמלית ועד בנזין, מהייבריד ועד פלאגין, יש לנו הכל. ועכשיו, BYD קומפורט שנת 2023, מ-86,900 שקלים.
4: לובינסקי טרייד אנד ליס.
3: כוכבית 3,008, כפוף לתקנון.
5: היי, כאן דוקטור קליין. מגנזיום הוא אחד מהמינרלים החשובים ביותר לפעילות תקינה של השרירים. ואת זה אני אומר לכם כרופא וכספורטאי. גולש גלים, שחיין ומתאמן בחדר כושר. אני לא מוותר על מנת המגנזיום היומית שלי.
6: מגנטיק, קרם גוף טבעי עשיר במגנזיום לטיפוח יומיומי. מגנזיום הכרחי לשחרור שרירים, ייצור אנרגיה, שיפור זרימת דם והתאוששות הגוף לאחר מאמץ.
5: וואו, מגנזיום בקרם? זה גאוני.
6: למשלוחים חפשו בגוגל. מגנטיק, קרם מגנזיום.
7: כל השדות מובילים לעונת הסיום. חופים של שדות, סדרת הלהיט של נטפליקס חוזרת להרפתקה אחת אחרונה. עכשיו בפרטנר טיבי פלוס, עם נטפליקס כלול, לפרטים ולהצטרפות, חגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
8: בעלת עסק, איך תגדילי את ההכנסות שלך בשנייה? אין לי מושג. אבל כדי לגרום לעובדים שלך לחייך, נילה עם ביימי. ביימי פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום ואיזום תשלום, ולכן שירותיה אינם מפוקחים על ידי רשות ניירות ערך.
9: מבצע מטורף באורבניקה. ג'ינסים לנשים ולגברים, שני זוגות ב-140 שקלים. שני ג'ינסים ב-140 שקלים. בחנויות ובאתר. אורבניקה. ללא כפל מבצעים על הפריטים המשתתפים.
10: BDI שלילי, הוצאה לפועל, עיכול בחשבון או פיגורים בהלוואות, כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. אם יש לכם נכס, יש פתרון. בענק המימון נבצע עבורכם בדיקה מקצועית של הנתונים, ונתאים לכם משכנתה ומימון חכם כנגד הנכס, גם במקרים המורכבים ביותר. ענק המימון, יש נכס, יש פתרון וראש שקט. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065. ענק
11: המימון. היי ליה, מה שלומך?
12: אני בסדר, קצת שקט לי פה בבית.
11: אני מבינה. אני מתאמת לך מתנדב שיבוא לבקר אותך.
12: וואו, זה בסדר. אני אכיל לו את הקרמשית שלי.
13: ניצולי שואה ובני משפחותיכם, אנחנו פה כדי לסייע לכם במגוון פתרונות. הרשות לזכויות ניצולי השואה במשרד ראש הממשלה. הבית לניצולי השואה. כוכבית 5105.

Love You Too. אלמה זוהר. בוקר חדש, רדיוס מ-FM. אנחנו חוזרים אליכם עם המוזיקה, והנה הצ'ה-צ'ה-צ'ה של ברונו מרס, מתוך דה רומנטיק, שיצא לו ממש עכשיו. קחו קצת רטרו-פופ-לטיני טוב.

חברים, שימו לב, בחגיגות ההשקה של קינגסטר, ראש העין המחודש, הולך להיות וואו. שלושה ימים של חפלה על חשבון המלך, חלי גפן, ממולאים ועוד המון מטעמים מהגליל הם מגיעים אלינו, וזה קורה ב-27 עד 29 באוגוסט, מ-2 בצהריים. תבואו, לטעום ולענות.

0: עלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק ב... עלם. כפוף לתקנון.
1: חברי נהגי המוניות, כאן יהודה מזרחי. מוניות BYD, סופר היברידיות, החל מ-76,990 שקלים, לפני מע"מ. אחריות, 4 שנים או 300,000 קילומטר. כוכבית 8345.
2: יהודה מזרחי, מוניות מבית.
3: תודה לכם להגיע, מילה של יהודה.

0: חדש ב-Yellow. נקניקיית טירת צבי ב-5 שקלים. למשלמים באפליקציית Yellow. כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
1: שענן, עברת דירה ולא התקנת את הכתובת באתר רשות האוכלוסין וההגירה? חבל. אז אם אתה רוצה להצביע ביום הבחירות ליד הבית, כדאי שתעדכן את הכתובת עד יום חמישי, 3 בספטמבר.
2: היכנסו עוד היום לאתר רשות האוכלוסין וההגירה ועדכנו את כתובת המגורים שלכם. מגיש משרד הפנים.
3: מחירי כסח לראש השנה בקולקציה דיזיין. סלונים, בינות אוכל, חדרי שינה, ארונות וחיפויים בהנחות ענק. והכל בהתאמה אישית ובייצור כחול לבן. קולקציה דיזיין, חנות המפעל, גלגלי הפלדה אחת, כפר סבא.
4: בין אהבה לבגידה, בין דרמה עזה לרגש אנושי חשוף. מחכה לכם סיפור אהבה בליבה הפועם של ניו יורק.
5: ואת לוחשת, תראה מה יצא.
4: דרמה רומנטית סוחפת שתלווה אתכם עוד זמן רב. סיפור אהבה בניו יורק, מאת דוד בן בסט. עכשיו בחנויות רשת סטימצקי, וגם בגרסה הדיגיטלית באתר עברית.
6: מבצע מטורף באורבניקה. ג'ינסים לנשים ולגברים, שני זוגות ב-140 שקלים. שני ג'ינסים ב-140 שקלים. בחנויות ובאתר. אורבניקה. ללא כפל מבצעים על הפריטים המשתתפים.
7: אנשים נשארים בקופות אוברסייז שלהם במקום לעבור ללאומית. פריירים לא מתים, הם פשוט תקועים בתור.
8: אתר מדרג קבע, לאומית במקום הראשון מבין כל קופות החולים בסביעות הרצון, בזמינות התורים ובאפליקציה. גם אתם רוצים להיות מרוצים? התקשרו עכשיו, כוכבית 507. לאומית, קודם כל את.
9: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
10: אפשר יותר נמוך.
9: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
10: אז תגיד מחסן החשמל.
11: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
9: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
12: חושדים בבגידה? הוא אומר שהוא בעבודה, היא אומרת שהיא אצל חברה, אבל משהו בסיפור לא מתחבר. מגיע לכם לדעת את האמת ומהר. אינטליגו, כל התמונה מתבהרת. 03-94-94-888 אינטליגו, 03-94-94-888.

סטיב מילר בנד עם סרנייד, והנה אנחנו מגיעים לסיומה של שעה אחת, ראשונה מתוך שתיים של בוקר חדש, ראשון ראשון לשבוע הזה, כן, אנחנו מתמודדים איתו לא רע בכלל בינתיים, כאן ברדיוס 100FM, חבר'ה תשארו קרובים, יש כאן עוד שעה שלמה שתכף תתחיל, הלל אברמוביץ' עורכת המוזיקה וקובי גרבסקי על הביצוע הטכני, אני שירה זהבי חיית, חותמים עם ריי. Where is my husband? יאללה, תכף חוזרים.

0: Your husband is coming.
1: שאני אתקפל, וזה השדרימי. השואב עם עוצמת השאיבה החזקה בעולם, יכול גם להתקפל ולהגיע לכל פינה בבית. דרימי V30, עם זרוע AI מתקדמת.
2: עברתם דירה לאחרונה? חפשו ברשת עדכון כתובת ועדכנו את כתובתכם עד יום חמישי, 3 בספטמבר, כ"א באלול. כך, ביום הבחירות לכנסת ה-26, ב-27 באוקטובר 2026, תזיין במרחשבן תשפז, תוכלו להצביע קרוב לבית. עוד פרטים באתר משרד הפנים או חייגו 1-800-10-1975. מגיש משרד הפנים.
3: הלב אומר ספורט, הראש בוחר לוינסקי וינגייט. אתם מוזמנים לשלישי אישי, מפגשי ייעוץ לתוכניות לתואר ראשון ושני בחינוך, בהוראה ובספורט ולהסבת אקדמיים להוראה. לפרטים כוכבית 5009. המרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הלב במקום הנכון.
4: תלמדו מכוכבה. אם אתן לא רואות את התור בקצה המנהרה, זה הזמן לחתוך.
5: משרד הבריאות בדק ומצא. לאומית הכי מהירה גם ברפואת נשים, אור, אורתופדיה והתפתחות הילד. למה את מחכה? התקשרי עכשיו. כוכבית 507. לאומית, קודם כל את.
6: נעולה, את חייבת לעזור לי. אני מנסה לשלוח פה תמונה של שבת שלום בוואטסאפ, וזה לא עובר לי. זברוך!
7: אין בעיה, ליה. נציג שלנו ידריך אותך.
8: ניצולי שואה ובני משפחותיכם, אנחנו פה כדי לסייע לכם במגוון פתרונות. הרשות לזכויות ניצולי השואה במשרד ראש הממשלה. הבית לניצולי השואה. כוכבית 5105.
9: בעלת עסק, איך תגדילי את ההכנסות שלך בשנייה? אין לי מושג. אבל כדי לגרום לעובדים שלך לחייך, תני להם ביימי. ביימי פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום ואיזום תשלום, ולכן שירותיה אינם מפוקחים על ידי רשות ניירות ערך.
10: BDI שלילי, הוצאה לפועל, עיכול בחשבון או פיגורים בהלוואות, כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. אם יש לכם נכס, יש פתרון. בענק המימון נבצע עבורכם בדיקה מקצועית של הנתונים ונתאים לכם משכנתה ומימון חכם כנגד הנכס, גם במקרים המורכבים ביותר. ענק המימון, יש נכס, יש פתרון וראש שקט. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065. ענק
11: המימון. חושדים בבגידה? הוא אומר שהוא בעבודה. היא אומרת שהיא אצל חברה, אבל משהו בסיפור לא מתחבר. מגיע לכם לדעת את האמת ומהר. אינטליגו, כל התמונה מתבהרת. 03-94-94-888. אינטליגו, 03-94-94-888.
12: קינגסטור ראש העין המחודש נפתח, וזה פשוט וואו. בואו ליהנות ממבצעים מטורפים לכבוד ההשקה והחגים. הטריות וואו, החוויה וואו, והמחירים וואו. קינגסטור ראש העין, פתוח גם בשבתות וחגים.

0: טוטל קלין שמחים לנקות אחריכם כבר 15 שנה מהחניון ועד הגג. טוטל קלין 1-770-66-70
1: מתחדשים לחג, רוכשים ממוצרי החשמל של גורניה משתתפים במבצע ומקבלים סט צירים מתנה בשווי 1,500 שקלים. אחריות יבואן רשמי קבוצת חטי יוד, להשיג אצל המשווקים המורשים, כפוף לתקנון.
2: 100 FM רדיוס. בחסות חגיגות ההשקה של קינגסטור ראש העין, 27-29 באוגוסט מ-2 בצהריים, מבצעים מטורפים וחפלה גלילית מטורפת על חשבוננו.
3: Let's go. Let's go. Let's go. Yeah. Summer is here. Here we go.
4: Radius 100 FM. Kites, זה הכל.
5: בוקר טוב, ברדיוס 100 FM. 100 FM.

Dire Straits, Walk of Life. ממש ככה אנחנו פותחים איתכם שעה שנייה של בוקר חדש. מקווים שאתם כבר איתנו, ערים, בועטים, ויאללה, יוצאים שוב לדרך. נסרין? יאללה, נסרין. לא לפנות אליי.

0: אליי, לא לדבר אליי. אל תבוא אליי, אל תתקשר אליי. איזה כיף איתי.
1: חוויה ממש. ממליצה לך. לא לפנות אליי, לא לדבר אליי. אל תבוא אליי, אל תתקשר אליי. איזה כיף איתי. חוויה ממש. ממליצה לך. לא לפנות.

0: כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. כמעט כל בעל עסק שמע בחייו לא מהבנק. דרישה לביטחונות, איתנות פיננסית ותירוצים מדוע הבנק לא יכול לסייע. באופל בלנס חושבים אחרת ומאפשרים לכולם לקבל אשראי חכם. לדוגמה, אם ברשותכם צ'קים דחויים על עבודה שביצעתם, תוכלו להפוך אותם למזומן ובזמן, ללא ביטחונות ובלי קשר לעבר הפיננסי שלכם. חייגו כוכבית 9531. אתם כבר תבינו.
1: עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
2: היי ליה, מה שלומך?
3: אני בסדר, רק קצת שקט לי פה בבית.
2: אני מבינה. אני מתאמת לך מתנדב שיבוא לבקר אותך.
3: וואו, זה בסדר. אני אכיל לו את הקרמשית שלי.
4: ניצולי שואה ובני משפחותיכם, אנחנו פה כדי לסייע לכם במגוון פתרונות. הרשות לזכויות ניצולי השואה במשרד ראש הממשלה. הבית לניצולי השואה. כוכבית 5105.
5: פלאוורס, תערוכת הפרחים הגדולה בישראל. אקספו תל אביב, כרטיסים באיבנטים ובאתר התערוכה.
6: גט קומפי, היבואן הרשמי של כיסאות סירו בישראל, במבצע 30 ימי ניסיון והחזרה בחינם.
7: גט קומפי,
6: הכיסאות הארגונומיים שכבשו את העולם.
8: יש רגעים שבהם הלב של המדינה פועם חזק יותר. יום הבחירות לכנסת הוא יום כזה. למפקחי טוהר הבחירות, תפקיד חשוב בשמירה על טוהר הבחירות בתהליך ההצבעה ובספירת הקולות. תפקיד עם אחריות לאומית ושכר מתגמל. אם אתם או אתן בני 21 ומעלה ולא הייתם חברי מפלגה ולא השתתפתם בפעילות מטעם מפלגה בשלוש השנים האחרונות, הגישו מועמדות כבר היום באתר ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
9: הלב אומר חינוך, הראש בוחר לוינסקי וינגייט. אתם מוזמנים לשלישי אישי, מפגשי ייעוץ לתוכניות לתואר ראשון ושני בחינוך, בהוראה ובספורט ולהסבת אקדמיים להוראה. לפרטים כוכבית 5009. המרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הלב במקום הנכון.
10: מחשמליות ועד בנזין, מאירופה ועד אסיה, יש לנו הכל. ועכשיו צ'רי טיגו 8 פרו 2022 מ-108,900 שקלים.
11: לובינסקי טרייד אנד ליס.
10: כוכבית 3008. לתקנון.
12: תלמדו מכוכבה. אם אתן לא רואות את התור בקצה המנהרה, זה הזמן לחתוך.
13: משרד הבריאות בדק ומצא. לאומית הכי מהירה גם ברפואת נשים, אור, אורתופדיה והתפתחות הילד. למה את מחכה? התקשרי עכשיו. כוכבית 507. לאומית, קודם כל את.
14: כל השדות מובילים לעונת הסיום. חופים של שדות. סדרת הלהיט של נטפליקס חוזרת להרפתקה אחת אחרונה. עכשיו בפרטנר טיבי פלוס עם נטפליקס כלול. לפרטים ולהצטרפות חגו כוכבית 2300. כפוף לתנאים המלאים.
15: יהודה מזרחי
16: נבחר מוניות BYD סופר היברידיות החל מ-76,990 שקלים לפני מה? כוכבי 8345
17: מוניות מבית טוב תודה לכם להגיע, מילה של יהודה
18: BDI שלילי, הוצאה לפועל, עיכול בחשבון או פיגורים בהלוואות כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום יש לכם נכס, יש פתרון. בענק המימון נבצע עבורכם בדיקה מקצועית של הנתונים ונתאים לכם משכנתה ומימון חכם כנגד הנכס, גם במקרים המורכבים ביותר. ענק המימון, יש נכס, יש פתרון וראש שקט. התקשרו עכשיו כוכבית 30-60

0: טוטל קלין שמחים לנקות אחריכם כבר 15 שנה מהחניון ועד הגג. טוטל קלין 1-770-66-70
1: 1-770-66-70. מתחדשים לחג, רוכשים ממוצרי החשמל של גורניה המשתתפים במבצע ומקבלים סט צירים מתנה בשווי 1,500 שקלים. אחריות יבואן רשמי קבוצת חטיון, להשיג אצל המשווקים המורשים, כפוף לתקנון. 100

0: מוניקה סקס.
1: זה מה שאצליחה.
0: תודה על המחמאות, מכה אפורה. אנחנו חוזרים אליכם עם המוזיקה, שעה שנייה של בוקר חדש. וראשון ראשון בשבוע הזה.
1: ככה את יפה.
0: עכשיו.
1: זה מה שאצליחה.
0: אאוטקאסט. עם היי. יא.
1: וככה זה יהיה.
0: והשיר המעולה עם ה... וידאו קליפ האיקוני שבו אנדרה 3000 משחק את כל הדמויות בקליפ.

חברים, שימו לב, בחגיגות ההשקה של קינגסטר, ראש העין המחודש, הולך להיות וואו. שלושה ימים של חפלה על חשבון המלך, חלי גפן, ממולאים ועוד המון מטעמים מהגליל הם מגיעים אלינו, וזה קורה ב-27 עד 29 באוגוסט, מ-2 בצהריים. תבואו, לטעום ולענות.

0: שאני אתקפל, שבזה השדרימי.
1: השואב עם עוצמת השאיבה החזקה בעולם, יכול גם להתקפל ולהגיע לכל פינה בבית.
0: דרימי V30, עם זרוע AI מתקדמת.
2: אצלי במטבח אין פשרות, כאן אסף גרנית. בחרתי בדקל קמילה כי הדיוק, החומרים והעבודה שלהם זה בדיוק הסטנדרט המקצועי שלי. המטבח הוא הלב והמנוע של הבית. תשקיעו בו.

0: יש ב-Yellow. נקניקיית טירת צבי ב-5 שקלים. למשלמים באפליקציית Yellow. כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
1: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק בעלם. כפוף לתקנון.
2: שענן, עברת דירה ולא התקנת את הכתובת באתר רשות האוכלוסין וההגירה? חבל. אז אם אתה רוצה להצביע ביום הבחירות ליד הבית, כדאי שתעדכן את הכתובת עד יום חמישי, 3 בספטמבר.
3: היכנסו עוד היום לאתר רשות האוכלוסין וההגירה ועדכנו את כתובת המגורים שלכם. מגיש משרד הפנים.
4: מחירי כסח לראש השנה בקולקציה דיזיין. סלונים, בינות אוכל, חדרי שינה, ארונות וחיפויים בהנחות ענק, והכל בהתאמה אישית ובייצור כחול לבן. קולקציה דיזיין, חנות המפעל, גלגלי הפלדה 1, כפר סבא.
5: קנור נותנים לכם אקסטרה במטבח. קונים 4 ממוצרי קנור ומקבלים שובר אקסטרה בסך 50 שקלים למימוש בנאמן, סולטם ופוד אפיל. לפרטים והשתתפות חפשו שובר קנור בגוגל. מוגבל ל-8,000 השולחים הראשונים. בין 16 באוגוסט ל-18 בספטמבר. כפוף לתקנון.
6: בעלת עסק, איך תגדילי את ההכנסות שלך בשנייה? אין לי מושג. אבל כדי לגרום לעובדים שלך לחייך, נילה עם ביימי. ביימי פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום ואיזום תשלום, ולכן שירותיה אינם מפוקחים על ידי רשות ניירות ערך.
7: מבצע מטורף באורבניקה. ג'ינסים לנשים ולגברים, שני זוגות ב-140 שקלים. שני ג'ינסים ב-140 שקלים. בחנויות ובאתר. אורבניקה. ללא כפל מבצעים על הפריטים המשתתפים.
8: מזגנים במחירים הכי נמוכים.
9: אפשר יותר נמוך.
8: מזגנים במחירים הכי נמוכים.
9: אז תגיד מחסן החשמל.
10: המחיר נמוך מדי. במחסני חשמל.
8: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
11: חושדים בבגידה? הוא אומר שהוא בעבודה. היא אומרת שהיא אצל חברה, אבל משהו בסיפור לא מתחבר. מגיע לכם לדעת את האמת ומהר. אינטליגו, כל התמונה מתבהרת. 03-94-94-888 אינטליגו, 03-94-94-888.
12: הייסנס, הייסייל, לחגים. רוכשים מקרר הייסנס מהדגמים המשתתפים במבצע, מקבלים שובר ביי ממתנה עד 1,000 שקלים, ושלוש שנות אחריות יבואן רשמי קבוצת חטיון. להשיג אצל המשווקים המורשים. כפוף לתקנון.

אוקיי חברים, שעה שנייה בעצם ואחרונה של בוקר חדש מגיעה עכשיו לסיומה. זהו, השבוע הזה נכנס באופן רשמי ואנחנו מקווים שהוא יבוא לנו בטוב לכולנו, ואנחנו רוצים להגיד תודה רבה להילל אברמוביץ' שערך ועונת המוזיקה, ולקובי גרבסקי טכנאי השידור, לכם שליוויתם אותנו הבוקר. תכף ג'ני בלום מצטרפת לכם לשלוש שעות של אהבה פלוס, וזהו, ואני שירה זהבי חיית, ונשתמע גם מחר בשבע בבוקר כאן ברדיוס 100 FM לעוד בוקר חדש ביחד. יאללה ביי.

0: איתנו? תישארו. מיד אהבה פלוס עם ג'ני בלום.
1: 100 FM, 100 FM, רדיוס.
2: ג'ויה, מסעדה איטלקית, חוויה אמיתית.

0: חדש ביאלו, נקניקיית טירת צבי ב5 שקלים למשלמים באפליקציית יאלו, כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
1: כאן אסף גרנית, אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
2: פלאוורס, תערוכת הפרחים הגדולה בישראל. גלו את עולם השעשועים, עולם המים, עולם הגלקסיה. יותר מ3 מיליון פרחים מיוחדים מכל העולם. אקספו תל אביב, כרטיסים באיבנטים ובאתר התערוכה.
3: מחירי כסח לראש השנה בקולקציה דיזיין. גלגלי הפלדה, חד כפר סבא, קולקציה דיזיין.
4: חברי נהגי המוניות, כאן יהודה מזרחי. מוניות BYD, סופר היברידיות, החל מ-76,990 שקלים. לפני מה? אחריות, 4 שנים. או 300,000 קילומטר. כוכבית 8345.
5: יהודה מזרחי, מוניות מבית.
6: תודה לכם להגיע, מילה של יהודה.
7: מבצע מטורף באורבניקה. ג'ינסים לנשים ולגברים, שני זוגות ב-140 שקלים. שני ג'ינסים ב-140 שקלים. בחנויות ובאתר. אורבניקה. ללא כפל מבצעים על הפריטים המשתתפים.
8: עכשיו בעלם, חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו, תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק ב...
9: עלם.
8: כפוף לתקנון.
10: אנשים נשארים בקופות אוברסייז שלהם במקום לעבור ללאומית. פריירים לא מתים, הם פשוט תקועים בתור.
11: אתר מדרג קבע. לאומית במקום הראשון מבין כל קופות החולים, בסביעות הרצון, בזמינות התורים ובאפליקציה. גם אתם רוצים להיות מרוצים? התקשרו עכשיו, כוכבית 507. לאומית, קודם כל את.
12: בעל עסק שומע? רוצה להגדיל את המחזור פי 2? אין לי מושג איך עושים את זה. אבל לשמח עובדים, זה קל. תן להם ביימי. ביימי פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום ואיזון תשלום, ולכן שירותיה אינם מפוקחים על ידי רשות ניירות ערך.
4: נבחר מוניות BYD, סופר היברידיות, החל מ-76,990 שקלים. לפני מה? כוכבי 8345.
5: מוניות מבית.
6: תודה לכם להגיע, מילה של יהודה.
13: כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065.
14: ענק המימון.
15: קינגסטור ראש העין המחודש נפתח, וזה פשוט וואו. בואו ליהנות ממבצעים מטורפים לכבוד ההשקה והחגים. הטריות וואו, החוויה וואו, והמחירים וואו. קינגסטור ראש העין, פתוח גם בשבתות וחגים.

0: טוב, אתם הולכים להתגעגע קצת השבוע לג'ני בלום. היא תהיה חסרה לכם, היא תהיה חסרה לכולנו, אבל היא תשוב אלינו, רדיוס מ-FM, בוקר טוב. אנחנו פותחים 3 שעות של מוזיקה כאן במקום אהבה פלוס עם ג'ני בלום. אני דניאל אלפנבין עם כל הצוות של רדיוס כאן, יורי שיבנוב על הסאונד, אור פרץ בהפקה, ואילן אברמוביץ' הוא זה שעורך לנו את המוזיקה. אנחנו עדיין עם הקדשות וכאלה, יש גם את הפייסבוק של ג'ני שהוא פעיל, אתם יכולים לכתוב לנו שם, אתם יכולים לשלוח לנו בוואטסאפ, ניתן להם אור גם, יכולים לכתוב לנו בוואטסאפ אם בא לכם, 03-902-9980, אם בא לכם בקשות שירים, 03-902-9980.
1: סל הברגזים, הלך זה לחיות בשקר, בין וודקות לכדורים.
0: יאללה, בואו נרים, שבוע אחרון של אוגוסט, צריך פה להרים. כן, אז אם אתם שולחים בקשות וזה, שיהיה לנו ככה כיף לקיץ, לאווירה. יאללה, תבלו.

נזכיר לכם את הוואטסאפ שלנו להקדשות לבקשות שלכם, 03-902-9980, רדיוס 100 FM. אנחנו כאן עד 12. נרים קצת קצת.

0: הכפרים הכי מבוקשים שאתה מכיר או היותר מעניינים?
1: בצפון איטליה, ויש את הבלה איטליה ובלוודר. מה שמיוחד בהם, קודם כל שיש בהם את הפארק מים והאטרקציות, והם נמצאים במקומות אסטרטגיים שהם מאוד קרובים לפארקים. יש לנו עוד כפר נופש אחד, שנמצא בסלובניה, שנקרא טרמה קטז.
0: מה, זה התפוצץ בסושיאל, אתה ראית?
1: הרבה אטרקציות, פארק מים מטורף.
2: חולמים על חופשה מושלמת? איסתא מתאים לי, הפודקאסט שיכניס אתכם למצב טיסה עם כל הטיפים לנופש בהתאמה אישית. בהגשת טלי נוי, סמנכ"ל אסטרטגיה ושיווק איסתא, והסטנדאפיסט אסף יוסף מולכו. איסתא מתאים לי, עכשיו בכל פלטפורמות הפודקאסטים של רדיוס 100 FM.
3: עכשיו ברדיוס 100 FM, דניאל.

0: איטליאנו. ג'ויה, מסעדה איטלקית, חוויה אמיתית.
1: היי, כאן דוקטור קליין. מגנזיום הוא אחד מהמינרלים החשובים ביותר לפעילות תקינה של השרירים, ואת זה אני אומר לכם כרופא וכספורטאי. גולש גלים, שחיין ומתאמן בחדר כושר, אני לא מוותר על מנת המגנזיום היומית שלי.
2: מגנטיק, קרם גוף טבעי עשיר במגנזיום לטיפוח יומיומי. מגנזיום הכרחי לשחרור שרירים, ייצור אנרגיה, שיפור זרימת דם והתאוששות הגוף לאחר מאמץ.
1: וואו, מגנזיום בקרם? זה גאוני.
2: למשלוחים חפשו בגוגל. מגנטיק, קרם מגנזיום.
3: מחירי כסח לראש השנה בקולקציה דיזיין. גלגלי הפלדה, חג כפר סבא, קולקציה דיזיין.
4: יש רגעים שבהם הלב של המדינה פועם חזק יותר. יום הבחירות לכנסת הוא יום כזה. למפקחי תואר הבחירות, תפקיד חשוב בשמירה על תואר הבחירות בתהליך ההצבעה ובספירת הקולות. תפקיד עם אחריות לאומית ושכר מתגמל. אם אתם או אתן בני 21 ומעלה ולא הייתם חברי מפלגה ולא השתתפתם בפעילות מטעם המפלגה בשלוש השנים האחרונות, הגישו מועמדות כבר היום באתר ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
5: מבצע מטורף באורבניקה. ג'ינסים לנשים ולגברים, שני זוגות ב-140 שקלים. שני ג'ינסים ב-140 שקלים. בחנויות ובאתר. אורבניקה. ללא כפל מבצעים על הפריטים המשתתפים.
6: מתחדשים לחג. רוכשים ממוצרי החשמל של גורניה המשתתפים במבצע ומקבלים סט צירים מתנה בשווי 1,500 שקלים. אחריות יבואן רשמי קבוצת חטיון. להשיג אצל המשווקים המורשים. כפוף לתקנון.
7: מהיוקרה הגרמנית ועד החדשנות הקוריאנית. יש לנו הכל. ועכשיו יונדאי i20 שנת 2022 מ-69,900 שקלים.
8: לובינסקי טרייד אנד ליס.
7: כוכבית 3,008. כפוף לתקנון.
9: איך מתקדמים מ-5G? עוברים לפרטנר פרייבט 5G. רשת הסלולר המועדפת והמתקדמת ביותר בישראל. להצטרפות חייגו כוכבית 2300. פרטנר 5G. הלו פיוטר. על פי סקר מכון גיאוקרטוגרפיה מדצמבר 2024. כפוף לתנאים המלאים.
10: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
11: אפשר יותר נמוך?
10: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
11: אז תגיד מחסן החשמל.
12: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
13: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
14: יהודה מזרחי.
15: מבחר מוניות, BYD, סופר היברידיות, החל מ-76,990 שקלים. לפני מה? כוכבי 8345.
16: מוניות מבית טוב.
17: תודה לכם להגיע, מילה של יהודה.
18: כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. התקשרו עכשיו, כוכבי 3065.
19: ענק המימון. 100 FM רדיוס.
2: עכשיו ברדיוס

ישבנו עם הצ'ה צ'ה צ'ה של ברונו מארס. אפרופו צ'ה צ'ה צ'ה, הייתי חייב לפרוק את עניין הצ'ה צ'ה צ'ה והמוזיקה ברוקדים כוכבים. ראית מה העליתי? אין קשר, אין קשר בין המוזיקה לסגנון בשיט. אבל את ברונו אנחנו אוהבים. רדיוס 100FM בג 2000. זה מה שהעלינו מתוך התוכנית. אתם יכולים לראות את זה באינסטגרם של רדיוס 100FM, בטיק טוק, אז הנה גם קידמנו את העניין הזה. אבל אנחנו כאן במקום אהבה פלוס עד 12 ביחד עם מוזיקה מצוינת. אילנית לוי, איתנו, מה העניינים, מה המצב, מה שלומך, שבוע טוב. את רוצה את השיר המהמם הזה ואת מקבלת את Happy Together, כי כולנו כאן ביחד בכיף שלנו של סוף אוגוסט. סוף אוגוסט, כיף שלנו. תכף, אילל, רציתי שתבוא רגע, כי אני רוצה להשמיע לך משהו. אני רוצה שאת התגובה שלך תהיה אותנטית גם ברדיו. סבבה? אתה איתי?

לך הוא עדר חם, חם, יותר מדי חם לנו. טוב, אילן, אני רוצה לשמיע לך משהו. למרות שאתה חזק בטיק טוקים וכל מיני כאלה וזה, אתה יודע מה הולך. אבל יש שיר בטורקית. אתה מוכן לשיר בטורקית? זה עובר אותנו? לא, לא, הוא מעולה. והוא רץ בטיק טוק. ויש גם ילדה חמודה בשם אוריה לניאדו. קטנה, בת איזה 10 לדעתי, או 8 אפילו, משהו כזה. שעשתה לזה קטע, אתה מכיר את הקטע הזה? אתה מכיר את השיר הזה? כי זה שיר מ-2002, כאילו, של זמרת בשם, מקווה שאומר את זה נכון, אוזלם טקין, סבבה? אז אוריה העלתה את זה, זה התפוצץ בעולם, כאילו, ב-9 מיליון צפיות, כאילו, ב-9 מיליון צפיות, גם בטורקיה, גם מגיבים לאפרופו המשברים מטורקיה ודברים כאלה וזה, והגרסה של זה, באפרו-האוס, היא כזאת. ואוריה היא מהממת. צריך לשים אוזניות בשביל לשמוע.

הילה לא אומר שאנחנו מרחיבים פה את המשבר עם טורקיה. אתה יודע שמוזיקה מחברת בין אנשים, למרות שאתה יודע, יש פערים. להגיד את השם של השיר, לא ננסה להגיד אותו בטורקית בכל זאת. אבל לאוריה, 9 מיליון צפיות בעולם, זה וואו, אדיר. אתה יודע, כל מה שמגיע לאזור המיליונים פלוס, זה אומר שזה יתפוצץ בינלאומי. אתה חושב על הכסף, אה? על התרגום של זה. גם הם חושבים על זה, תראה. וגם זה גם מופיע בקלאב באיסטנבול, אז בכלל יש לזה...

0: אז איך אתה מסכם, מילל? תן לנו במילה, איך... אתה אוהב את הקטע?
1: לא רע.
0: ידעתי שתאהב, ידעתי שתאהב. את סטארבקס אתה אוהב? אני רואה שאתה אוהב, אתה שם אותו הרבה. זה של עדן גולן, שאנחנו אוהבים אותה מאוד, ושרק ישרק, שאנחנו אוהבים גם אותו מאוד. הנה סטארבקס. אני יודע.

0: בחסות
1: כאן אסף גרנית, אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
2: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
3: אפשר יותר נמוך?
2: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
3: אז תגיד מחסן החשמל.
4: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
2: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
5: פלאוורס, תערוכת הפרחים הגדולה בישראל. גלו את עולם השעשועים, עולם המים, עולם הגלקסיה. יותר משלושה מיליון פרחים מיוחדים מכל העולם. אקספו תל אביב, כרטיסים באיבנטים ובאתר התערוכה.
6: היי, כאן דוקטור קליין. מגנזיום הוא אחד מהמינרלים החשובים ביותר לפעילות תקינה של השרירים. ואת זה אני אומר לכם כרופא וכספורטאי. גולש גלים, שחיין. הוא מתאמן בחדר כושר. אני לא מוותר על מנת המגנזיום היומית שלי.
7: מגנטיק, קרם גוף טבעי עשיר במגנזיום לטיפוח יומיומי. מגנזיום הכרחי לשחרור שרירים, ייצור אנרגיה, שיפור זרימת דם והתאוששות הגוף לאחר מאמץ.
6: וואו, מגנזיום בקרם? זה גאוני.
7: למשלוחים חפשו בגוגל. מגנטיק, קרם מגנזיום.
8: ב-Yellow, נקניקיית טירת צבי בחמישה שקלים למשלמים באפליקציית Yellow, כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
5: פלאוורס, תערוכת הפרחים הגדולה בישראל, אקספו תל אביב, כרטיסים באיבנטים ובאתר התערוכה.
9: כנור נותנים לכם אקסטרה במטבח. קונים ארבעה ממוצרי כנור ומקבלים שובר אקסטרה בסך 50 שקלים למימוש בנאמן, סולטם ופוד אפיל. לפרטים והשתתפות חפשו שובר כנור בגוגל. מוגבל ל-8,000 השולחים הראשונים, בין 16 באוגוסט ל-18 בספטמבר. כפוף לתקנון.
10: בעל עסק שומע? רוצה להגדיל את המחזור פי שניים? אין לי מושג איך עושים את זה. אבל לשמח עובדים זה קל. תן להם ביימי. ביימי פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום ואיזון תשלום, ולכן שירותיה אינם מפוקחים על ידי רשות ניירות ערך.
11: כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065.
12: חושדים בבגידה? הוא אומר שהוא בעבודה. היא אומרת שהיא אצל חברה. אבל משהו בסיפור לא מתחבר. מגיע לכם לדעת את האמת ומהר. אינטליגו, כל התמונה מתבהרת. 03-94-94-888 אינטליגו, 03-94-94-888.
13: שאני אתקפל, וזה השדרימי. השואב עם עוצמת השאיבה החזקה בעולם, יכול גם להתקפל ולהגיע לכל פינה בבית.
14: דרימי V30, עם זרוע AI מתקדמת.
7: עכשיו, ברדיוס 100 FM.

אנחנו עד 12 ביחד, מוזיקה מצוינת במקום אהבה פלוס, ועם עוד כמה דברים שאני רוצה לספר לכם. שימו לב, שימו לב, חגיגות ההשקה של קינג סטור ראש העין המחודש יהיה וואו, זה קורה בימים האלה. שלושה ימים של חפלה על חשבון המלך, עלי גפן, ממולאים ועוד המון מטעמים מהגליל הגיעו עד אליכם כאן בראש העין, 27 עד 29 באוגוסט, משתיים בצהריים. בואו לטעום וליהנות. עשה לי חשק לעלי גפן כאלה. הפרויקט עכשיו, מעידן רייכל, מילים יפות מהר.

רדיו סמי FM, אנחנו מזמינים אתכם להעביר מסרים כאן בשידור חי, לבקש שירים. 03-902-9980, זה הוואטסאפ שלנו, 03-902-9980, או דרך עמוד הפייסבוק אהבה פלוס עם ג'ני בלו. עדיין ככה, על הפלטפורמה. והנה, באמת הצטברו פה כאן הרבה כזה תוך כדי, בזמן שאנחנו פה עסוקים בדברים, אז סיוון סבן כותבת בוקר טוב לכל צוות רדיוס ומאזיני רדיוס מה-FM, מאחלת שבוע רגוע ושקט. ברוריה דנינו גם איתנו, גם מאחלת בוקר טוב, בשורות טובות, ועידית לוי צנטי גם רושמת לנו בוקר נפלא. למאזינים הנפלאים, מאחל שבוע טוב, מבורך, מלא בבשורות טובות ואך ורק אהבה. אנחנו איתך, עידי, דן אלקובי גם איתנו, הוא מעביר לנו מסר. הוא רושם, לפעמים לא צריך דרך חדשה, רק עיניים חדשות כדי לראות את הדרך הקיימת. לגמרי, לגמרי. וענת ברזילה איתנו, עם השיר האהוב עליה. בוקר טוב גם לך, כיף לשמוע גם ממך. הנה גבי הענק.

0: שיר אהבה נצחי.
1: אני פשוט אוהב.
0: קרב אותנו לסיום של השעה הראשונה כאן ברדיוס 100 FM. ושאתם איתנו, יש לנו עוד שעתיים כאלה. קחו אותנו איתכם אל תוך המשרדים, אל תוך האטרקציות, דרך האפליקציה של רדיוס 100 FM. לא חסרות דרכים להאזין לנו, אנחנו נסגור עם להשתתות של התקופה. הגרסה של עומר.
2: יא חביבי!
0: להשתתות. אהב תור, אהב.
2: לא, לא.
0: כיף איתך פה.
2: להשתתות, אל תפחדו גם לדבר.
0: נחזור אחרי הפרסומות.

קיבלתם מאיתנו הודעה? ברכות, אתם חלק מהמתחם. הוואטסאפ החם של רדיוס 100 FM. רק פרסים בלעדיים, רק תוכן ועדכונים לפני כולם ורק לחברים. אוקיי! המתחם של רדיוס 100 FM.

0: למתחם. עכשיו, ברדיוס 100FM, דניאל אלפנביין. 100FM, רדיוס.
1: כאן אסף גרנית, אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
2: מטבחי השף, דקל קמילה.
3: גט קומפי.
4: גט קומפי, היבואן הרשמי של כיסאות סירו בישראל, במבצע 30 ימי ניסיון והחזרה בחינם.
3: גט קומפי.
4: גט קומפי, הכיסאות הארגונומיים שכבשו את העולם. מחירי כסח לראש השנה בקולקציה דיזיין. סלונים, בינות אוכל, חדרי שינה, ארונות וחיפויים בהנחות ענק. והכל בהתאמה אישית ובייצור כחול לבן. קולקציה דיזיין, חנות המפעל, גלגלי הפלדה אחת, כפר סבא.
5: חברי נהגי המוניות, כאן יהודה מזרחי. מוניות BYD, סופר היברידיות, החל מ-76,990 שקלים, לפני מע"מ. אחריות, 4 שנים או 300 אלף קילומטר. כוכבית 8345.
6: יהודה מזרחי.
7: תדע לכם להגיע, מילה של יהודה.
8: הלב אומר חינוך, הראש בוחר לוינסקי וינגייט. אתם מוזמנים לשלישי אישי, מפגשי ייעוץ לתוכניות לתואר ראשון ושני בחינוך, בהוראה ובספורט, ולהסבת אקדמיים להוראה. לפרטים כוכבית 5009. המרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הלב במקום הנכון.
9: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו, תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי. חצי מחיר, רק ב... כפוף לתקנון.
10: אנשים נשארים בקופות אוברסייז שלהם במקום לעבור ללאומית. פריירים לא מתים, הם פשוט תקועים בתור.
11: אתר מדרג קבע, לאומית במקום הראשון מבין כל קופות החולים בסביעות הרצון, בזמינות התורים ובאפליקציה. גם אתם רוצים להיות מרוצים? התקשרו עכשיו, כוכבית 507. לאומית, קודם כל את.
12: בעל עסק שומע? רוצה להגדיל את המחזור פי שניים? אין לי מושג איך עושים את זה. אבל לשמח עובדים זה קל. תן להם ביימי. ביימי פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום ואיזון תשלום, ולכן שירותיה אינם מפוקחים על ידי רשות ניירות ערך.
13: מבצע מטורף באורבניקה. ג'ינסים לנשים ולגברים, שני זוגות ב-140 שקלים. שני ג'ינסים ב-140 שקלים. בחנויות ובאתר. אורבניקה. ולא כפל מבצעים על הפריטים המשתתפים.
6: יהודה מזרחי.
5: מבחר מוניות, BYD, סופר היברידיות, החל מ-76,990 שקלים, לפני מע"מ. כוכבית 8345.
6: מוניות מבית.
7: תדע לכם להגיע, מילה של יהודה.
14: קינגסטור ראש העין המחודש נפתח, וזה פשוט וואו. בואו ליהנות ממבצעים מטורפים לכבוד ההשקה והחגים. הטריות וואו, החוויה וואו, והמחירים וואו. קינגסטור ראש העין, פתוח גם בשבתות וחגים.

השנייה. רדיו סמי אפל. אנחנו כאן עד 12 מוזיקה מצוינת, כיף שאתם איתנו. אתם יכולים גם להצביע וגם להשפיע. נדבר על המוזיקה ממש עכשיו. מוזמנים לכתוב לנו את המסרים שלכם ואת בקשות השירים שלכם. או בוואטסאפ, 03-902-9980, 03-902-9980, או דרך עמוד הפייסבוק, אהבה פלוס עם ג'ני בלו. אני איתכם כאן השבוע. במקום ג'ני, עד שתשוב אלינו, הכל טוב. לכל הדואגים, הכל בסדר. כל הצוות שלנו כאן, יורי שיבנוב על הסאונד, ואילל אברמוביץ' עורך את המוזיקה, ואור פרץ בהפקה, ואילון קראוסר על הסושיאל, והרבה ממה שאתם כותבים לנו כאן, אתם מתלוננים על החום. אז בואו נתלונן ביחד. אני דניאל אלפנביין. כן, מה לעשות, יהיו הרבה נגיעות משנות האלפיים. You know, חזק ממני. יאללה, תבלו. רונית, תכף אנחנו עם הבקשה שלך. גם אלפיים קלאסי.

על הווייב של איב רדיס מהאפם. רונית אלקובי כותבת לנו בוקר טוב, והמסר שלה לבוקר הזה הוא ככה: אושר נמצא בשלושה דברים, לשחרר את מה שחלף, ליהנות ממה שיש ולהאמין במה שיהיה. והיא מבקשת את שקירה. תאמיני לי רונית, שקירה זה הכי להאמין במה שיהיה וגם ליהנות ממה שיש.

0: להשתמש ב-Yellow. לקליקיית טירת צבי ב-5 שקלים. למשלמים באפליקציית Yellow. כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
1: פלאוורס, תערוכת הפרחים הגדולה בישראל, אקספו תל אביב, כרטיסים באיבנטים ובאתר התערוכה.
2: הלב אומר חינוך, הראש בוחר לוינסקי וינגייט. אתם מוזמנים לשלישי אישי, מפגשי ייעוץ לתוכניות לתואר ראשון ושני בחינוך, בהוראה ובספורט ולהסבת אקדמיים להוראה. לפרטים כוכבית 5009, המרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הלב במקום הנכון.
3: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
4: אפשר יותר נמוך?
3: מזגנים במחירים הכי נמוכים.
4: אז תגיד מחסני חשמל.
5: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
3: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
6: מבצע מטורף באורבניקה. ג'ינסים לנשים ולגברים, שני זוגות ב-140 שקלים. שני ג'ינסים ב-140 שקלים. בחנויות ובאתר. אורבניקה. ללא כפל מבצעים על הפריטים המשתתפים.
7: נבחר מוניות, BYD, סופר היברידיות, החל מ-76,990 שקלים, לפני מה? כוכבית 8345.
8: תדע לכם להגיע, מילה של יהודה.
1: פלאוורס, תערוכת הפרחים הגדולה בישראל. גלו את עולם השעשועים, עולם המים, עולם הגלקסיה. יותר מ3 מיליון פרחים מיוחדים מכל העולם. אקספו תל אביב, כרטיסים באיבנטים ובאתר התערוכה.
9: הייסנס, הייסייל, לחגים. רוכשים מקרר הייסנס מהדגמים המשתתפים במבצע, מקבלים שובר ביי ממתנה עד 1,000 שקלים, ושלוש שנות אחריות יבואן רשמי קבוצת חטי יוד. להשיג אצל המשווקים המורשים, כפוף לתקנון.
10: רדיוס עכשיו ברדיוס 100 FM, דניאל אלפנבין.
11: אין לי מה לחזור, אין לי מה לנסות, הכל אצלנו כבר מת ורק נשאר לחסות.

רדיו סמאפר. מזמינים אתכם לשלוח לנו את הבקשות שירים, את המסרים. אתם יכולים לעשות את זה בוואטסאפ 03-902-9980, 03-902-9980, או דרך עמוד הפייסבוק אהבה פלוס עם ג'ני בלום. כותב לנו אבא אריה, האם שומע עבור אבא אריה? אז הנה הקטע שלך, זה ארוך מאוד, רשמת גם מהמם, אנחנו לא נקריא את הכל, רק נספר שאתה רוצה להקדיש את השיר הללויה של ליאונרד כהן לגולן, הבת שלך לרגל יום הולדתה ה-30. אתה באמת מרעיף עליה כאן כל כך הרבה דברים, בעיקר האיחולים. אני מאחל לך שתמשיכי להיות מלאה באור ולהאיר את כל מי שזוכה להיות בסביבתך, שתמיד יהיה לך את הכוח, השלווה והסבלנות כדי להיות חוף מבטחים ועוגן של משפחתך, שתמשיכי ליצור, לטפל ולגעת בלבבות ולהיות הצבע האופטימי שמצייר את העולם גם בימים אפורים. שהאור הפנימי שלך רק ילך ויגדל, שתזכי לבריאות, אהבה, נחת ושמחה גדולה. אז זה גם מרונן בעלך, אורי, גפן, מכולנו, מזל טוב, לגיל 30, גולנצ'ה שלנו, אוהבים אותך הכי בעולם, אבא אריה, אמא, בכל המשפחה.

0: אך מייקל, מייקל, איזה כיף הבשורה הזו שהחלק השני של הסרט יצא ב-2027 ולא ימתחו אותנו עכשיו איזה 5 שנים. בכל זאת סרט כזה שאתה יוצא ממנו והוא הולך איתך, מייקל ג'קסון. עכשיו אלכס וורן, רדיוס 100 FM.
1: Day after day, we'll make the mundane a masterpiece. Oh my, my, oh my, my love. I take one look at you, you're taking me out.

0: סער התחדה, הוא חלק ממני. ממיסה אותנו. גם על רדיוס 100 FM. אנחנו נצא להפסקת פרסומות קצרה. נחזור עם עוד ים מוזיקה טובה.
1: בחסות, חגיגות ההשקה של קינגסטור ראש העין. 27 עד 29 באוגוסט, מ-2 בצהריים. מבצעים מטורפים וחפלה גלילית מטורפת על חשבוננו.
2: עכשיו, ברדיוס 100 FM, דניאל אלפנבין.
3: מושיקו,
4: סטרן. מושיקו, פנק אותי?
3: כן! לא שמעתי צלצול אפילו.
5: מושיקו, פנק אותי!
4: כל הפרסים של היום זה לא בשבילי, לאחי הצעיר.
3: כן.
4: כבר הפסקתי אחרי 100 ימים של מילואים, הפסקתי לספור כמה הוא עשה, הוא עבר כבר את 400. נולד לו תוך כדי מלחמה בן, נפטרה לנו בדודה אם חד-הורית, אז הוא ואשתו ימצאו את הבן, אני עומד לזכות, אני מוריד בפנות את הכובע.
3: קודם כל, שפו. כל הכבוד.
4: אני אוהב את התוכנית שלך, ושל כל השדרנים בכלל ב-100 FM, אתם אלופים, אדירים, אין עליכם.
3: איזה מתוק.
6: VIP עם מושיקו שטר, ראשון עד רביעי ב-3 ברדיוס 100 FM.
7: 100 FM רדיוס.
8: ג'ויה, מסעדה איטלקית, חוויה אמיתית.
9: גט קומפי, היבואן הרשמי של כיסות סירו בישראל, במבצע 30 ימי ניסיון והחזרה בחינם.
8: גט קומפי, הכיסות הארגונומיים שכבשו את העולם.
10: בין אהבה לבגידה, בין דרמה עזה לרגש אנושי חשוף, מחכה לכם סיפור אהבה בליבה הפועם של ניו יורק.
11: ואת לוחשת, תראה מה יצרנו כאן.
10: דרמה רומנטית סוחפת שתלווה אתכם עוד זמן רב. סיפור אהבה בניו יורק, מאת דוד בן בסט. עכשיו בחנויות רשת סטימצקי, וגם בגרסה הדיגיטלית באתר עברית.
12: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק בעלם. כפוף לתקנון.
13: יהודה מזרחי.
14: נבחר מוניות BYD סופר היברידיות החל מ-76,990 שקלים. לפני מה? כוכבי 8345.
13: מוניות מבית.
15: תודה לכם להגיע. מילה של יהודה.
16: BDI שלילי, הוצאה לפועל, עיקול בחשבון או פיגורים בהלוואות, כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. אם יש לכם נכס, יש פתרון. בענק המימון נבצע עבורכם בדיקה מקצועית של הנתונים ונתאים לכם משכנתה ומימון חכם כנגד הנכס, גם במקרים המורכבים ביותר. ענק המימון, יש נכס, יש פתרון וראש שקט. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065.
17: ענק המימון.
18: חושדים בבגידה? הוא אומר שהוא בעבודה. היא אומרת שהיא אצל חברה, אבל משהו בסיפור לא מתחבר. מגיע לכם לדעת את האמת ומהר. אינטליגו, כל התמונה מתבהרת. 03-94-94-888 אינטליגו, 03-94-94-888.
14: חברי נהגי המוניות, כאן יהודה מזרחי. מוניות BYD, סופר היברידיות, החל מ-76,990 שקלים, לפני מע"מ. אחריות, 4 שנים או 300,000 קילומטר. כוכבי 8345.
13: יהודה מזרחי.
15: תודה לכם להגיע, מילה של יהודה.
2: עכשיו ברדיוס 100 FM.

0: רדיוס 110.
1: עוד לא אמרתי די, ואם לא...
0: זה השילוב שלא ידענו שאנחנו צריכים. כמובן הגדולים האלה, יורם גאון וסבלימינל, ומהם אנחנו ממשיכים לג'ייסון דרולו. מזמינים אתכם לבקש מאיתנו שירים, אם בא לכם, אנחנו פתוחים בראש. 03-902-9980 זה הוואטסאפ, 03-902-9980 או דרך עמוד הפייסבוק אהבה פלוס עם ג'ני בלו.

Innocence in Love. רדיס 100FM. אנחנו ככה לאט לאט ככה ממסמסים לנו את השעה השנייה גם, אבל אנחנו עד 12 ביחד, רגע לפני שנסגור את השעה, הנה נועם בטן. תמיד רציתי עוד.

אנחנו רוצים עוד, אנחנו רוצים עוד שעה. של ככה מוזיקה מהממת. הלל, אתה דואג לנו, הלל אברמוביץ'. כן. טוב. זו הבטחה, אני מבטיח להם שיבואו שוב. רדיו סמי FM, אנחנו סוגרים את השעה השנייה. תודה לאור פרץ.

0: פתח לראש השנה בקולקציה דיזיין. סלונים, בינות אוכל, חדרי שינה, ארונות וחיפויים בהנחות ענק. והכל בהתאמה אישית ובייצור כחול לבן. קולקציה דיזיין, חנות המפעל, גלגלי הפלדה אחת, כפר סבא.
1: מגנזיום? זה החיים. כל הזמן אתן במרדף אחריו, אוכלות בננות, אוכלות אגוזים, לוקחות כדורים. תכירו את מגנטיק. גם קרם גוף וגם מגנזיום. זה גאוני. למשלוחים, חפשו בגוגל. מגנטיק, קרם מגנזיום.
2: נורלה, את חייבת לעזור לי. אני מנסה לשלוח פה תמונה של שבת שלום בוואטסאפ, וזה לא עובר לי. זברוך!
3: אין בעיה, ליה. נציג שלנו ידריך אותך.
4: ניצולי שואה ובני משפחותיכם, אנחנו פה כדי לסייע לכם במגוון פתרונות. הרשות לזכויות ניצולי השואה במשרד ראש הממשלה. הבית לניצולי השואה. כוכבית 5105.
0: מחירי כסח לראש השנה בקולקציה דיזיין. גלגלי הפלדה אחת, כפר סבא. קולקציה דיזיין.
5: כנור נותנים לכם אקסטרה במטבח. קונים ארבעה ממוצרי כנור ומקבלים שובר אקסטרה בסך 50 שקלים למימוש בנאמן, סולטם ופוד אפיל. לפרטים והשתתפות חפשו שובר כנור בגוגל. מוגבל ל-8,000 השולחים הראשונים. בין 16 באוגוסט ל-18 בספטמבר. כפוף לתקנון.
6: תלמדו מכוכבה. אם אתן לא רואות את התור בקצה המנהרה, זה הזמן לחתוך.
7: משרד הבריאות בדק ומצא. לאומית הכי מהירה גם ברפואת נשים, אור, אורתופדיה והתפתחות הילד. למה את מחכה? התקשרי עכשיו. כוכבית 507. לאומית, קודם כל את.
8: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
9: אפשר יותר נמוך.
8: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
9: אז תגיד מחסן החשמל.
10: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
8: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
11: BDI שלילי, הוצאה לפועל, עיכול בחשבון או פיגורים בהלוואות, כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. אם יש לכם נכס, יש פתרון. בענק המימון נבצע עבורכם בדיקה מקצועית של הנתונים ונתאים לכם משכנתה ומימון חכם כנגד הנכס, גם במקרים המורכבים ביותר. ענק המימון, יש נכס, יש פתרון וראש שקט. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065. ענק
12: המימון. חושדים בבגידה? הוא אומר שהוא בעבודה. היא אומרת שהיא אצל חברה, אבל משהו בסיפור לא מתחבר. מגיע לכם לדעת את האמת ומהר. אינטליגו, כל התמונה מתבהרת. 03-94-94-888 אינטליגו 03-94-94-888.

0: מוצר.
1: בעל הבית, תן לי מנטרקות, פרגיות, כבדים, ושים לי גם איזה מושט יפה. ודניס,
0: חצי חינם. הסל המנצח בחצי חינם. בכל קנייה
2: חצי חינם מזמינה אתכם ליהנות מסל קניות מנצח לראש השנה בזכות הטריות, חוויית הקנייה ומאות המבצעים המטורפים לחג.
0: חצי חינם מ-FM רדיוס.
3: אתם מאזינים לחדשות 12 לרדיוס 100 FM.
4: דלתות עבור.
5: דלתות עבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
6: דלתות עבור. חדשות 12, השעה 11, שלום רב לכם באולפן הדר אקרי, שימה החדשות. צעיר בן 24 נפצע בפיגוע דקירה בכפר רוג'ה שבביקת הירדן. מתנהל מצוד אחר המחבל. מדווח כתבנו הצבאי ניצן שפירה.
7: צעיר בן 24 נפצע בינוני הבוקר בפיגוע דקירה בכפר אוג'ה שבבקעת הירדן באזור יריחו. המחבל נמלט מהמקום, כוחות צהל ומשטרה שהוזקו לזירה פתחו בסריקות לאיתורו. בתיעוד מהזירה נראה המחבל ממתין לצעיר ליד הרכב, מתנפל עליו מאחור ודוקר אותו בגבו. מפרטים ראשונים עולה כי הפצוע עצר לקניות בכפר הפלסטיני ונדקר. כוחות של יחידה מיוחדת וחיל האוויר הוקפצו לטובת סריקות במרחב.
6: אחרי הכאוס בנמל התעופה בן גוריון, הסכמות הושגו בין הנהלת רשות שדות התעופה לוועד העובדים. מוסיף פרטים כתבנו דין פישר.
8: רשות שדות התעופה הודיעה הבוקר כי הגיעה להבנות עם ועד העובדים על שורה של צעדים לעיצוב הפעילות וצמצום העומסים בנמל התעופה בן גוריון. לפי הודעת הדוברות, ההנהלה וועד העובדים סיימו ישיבה משותפת שבה סוכם על חזרה לפעילות תפעולית מלאה בשירותי הגרודה, ביטחון והקרקע. ההודעה מגיעה לאחר ימים של שיבושים קשים שהותירו עשרות אלפי נוסעים ולתורים ארוכים ובעיקר חוסר ודאות. הרשות טוענים כי הפעילות תחזור לסדרה במהירות האפשרית, ובמקביל נמשכת קליטת עובדים חדשים כחלק מהערכות המוקדמת לתקופת חגי תשרי.
6: שר החוץ הסורי אסד השייבני אמר בריאיון לרויטרס שסוריה מצפה שהמסע ומתן עם ישראל על הסכם ביטחוני יתחדש בקרוב. עוד הוסיף שסוריה מושיטה את ידה לדיפלומטיה וקוראת לישראל לנצל את ההזדמנות ההיסטורית, כך לדבריו. אנשי הפלג הירושלמי המתינו אמש ליד רכבו של חבר הכנסת מיכאל מלכיאלי בירושלים, וכשיצא קראו לעברו רוצח. המקרה התרחש באזור בית הכנסת שבעיר, כאשר יצא מהמבנה ביחד עם הרב יצחק יוסף. אלי הירשמן כתבנו עם הפרטים.
9: אנשי הפלג הירושלמי הקיצוני הגיעו אתמול אל מחוץ לשיעורו של הרב יצחק יוסף בירושלים, וכשהרב יצא, יחד עם חבר הכנסת מלכיאלי משאס, הם צעקו לעבר מלכיאלי, מלכיאלי רוצח. בשעס גינו את האירוע. אנשי הפלג הירושלמי מוחים נגד חברי הכנסת החרדים, מכיוון שלטענתם הם אינם חריפים מספיק נגד גיוס חרדים. הם דורשים שחברי הכנסת החרדים יודיעו באופן ברור שמבחינתם אף חרדי לא יתגייס.
6: עכשיו תחזית מזג האוויר עם מתן יעקב.
10: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
11: מי שברא את האישה, ברא לה גם את השינויים בחיים. חדש, סדרת וימן קר של ברת צמחים, המשלבת צמחי מרפא וויטמינים ונותנת מענה בהתאמה לצרכים המשתנים בכל שלב בחיים.
12: שלום לכם, אנחנו ממשיכים בקיץ שלנו, פתחנו את השבוע עם ירידה קלה בטמפרטורות, אבל אחוזי הלחות דווקא עולים, כך שעומס החום כבד ברוב האזורים. בים התיכון צפי לגלים עד 80 סנטימטרים. מחר תחול עלייה קלה בטמפרטורות, ובהמשך השבוע צפויה הקלה יחסית בעומס החום.
13: שאני אתקפל, בזה השדרימי.
14: השואב עם עוצמת השאיבה החזקה בעולם, יכול גם להתקפל ולהגיע לכל פינה בבית.
15: דרימי V30, עם זרוע AI מתקדמת.
10: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
6: את החדשות מביאה לשידור מאי גבע. עד כאן, מחדשות 12.
16: ידיעה שהגיע זה אתה, בחירות 2026, מבוטלות.
17: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז, בלי הפייק. בחירות 2026, רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל, היום.
18: Let's go.
19: Summer is here.
5: Here we go.
7: Radio Summer.
4: 100 FM. קיץ, זה הכל.

all love, you know. It's all love. From I and I to everyone.

השעה השלישית. אתם על רדיו סמי FM, 11:07 דקות. כל הצוות כאן של רדיו סמי נמצא, ממתינים לבקשות השירים שלכם, למסרים שלכם. אתם מוזמנים לקחת חלק. הגדול יש לנו מוזיקה פגז בשבילכם. יורי שיבנוב על הסאונד, הלל ברמוביץ' הוא זה שעורך לנו את המוזיקה, אור פרץ כאן איתי בהפקה, אני דניאל אלפנביין, זה בן צור עם כל עקבה לטובה, שתהיה לכם האזנה טובה. אין, החרוזים היום, אור, זה כאילו, באתי חרוזים היום.

טוב, הנה ומדבר בשביל קרון יבש, אם עבדו כפולות כדי שניפגש, וכמו שראפרים רוצים לצוד קרדש, כיוונתי, דרכתי ואש, אש,

לא מוצא כיוון כאילו אני לא מכאן מגולם לפרפר עכשיו פרפר בהוריקה אז אם ראיתם איזה ראש כזה עם קוקו תנסו לצעוק לו תשלחו לנירו לאופה הוא נעלם בתוך אופוריה משמחת כנראה בלי כוונה נתתו ביתה תחת איזה זוג ישרוד ביחד לי את ההבדל בין אהבה שליטה ופחד יום סוחרים

ספורט, ספורט, פרק זור. אוי, לנה, היא גרמה לי לעבוד ועוד כמו ריאנה. היא הייתה לי גם נירוונה, גם ג'ננה, מתוקה כמו בילי דיבקלה.

0: חיפשתי כבר בכל מדבר, אפילו כאן בלעתה.
1: ברדיוס 100 FM, דניאל אלפנביין. 100 FM, רדיוס.
2: נולה חמותה, את שומעת? שוב הגיעו בדואר, הצטלך שצריך למלא. אותיות בגודר של מיקרובים.
3: אני כבר דואגת לזליה, יבואו לעזור לך.
4: ניצולי שואה ובני משפחותיכם, אנחנו פה כדי לסייע לכם במגוון פתרונות. הרשות לזכויות ניצולי השואה במשרד ראש הממשלה, הבית לניצולי השואה, כוכבית 5105.
5: מחירי כסח לראש השנה בקולקציה דיזיין, סלונים, בינות אוכל, חדרי שינה, ארונות וחיפויים בהנחות ענק, והכל בהתאמה אישית ובייצור כחול לבן. קולקציה דיזיין, חנות המפעל, גלגלי הפלדה אחת, כפר סבא.
6: קנור נותנים לכם אקסטרה במטבח. קונים ארבעה ממוצרי קנור ומקבלים שובר אקסטרה בסך 50 שקלים למימוש בנאמן, סולטם ופוד אפיל. לפרטים והשתתפות חפשו שובר קנור בגוגל. מוגבל ל-8,000 השולחים הראשונים. בין 16 באוגוסט ל-18 בספטמבר. כפוף לתקנון.
7: גט קומפי, הכיסאות הארגונומיים שכבשו את העולם.
8: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
9: אפשר יותר נמוך.
8: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
9: אז תגיד מחסן החשמל.
10: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
8: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
11: יהודה מזרחי,
12: מבחר מוניות, BYD, סופר היברידיות, החל מ-76,990 שקלים, לפני מה? כוכבית 8345.
13: מוניות מבית, תדע לכם להגיע, מילה של יהודה.
14: חושדים בבגידה? הוא אומר שהוא בעבודה, היא אומרת שהיא אצל חברה, אבל משהו בסיפור לא מתחבר. מגיע לכם לדעת את האמת ומהר. אינטליגו, כל התמונה מתבהרת. 03-94-94-888 אינטליגו 03-94-94-888.

0: בעל הבית, תן לי מנטריקות, פרגיות, כבדים, ושים לי גם איזה מושט יפה, ודניס.
1: חצי חינם, הסלם מנצח בחצי חינם.
2: חצי חינם מזמינה אתכם ליהנות מסל קניות מנצח לראש השנה, בזכות הטריות, חוויית הקנייה ומאות המבצעים המטורפים לחג.
1: חצי חינם
3: מתחדשים לחג, רוכשים ממוצרי החשמל של גורניה המשתתפים במבצע ומקבלים סט צירים מתנה בשווי 1,500 שקלים. אחריות יבואן רשמי קבוצת חטיוד, להשיג אצל המשווקים המורשים, כפוף לתקנון.

אנחנו עדיין... יש לנו עוד זמן ככה לבקשות שירים ומסרים, אתם מוזמנים להעביר אלינו בוואטסאפ 03-902-9980 03-902-9980 זה הוואטסאפ או בעמוד הפייסבוק אהבה פלוס עם ג'ני בלום, אתם על רדיוס 100 FM. אנחנו כאן עד 12 ביחד בשעות המשותפות שלנו עם מוזיקה מצוינת, הנה אוליביה, ניוטון, ג'ון.

0: טוב, טוב, אתם לא יודעים מה אני רוצה לספר לכם עכשיו. אחד הדברים הכי חמים שקורים, קורים אצלנו במתחם. הוואטסאפ החם של גרדיוס 100FM. הקבוצה חזרה להיות פעילה, מחלקים שם הרבה מאוד פרסים שווים, יש שם הרבה מאוד קטעים שעולים שם לפני כל מקום אחר. הרבה מאוד לינקים ודברים כאלה סודיים, מעניינים, תוכן לפני כולם. אז אם בא לכם להיות חברים טובים שלנו, הקלוז פרנד שלנו, אז אתם יכולים להתחבר למתחם. איך אתם עושים את זה? גם יש בביו באינסטגרם של רדיוס את הלינק, או שאתם יכולים לשלוח לנו הודעה ל-03-902-9980 בוואטסאפ. תכתבו לנו שאתם רוצים להצטרף למתחם, אתם רוצים לקבל את כל הדברים הכי שווים מרדיוס 100FM לפני כולם, ואנחנו נצרף אתכם כמובן עד שהוואטסאפ יחסום אותנו ויגיד שנגמר המקום.
1: אין לנו זכות בכלל להתלונן,
0: אז לא להתלונן, טוב?
1: סבבה,

0: ג'ויה, מסעדה איטלקית, חוויה אמיתית.
1: היי, כאן דוקטור קליין. מגנזיום הוא אחד מהמינרלים החשובים ביותר לפעילות תקינה של השרירים. ואת זה אני אומר לכם כרופא וכספורטאי. גולש גלים, שחיין ומתאמן בחדר כושר. אני לא מוותר על מנת המגנזיום היומית שלי.
2: מגנטיק, קרם גוף טבעי עשיר במגנזיום לטיפוח יומיומי. מגנזיום הכרחי לשחרור שרירים, ייצור אנרגיה, שיפור זרימת דם והתאוששות הגוף לאחר מאמץ.
1: וואו, מגנזיום בקרם? זה גאוני.
2: למשלוחים חפשו בגוגל. מגנטיק, קרם מגנזיום.
3: חצי חינם
4: של מבצעים לראש השנה. לדוגמה, פילה סלמון נורווגי טרי רק

0: ב-20 שקלים, וגם דבש ממלכת הדבש 450 גרם רק ב-7 שקלים ו-90, ועוד מאות מבצעים מטורפים לחג.
1: חצי חינם.
2: ב-Yellow, נקניקיית טירת צבי ב-5 שקלים למשלמים באפליקציית ילו, כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
3: פלאוורס, תערוכת הפרחים הגדולה בישראל, אקספו תל אביב, כרטיסים באיבנטים ובאתר התערוכה.
4: חברי נהגי המוניות, כאן יהודה מזרחי. מוניות BYD, סופר היברידיות, החל מ-76,990 שקלים, לפני מע"מ. אחריות, 4 שנים או 300,000 קילומטר. כוכבית 8345.
5: יהודה מזרחי.
6: תדע לכם להגיע, מילה של יהודה.
7: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
8: אפשר יותר נמוך.
7: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
8: אז תגיד מחסן החשמל.
9: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
7: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
10: BDI שלילי, הוצאה לפועל, עיקול בחשבון או פיגורים בהלוואות, כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. אם יש לכם נכס, יש פתרון. בענק המימון נבצע עבורכם בדיקה מקצועית של הנתונים ונתאים לכם משכנתה ומימון חכם כנגד הנכס, גם במקרים המורכבים ביותר. ענק המימון, יש נכס, יש פתרון וראש שקט. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065.
11: ענק המימון.
12: חושדים בבגידה? הוא אומר שהוא בעבודה. היא אומרת שהיא אצל חברה, אבל משהו בסיפור לא מתחבר. מגיע לכם לדעת את האמת ומהר. אינטליגו, כל התמונה מתבהרת. 03-94-94-888. אינטליגו, 03-94-94-888.

0: לקילוגרם, קראי מופטרי 2 קילוגרם רק ב-50 שקלים, וגם פילה אמנון כפול ללא אור מעדני הים רק ב-14 שקלים ו-90 לקילוגרם, ועוד מגוון ענק של מבצעים מטורפים לחג.
1: חצי חינם.
2: אימפריאל אייסטארס מלונדון עם סינדרלה בלט על הקרח מגיעים בחודש ספטמבר לישראל. הפקה רבת משתתפים של הסיפור הקלאסי, מרהיבה וסוחפת בביצועים עוצרי נשימה של כוכבי החלקה על הקרח בינלאומיים. 14 טונות קרח על בימת בית האופרה. בכרטיסים קופת תל אביב.
3: עכשיו ברדיוס 100 FM, דניאל אלפנביין.

הפצצה הזו. טייטניום. הגענו לחלק האחרון של התוכנית. ירון אשבל כבר פה מולי. יהיה איתכם מיד אחריי, 3 שעות של מנהרת הזמן, כאן ברדיוס 100 FM. יש לנו עוד כמה קטעים טובים שיקחו אותנו לסיום התוכנית. קטעים נדירים אפילו. הנה סווידיש האוס מאפיה.

0: איזה כיף היה, מקווה שגם אתם נהנתם. אנחנו רדיוס 100 FM, מיד אחריי ירון אשבל עם מנהרת הזמן. תודה רבה לאור פרץ בהפקה, תודה ליורי שיבנוב על הסאונד, תודה לאלה ברומוביץ' על המוזיקה. אני דניאל אלפנמן, אנחנו נשתמע גם מחר בתשע בבוקר. מהלך כל השבוע הזה נעשה לנו פאן, תבואו.
1: יד מנהרת הזמן עם ירון אשבל
2: 100 FM רדיוס. קינגסטור ראש העין המחודש נפתח, וזה פשוט וואו. בואו ליהנות ממבצעים מטורפים לכבוד ההשקה והחגים. הטריות וואו, החוויה וואו, והמחירים וואו. קינגסטור ראש העין פתוח גם בשבתות וחגים.
3: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
4: אפשר יותר נמוך?
3: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
4: אז תגיד מחסן החשמל.
5: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
3: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
6: מחירי כסח לראש השנה בקולקציה דיזיין. גלגלי הפלדה, חד כפר סבא, קולקציה דיזיין.
7: הלב אומר ספורט, הראש בוחר לוינסקי וינגייט. אתם מוזמנים לשלישי אישי, מפגשי ייעוץ לתוכניות לתואר ראשון ושני בחינוך, בהוראה ובספורט, ולהסבת אקדמיים להוראה. לפרטים כוכבית 5009. המרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הלב במקום הנכון.
8: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק ב...
9: עלם.
8: כפוף לתקנון.
10: מבצע מטורף באורבניקה. ג'ינסים לנשים ולגברים, שני זוגות ב-140 שקלים. שני ג'ינסים ב-140 שקלים. בחנויות ובאתר. אורבניקה. ללא כפל מבצעים על הפריטים המשתתפים.
11: נבחר מוניות BYD סופר היברידיות החל מ-76,990 שקלים לפני מה? כוכבית 8345.
12: תודה לכם להגיע, מילה של יהודה.
13: BDI שלילי, הוצאה לפועל, עיקול בחשבון או פיגורים בהלוואות, כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. אם יש לכם נכס, יש פתרון. בענק המימון נבצע עבורכם בדיקה מקצועית של הנתונים ונתאים לכם משכנתה ומימון חכם כנגד הנכס, גם במקרים המורכבים ביותר. ענק המימון, יש נכס, יש פתרון וראש שקט. התקשרו עכשיו, כוכבית 30-60.

0: חצי חינם מזמינה אתכם ליהנות מסל קניות מנצח לראש השנה. בזכות הטריות, חוויית הקנייה ומאות המבצעים המטורפים לחג.
1: חצי חינם.
2: אימפריאל אייסטארס מלונדון עם סינדרלה בלט על הקרח מגיעים בחודש ספטמבר לישראל. הפקה רבת משתתפים של הסיפור הקלאסי, מרהיבה וסוחפת בביצועים עוצרי נשימה של כוכבי החלקה על הקרח בינלאומיים. 14 טונות קרח על בימת בית האופרה. בכרטיסים קופת תל אביב.
3: 100FM רדיוס מושיקו סטרן
4: מושיקו פנק אותי?
5: כן! לא שמעתי צלצול אפילו.
6: מושיקו, פנק אותי.
4: כל הפרסים של היום זה לא בשבילי, לאחי הצעיר.
5: כן.
4: כבר הפסקתי אחרי 100 ימים של מילואים, הפסקתי לספור כמה הוא עשה, הוא עבר כבר את 400. נולד לו תוך כדי מלחמה בן, נפטרה לנו בדודה אם חד-הורית, אז הוא ואשתו ימצאו את הבן, אני עומד לזכות, אני מוריד בסלט הכובע.
5: קודם כל, שפו, כל הכבוד.
4: אני אוהב את התוכנית שלך. ושל כל השדרנים בכלל ב-100FM, אתם אלופים, אדירים, אין עליכם.
5: איזה מתוק.
7: VIP עם מושיקו שטרן, ראשון עד רביעי ב3 ברדיוס 100FM.
8: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיוס 100FM.
9: דלתות עבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
10: חדשות 12, שעה 12, שלום רב לכם, באולפן הדר אקרי, שימה החדשות. צעיר בן 24 נפצע בפיגוע דקירה בכפר רוג'ה שבבקעת הירדן. מתנהל מצוד אחר המחבל, מדווח כתבנו הצבאי ניצן שפירה.
11: צעיר בן 24 נפצע בינוני הבוקר בפיגוע דקירה בכפר אוג'ה שבבקעת הירדן באזור יריחו. המחבל נמלט מהמקום, כוחות צהל ומשטרה שהוזקו לזירה פתחו בסריקות לאיתורו. בתיעוד מהזירה נראה המחבל ממתין לצעיר ליד הרכב, מתנפל עליו מאחור ודוקר אותו בגבו. מפרטים ראשונים עולה כי הפצוע עצר לקניות בכפר הפלסטיני ונדקר. כוחות של יחידה מיוחדת וחיל האוויר הוקפצו לטובת סריקות במרחב.
10: שר החוץ הסורי אסד השייבני אמר בריאיון לרויטרס שסוריה מצפה שהמסע ומתן עם ישראל על הסכם ביטחוני יתחדש בקרוב. עוד הוסיף שסוריה מושיטה את ידה לדיפלומטיה וקוראת לישראל לנצל את ההזדמנות ההיסטורית, כך לדבריו. אחרי הכאוס בנמל התעופה בן גוריון, הסכמות הושגו בין הנהלת רשות שדות התעופה לוועד העובדים. מוסיף פרטים כתבנו דין פישר.
12: רשות שדות התעופה הודיעה הבוקר כי הגיעה להבנות עם ועד העובדים על שורה של צעדים לייצוב הפעילות וצמצום העומסים בנמל התעופה בן גוריון. לפי הודעת הדוברות, ההנהלה וועד העובדים סיימו ישיבה משותפת שבה סוכם על חזרה לפעילות תפעולית מלאה בשירותי הכבודה, ביטחון והקרקע. ההודעה מגיעה לאחר ימים של שיבושים קשים שהותירו עשרות אלפי נוסעים מול תורים ארוכים ובעיקר חוסר ודאות. הרשות טוענים כי הפעילות תחזור לסדרה במהירות האפשרית ובמקביל נמשכת קליטת עובדים חדשים כחלק מהערכות המוקדמת לתקופת חגי תשרי.
10: יושבת ראש מפלגת העבודה לשעבר ואשת התקשורת שלי יחימוביץ' חשפה היום בציוץ בחשבון האקס שלה כי הובחנה לפני 8 חודשים כחולה בסרטן הלבלב וחדבה לעוקבים שלה, כי עוברת טיפולים כימותרפיים קשים כדי לתקוף את המחלה מכל החזיתות. עכשיו תחזית מזג האוויר עם מתן יעקב.
13: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
14: מי שברא את האישה, ברא לה גם את השינויים בחיים. חדש, סדרת וימן קר של ברא צמחים, המשלבת צמחי מרפא וויטמינים ונותנת מענה בהתאמה לצרכים המשתנים בכל שלב בחיים.
15: שלום לכם, אנחנו ממשיכים בקיץ שלנו, פתחנו את השבוע עם ירידה קלה בטמפרטורות, אבל אחוזי הלכו דווקא עולים, כך שעומס החום כבד ברוב האזורים. בים התיכון צפי לגלים עד 80 סנטימטרים. מחר תחול עלייה קלה בטמפרטורות, ובהמשך השבוע צפויה הקלה יחסית בעומס החום.
16: שאני אתקפל, וזה השדרימי.
17: השואב עם עוצמת השאיבה החזקה בעולם, יכול גם להתקפל ולהגיע לכל פינה בבית.
18: דרימי V30, עם זרוע AI מתקדמת.
13: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
10: את החדשות מביאה לשידור מאי גבע. עד כאן מחדשות 12.
19: ידיעה שהגיע זה אתה. בחירות 2026 מבוטלות.
1: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז, בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל. היום.
6: Let's go. מכל החדשות לקחתי, כמובן, את פרק התחזית. או את סקשן התחזית. הטמפרטורות ירדו. האמת שאני מרגיש אותן. קצת בירידה.
19: רדיוס 100 FM. מוזיקה זה הכל.
20: And now on your radio.
21: אמנטנון שירות ברדיו.
20: ולאן ברדיו טבקום.
21: ועכשיו ברדיוס שלכם קבלו את תוכנית הצהריים של ישראל. מנהרת הזמן עם ירון השבל.
6: טמפרטורות לא ירדו. האולפן פה כפור.

0: חייב לעשות מזה סרט.
1: שייך תמיד לאוהבים הצעירים.
0: לא תמיד.
1: ברגעים הכי יפים שהחיים.
0: זה בטוח, והנה רגע יפה בחיים שלכם. מן הרץ הזמן מרדיוס מהפן, תוכנית הצהריים של ישראל. אור פרץ בהפקה, יורי שיבן מפתחני השידור, כולנו ערוכים ומוכנים לשבוע טוב ישראל, לשבוע חדש של מן הרץ הזמן. לא יודע למה יצא לי מבטא בצרפתית פתאום. יכולים לצאת לי עוד מבטאים. anyway, פתחנו את השידור לבקשות השירים הישנים והטובים שלכם.

שיש קץ בבית הזה. בקשות ראשונות כבר זורמות למערכת, אופה. לא, תנו לי כסף בשביזות יום א' עדיין, החופש הגדול. במיוחד לאור הפרש, אני מחלק כאן על בקשת הזהב. אתם מבקשים שירים בטלפון 902-9980-03, דף הפייסבוק נקרא מנהרת הזמן עם ירון השבל, תעשו לייק, לייק ענקי בחזרה. אחת הבקשות הוכרז כבקשת הזהב, יש פרס, סט קריות שינה מתנת קולקציה דיזיין. בחנות המפעל הענקית בכפר סבא מחכים לכם מחירי כסח לראש השנה, עם סלונים, פינות אוכל, חדר שינה, ארונות וחיפויים בעל הפרס.

0: מנהרת הזמן עם ירון אשבל גם בפייס.
1: חברי נהגי המוניות, כאן יהודה מזרחי. מוניות BYD, סופר היברידיות, החל מ-76,990 שקלים, לפני מע"מ. אחריות, 4 שנים או 300,000 קילומטר. כוכבית 8345.
2: יהודה מזרחי, מוניות מבית טוב.
3: תודה לכם להגיע, מילה של יהודה.
4: כל השדות מובילים לעונת הסיום. חופים של שדות. סדרת הלהיט של נטפליקס חוזרת להרפתקה אחת אחרונה. עכשיו בפרטנר TV פלוס עם נטפליקס כלול. לפרטים ולהצטרפות חגו כוכבית 2300. כפוף לתנאים המלאים.
5: נעולה, את חייבת לעזור לי. אני מנסה לשלוח פה תמונה של שבת שלום בוואטסאפ, וזה לא עובר לי. זברוך.
6: אין בעיה, ליה. נציג שלנו ידריך אותך.
7: ניצולי שואה ובני משפחותיכם, אנחנו פה כדי לסייע לכם במגוון פתרונות. הרשות לזכויות ניצולי השואה במשרד ראש הממשלה, הבית לניצולי השואה, כוכבית 5105.
8: גט קומפי, היבואן הרשמי של כיסאות סירו בישראל, במבצע 30 ימי ניסיון והחזרה בחינם. גט קומפי, הכיסאות הארגונומיים שכבשו את העולם.
9: פלאוורס, תערוכת הפרחים הגדולה בישראל. גלו את עולם השעשועים, עולם המים, עולם הגלקסיה. יותר מ3 מיליון פרחים מיוחדים מכל העולם. אקספו תל אביב, כרטיסים באיבנטים ובאתר התערוכה.
10: מבצע מטורף באורבניקה, ג'ינסים לנשים ונשים גברים, שני זוגות ב-140 שקלים. שני ג'ינסים ב-140 שקלים. בחנויות ובאתר. אורבניקה. ללא כפל מבצעים על הפריטים המשתתפים.
2: יהודה מזרחי.
1: מבחר מוניות. BYD. סופר היברידיות. החל מ-76,990 שקלים. לפני מע"מ. כוכבית 8345.
2: מוניות מבית טוב.
3: תודה לכם להגיע. מילה של יהודה.
11: כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065.
12: חושדים בבגידה? הוא אומר שהוא בעבודה. היא אומרת שהיא אצל חברה, אבל משהו בסיפור לא מתחבר. מגיע לכם לדעת את האמת, ומהר. אינטליגו, כל התמונה מתבהרת. 03-94-94-888. אינטליגו, 03-94-94-888.
13: שאני אתקפל, שבזה השדרימי. השואב עם עוצמת השאיבה החזקה בעולם, יכול גם להתקפל ולהגיע לכל פינה בבית.
14: דרימי V30, עם זרוע AI מתקדמת.
2: 100FM רדיוס.
0: מנהרת הזמן, השטג ירון אשבל.
15: בקשות השירים הישנים והטובים החלו לזרום למערכת. הופה! הם הגיעו. לא, הנה הם פה. חשבתי שכבר ש...
16: The time tunnel.
15: Exactly.

0: ינקו, זו הבקשה שלך, שים לב שזו הגרסה המקוצרת שעשינו כאן במיוחד ברדיו לגנז אנד רוזס סוויץ' אדו מיין. אין לי זמן עכשיו לאיזה 7 דקות שיר, גם ככה קשה, גם ככה חם, למרות שזה היה בסוף הקיץ. נועה, שמח שנהנית במסיבה, וכן, צירפתי וידאו לדף הפייסבוק, הוידאו שבו אני מופיע לפני שאני עולה לתקלט, ורואים את המעידה המפורסמת. סליחה, עליתי לבר, איך אני עולה את ציר? נועה, דרינקינג אינבולף. ופתאום היה וואו, אז חלק עשו וואו, מה וואו? תושיטו יד, תתמכו.
1: The time tunnel.
0: Exactly.

0: טיפ לקנייה חכמה. עושים קניות לחג? אל תלכו ישר על המותגים הרגילים. יש מגוון רחב של מוצרים אותנטיים ואיכותיים מכל העולם, במחירים וואו.
1: בחסות, חגיגות ההשקה של קינגסטור ראש העין, 27 עד 29 באוגוסט, מ-2 בצהריים. מבצעים מטורפים וחפלה גלילית מטורפת על חשבוננו.

יותם אין נקווה. ירון, הנה בקשת זהב קלאסית כמו שרצית, Sounds Like a Melody של אלפאביל. יאללה, תביא לי את הקריות. קודם כל זה לא נשמע טוב איך שניסחת את זה, בוא נתחיל בזה. דבר שני, זו בקשת זהב. נו, ב...

0: משטרת הזמן עם ירון אשבל. ג'ויה, מסעדה איטלקית, חוויה אמיתית.
1: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר, רק בעלם. כפוף לתקנון.
0: פלאוורס, תערוכת הפרחים הגדולה בישראל, אקספו תל אביב. כרטיסים באיבנטים ובאתר התערוכה.
2: מחירי כסח לראש השנה בקולקציה דיזיין. גלגלי הפלדה חד כפר סבא, קולקציה דיזיין.
3: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
4: אפשר יותר נמוך.
3: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
4: אז תגיד מחסן החשמל.
5: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
3: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
6: הלב אומר ספורט, הראש בוחר לוינסקי וינגייט. אתם מוזמנים לשלישי אישי, מפגשי ייעוץ לתוכניות לתואר ראשון ושני בחינוך, בהוראה ובספורט, ולהסבת אקדמיים להוראה. לפרטים כוכבית 5009. המרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הלב במקום הנכון.
7: מחשמלית ועד בנזין, מהייבריד ועד פלאגין, יש לנו הכל. ועכשיו, BYD קומפורט שנת 2023, מ-86,900 שקלים.
8: לובינסקי טרייד אנד ליס,
7: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
3: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
4: אפשר יותר נמוך.
3: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
4: אז תגיד מחסן החשמל.
5: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
3: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
9: כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065.
10: חושדים בבגידה? הוא אומר שהוא בעבודה, היא אומרת שהיא אצל חברה, אבל משהו בסיפור לא מתחבר. מגיע לכם לדעת את האמת ומהר. אינטליגו, כל התמונה מתבהרת. 03-94-94-888. אינטליגו, 03-94-94-888.

0: לקילוגרם, קראי מופטרי 2 קילוגרם רק ב-50 שקלים, וגם פילה אמנון כפול ללא אור מעדני הים רק ב-14 שקלים ו-90 לקילוגרם, ועוד מגוון ענק של מבצעים מטורפים לחג.
1: חצי חינם.
2: אימפריאל אייסטארס מלונדון עם סינדרלה בלט על הקרח מגיעים בחודש ספטמבר לישראל. הפקה רבת משתתפים של הסיפור הקלאסי, מרהיבה וסוחפת בביצועים עוצרי נשימה של כוכבי החלקה על הקרח בינלאומיים. 14 טונות קרח על בימת בית האופרה, בכרטיסים קופת תל אביב.
3: מתחדשים לחג, רוכשים עם מוצרי החשמל של גורניה משתתפים במבצע ומקבלים סט צירים מתנה בשווי 1,500 שקלים. אחריות יבואן רשמי קבוצת חטיון. להשיג אצל המשווקים המורשים. בתקנון.
4: מנהרת הזמן, השטג ירון אשפל.
5: בסדר, בסדר, מתחילת השידור הבקשה הגדולה או המבוקשת ביותר היא לעשות כבוד לקרוליין לנגפורד באהבה גדולה.

בינתיים הרבותיי, שוב בוקר טוב. הנהלת הרכבת מצטערת להודיעכם כי הסטארטר של הרכבת נתקע. אנחנו מבקשים מקהל הנוסעים לרדת למטה ולתת דחיפה קלה לרכבת כדי לשחרר את הסטארט.

0: כל הילדים בחופש וגם הצעירים שאחריהם שהם כבר אכתיארים שלא מבינים. קרולה לנגפורד הלכה לעולמה. שחקנית בריטית שהגיעה לארץ נסעה לאסי דיין, היא אימא של ליאור דיין. ואז בשנות ה-80 היה ז'אנר כזה של סרטי מתיחות. והיא הופיעה בסרטי מתיחות האלה כמו זה, חייך אכלת אותה. הנה למשל קטע מתיחה שלה מהסרט, חייך אכלת אותה.
1: לא, אתה לא יכול לחבק אותי?
0: היא מבקשת מאנשים זרים ברחוב לחבק אותה במבטא בריטי. והם לא יודעים שממצלמה נסתרת.
1: סליחה, אדוני.
2: כן.
1: אתה יכול לעזור לי, בבקשה?
2: מה?
1: מאוד קל לי, אתה יכול לחבק אותי קצת?
2: מאוד, מאוד את רוצה.
1: אתה לא יכול?
2: לא, אני...
1: אולי אתה יכול לעזור לי?
2: כן.
1: מאוד קל לי, אתה יכול לחבק אותי קצת?
2: פה?
1: כן, מאוד קל לי.
2: מה
1: את רוצה? שתחבק אותי קצת, קל לי.
2: אוקיי, I understand you, but not here.
1: Why not here?
2: אני יכול לחבק אותך בבית.
1: אבל קרלי בדיוק עכשיו, אתה לא יכול עכשיו? אתה לא רואה כמה שקרלי?
0: התגובות קוראות.
1: אתה לא יכול?
0: צריך לראות את הסרט מההתחלה ועד הסוף, בכל או מכל הסרטים הישראלים שחוזרים אליהם ובגדול הצעירים, זה סרט שגם צריך לחזור אליו. לזכרה,

0: אסי, האמת שהעלית לי את הרעיון הזה בזכותך, ביקשת שיר בכלל דארקי, או קליפ דארקי של לני קרביץ, והשיר בליבין מי לא, אם כבר זה, ואגב, כן, ראיתי תמי את הסרטון הזה שמסתובב, שבו לני קרביץ נכנס לאכול פלאפל אהוב עליו, בארצות הברית, זה נראה לי בניו יורק, ואז היה שם ליד הקופה דגל ישראל. מה עשו לו כל הפרו? וואי, וואי, וואי.
1: The time tunnel.
0: Exactly.

0: בפייסבוק, אחת מבקשות השירים תופרס כבקשת הזהב, יש פרס סט קריות שינה מתנת קולקציה דיזיין. עכשיו בחנות המפעל הענקית בכפר סבא, סלונים, פינות אוכל, חדרי שינה, ארונות, הכל בהתאמה אישית ובייצור כחול לבן. הנה מבצע למשל, קנו חדר שינה וקבלו מגן מזרן וסט קריות שינה במתנה. קולקציה דיזיין, גלגלי הפלדה אחת בכפר סבא.
1: מנהלת הזמן עם ירון אשבל גם בפייס.

0: מסעדה איטלקית, חוויה אמיתית.
1: קינגסטור ראש העין המחודש נפתח, וזה פשוט וואו. בואו ליהנות ממבצעים מטורפים לכבוד ההשקה והחגים. הטריות וואו, החוויה וואו, והמחירים וואו. קינגסטור ראש העין, פתוח גם בשבתות וחגים.
2: חדש ביאלו, נקליקיית טירת צבי בחמישה שקלים, למשלמים באפליקציית יאלו, כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
3: שענן, עברת דירה ולא התקנת את הכתובת באתר רשות האוכלוסין וההגירה? חבל. אז אם אתה רוצה להצביע ביום הבחירות ליד הבית, כדאי שתעדכן את הכתובת עד יום חמישי, 3 בספטמבר.
4: ייכנסו עוד היום לאתר רשות האוכלוסין וההגירה ועדכנו את כתובת המגורים שלכם. מגיש משרד הפנים.

0: בעל הבית, תן לי מנטרקות, פרגיות, כבדים, ושים לי גם איזה מושט יפה. ודניס,
1: חצי חינם, הסל המנצח בחצי חינם, חוסכים בכל קנייה.
2: חצי חינם מזמינה אתכם ליהנות מסל קניות מנצח לראש השנה, בזכות הטריות, חוויית הקנייה ומאות המבצעים המטורפים לחג.
1: חצי חינם.
3: מחירי כסח לראש השנה בקולקציה דיזיין, סלונים, בינות אוכל, חדרי שינה, ארונות וחיפויים בהנחות ענק, והכל בהתאמה אישית ובייצור כחול לבן. קולקציה דיזיין, חנות המפעל, גלגלי הפלדה אחת, כפר סבא.
4: קנור נותנים לכם אקסטרה במטבח. קונים ארבעה ממוצרי קנור ומקבלים שובר אקסטרה בסך 50 שקלים למימוש בנאמן, סולטם ופוד אפיל. לפרטים והשתתפות חפשו שובר קנור בגוגל. מוגבל ל-8,000 השולחים הראשונים. בין 16 באוגוסט ל-18 בספטמבר. כפוף לתקנון.
5: בעל עסק שומע? רוצה להגדיל את המחזור פי שניים? אין לי מושג איך עושים את זה. אבל לשמח עובדים זה קל. תן להם ביימי. ביימי פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום ואיזון תשלום, ולכן שירותיה אינם מפוקחים על ידי רשות ניירות ערך.
6: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
7: אפשר יותר נמוך?
6: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
7: אז תגיד מחסני חשמל.
8: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
6: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
9: יהודה
10: נבחר מוניות, BYD, סופר היברידיות, החל מ-76,990 שקלים, לפני מה? כוכבי 8345.
11: תודה לכם להגיע, מילה של יהודה.
12: עברתם דירה לאחרונה? חפשו ברשת עדכון כתובת ועדכנו את כתובתכם עד יום חמישי, 3 בספטמבר, כ"א באלול. כך, ביום הבחירות לכנסת ה-26, ב-27 באוקטובר 2026, תזיין במרחשבן תשפז, תוכלו להצביע קרוב לבית. עוד פרטים באתר משרד הפנים או חייגו 1-800-1-0-1-9-7-5. מגיש משרד הפנים.

0: לקילוגרם, קראי עם אוף טרי 2 קילוגרם רק ב-50 שקלים, וגם פילה אמנון כפול ללא אור מעדני הים רק ב-14 שקלים ו-90 לקילוגרם, ועוד מגוון ענק של מבצעים מטורפים לחג.
1: חצי חינם
2: מתחדשים לחג. רוכשים ממוצרי החשמל של גורניה המשתתפים במבצע ומקבלים סט צירים מתנה בשווי 1,500 שקלים. אחריות יבואן רשמי קבוצת חטיון. להשיג אצל המשווקים המורשים. כפוף לתקנון.
3: 100FM רדיוס. אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיוס 100FM.
4: דלתו תבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
5: חדשות 12 השעה 1, שלום רב לכם באולפן הדר אקרי שימה החדשות. שר החוץ הסורי אסד השייבני אמר בריאיון לרויטרס כי המגעים עם ישראל על הסכם ביטחוני הופסק בעקבות תקיפת צהל בשבוע שעבר. הוא ציין כי דמשק מצפה לחידוש המגעים עם ישראל בקרוב בנוגע להסכם ביטחוני. לדבריו הוא מקווה שההסכם יוביל לנסיגה ישראלית מהשטחים שנתפסו, וקרא לירושלים לנצל הזדמנות היסטורית כל עוד הדלת הדיפלומטית פתוחה. עם זאת הבהיר השר בצורה שאינה משתמעת לשתי פנים, כרגע אנחנו לא סומכים על ישראל. צעיר בן 24 נפצע בפיגוע דקירה בכפר רוג'ה שבבקעת הירדן. מתנהל מצוד אחר המחבל, מדווח כתבנו הצבאי ניצן שפירה.
6: צעיר בן 24 נפצע בינוני הבוקר בפיגוע דקירה בכפר אוג'ה שבבקעת הירדן באזור יריחו. המחבל נמלט מהמקום, כוחות צהל ומשטרה שהוזקו לזירה פתחו בסריקות לאיתורו. בתיעוד מהזירה נראה המחבל ממתין לצעיר ליד הרכב, מתנפל עליו מאחור ודוקר אותו בגבו. מפרטים ראשונים עולה כי הפצוע עצר לקניות בכפר הפלסטיני ונדקר. כוחות של יחידה מיוחדת וחיל האוויר הוקפצו לטובת סריקות במרחב.
5: יושב ראש ועד עובדי רשות שדות התעופה פנחס עידן הודיע לבית הדין של מפלגת הליכוד כי לא יערער על הוראתו של ראש הממשלה בנימין נתניהו להדיח אותו מהמפלגה. עידן כתב, מעל ה-50 שנה שאני ומשפחתי חברים במרכז הליכוד, הועיל וראש הממשלה החליט שדווקא אני הוא הגורם הזדוני לנזקים המתרחשים במפלגה, הרי שקטונתי מלערער על קביעתו. עוד ציין עידן כי הוא לא נתן את ההוראה להפסיק את הפעילות בנמל, ויתרה מכך דרש לבצע בדיקה לבדוק מי אחראי על ההוראה, כך לדברי עידן. יונתן פולארד הודיע על הצטרפותו למפלגת ישראל תחילה בראשות חברת הכנסת שרן אסקל. בהצהרתו מסר סמוך לכותל המערבי על תמיכתו באסקל לקראת הבחירות הקרובות. המהלך מגיע לאחר שפולארד הצהיר כבר ביוני על כוונתו להשתלב במערכת הפוליטית בישראל. עכשיו תחזית מזג האוויר עם מתן יעקב.
7: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
8: מי שברא את האישה, ברא לה גם את השינויים בחיים. חדש, סדרת וימן קר של ברת צמחים, המשלבת צמחי מרפא וויטמינים ונותנת מענה בהתאמה לצרכים המשתנים בכל שלב בחיים.
9: שלום לכם, אנחנו ממשיכים בקיץ שלנו, פתחנו את השבוע עם ירידה קלה בטמפרטורות, אבל אחוזי הלחות דווקא עולים, כך שעומס החום כבד ברוב האזורים. בים התיכון צפי לגלים עד 80 סנטימטרים. מחר תחול עלייה קלה בטמפרטורות, ובהמשך השבוע צפויה הקלה יחסית בעומס החום.
10: שאני אתקפל, וזה השדרימי.
11: השואב עם עוצמת השאיבה החזקה בעולם, יכול גם להתקפל ולהגיע לכל פינה בבית.
12: דרימי V30, עם זרוע AI מתקדמת.
7: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
5: את החדשות הביאה הבוקר לשידור מאי גבע. עד כאן מחדשות 12.
13: יו, כמה חפרת על החדשות.
14: ידיעה שהגיע זה אתה, בחירות 2026, מבוטלות.
15: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז, בלי הפייק. בחירות 2026, רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל, היום.
13: ויו, החוק שגדל הזה לא נגמר.
16: רדיוס 100 FM, קיץ זה הכל.
17: איך יודעים ש...
1: שהקיץ לא נגמר. הילדים באים לבקר באולפן, כך מדהים שהקיץ לא נגמר.
16: מוזיקה זה הכל.
17: מנהרת הזמן, השטג ירון אשפל.
1: סליחה, ילד, איך קוראים לך?
18: אדם.
1: בן כמה אתה?
18: 7.5.
1: תחזרו למסגרות כבר, תחזרו, די.
18: עוד שבוע, יש לך בעיה, אדוני? וואו!

980-03, אפשר לבקש, רצוי לבקש יותר קאדי מדף הפייסבוק מתחת לפוסט היומי. הדף נקרא מנהרת הזמן, ירון השבל, תעשו לייק, לייק ענקי והחזרה. הנה דוגמית בטלפון. טלי שואלת, תגיד, מה עם אדונה? שאלה עלייך. אתמול דיברתי איתה, חגיגה יום הולדת. מרי, what about Charlie? מה עם Charlie? ציפור! תראה לך בפרטית.

אגב, זו אחלה בקשה שבעולם, לונדון ביט. לכל מאזינינו בלונדון, אני רואה שיש מלא דרך האפליקציה של רדיו FM בחול, תכף נתייחס. אני רק מזכיר לכם, 902-90-980, זה הטלפון ב-03. דף הפייסבוק נקרא, מנהרת הזמן עם ירון שמלת, תעשו לייק, לייק ענקי, בחזרה. תמר, דדי קול, עם כל הכבוד לילדים שם בחוץ, זו לא בקשת זהב. אחת מהבקשות הוכרז כבקשת הזהב, יש פרס, סט כריות שינה מתנת קולקציה דיזיין, בחנות המפעל הענקית בכפר סבא, מחכים לכם עם מחירי כסח לראש השנה, סלונים, פינות אוכל לחדרי שינה, ארונות וחיפויים, והכל בהנחות ענק, בהתאמה אישית ובייצור, כחול לבן, קולקציה דיזיין, גלגלי הפלדה אחת כפר סבא, כן, תגידו ירון שלח אותנו, זה עוזר. הקיצר, נראה מה נספיק, מה לא נספיק, ומה תהיה בקשת הזהב להיום.

0: ג'ויה, מסעדה איטלקית, חוויה אמיתית.
1: יש רגעים שבהם הלב של המדינה פועם חזק יותר. יום הבחירות לכנסת הוא יום כזה. למפקחי טוהר הבחירות, תפקיד חשוב בשמירה על טוהר הבחירות בתהליך ההצבעה ובספירת הקולות. תפקיד עם אחריות לאומית ושכר מתגמל. אם אתם או אתן בני 21 ומעלה ולא הייתם חברי מפלגה ולא השתתפתם בפעילות מטעם המפלגה בשלוש השנים האחרונות, הגישו מועמדות כבר היום באתר ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
2: 790 שקלים וזהו? כן, סיטואן ספייס טורר, 7 מקומות, שנת 2021, עכשיו ב-790 שקלים בחודש, וזהו.
3: לובינסקי טרייד אנד ליס.
2: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
4: עברתם דירה לאחרונה? חפשו ברשת עדכון כתובת, ועדכנו את כתובתכם עד יום חמישי, 3 בספטמבר, כ"א באלול. כך, ביום הבחירות לכנסת ה-26, ב-27 באוקטובר 2026, תזיין במרחשבן תשפז, תוכלו להצביע קרוב לבית. עוד פרטים באתר משרד הפנים או חייגו 1-800-10-1975. מגיש משרד הפנים.
5: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
6: אפשר יותר נמוך.
5: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
6: אז תגיד מחסן החשמל.
7: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
5: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
8: יהודה מזרחי,
9: מבחר מוניות, BYD, סופר היברידיות, החל מ-76,990 שקלים. לפני מה? כוכבי 8345.
8: מוניות מבית טוב.
9: תודה לכם להגיע, מילה של יהודה.
10: לא לחמותה, את שומעת? שוב הגיעו בדואר, הצעת לך שצריך למלא אותיות בגודל של מיקרובים.
11: אני כבר דואגת לזה, ליה. יבואו לעזור לך.
12: ניצולי שואה ובני משפחותיכם, אנחנו פה כדי לסייע לכם במגוון פתרונות. הרשות לזכויות ניצולי השואה במשרד ראש הממשלה. הבית לניצולי השואה. כוכבית 5105.
13: BDI שלילי, הוצאה לפועל, עיקול בחשבון או פיגורים בהלוואות, כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. יש לכם נכס, יש פתרון. בענק המימון נבצע עבורכם בדיקה מקצועית של הנתונים ונתאים לכם משכנתה ומימון חכם כנגד הנכס, גם במקרים המורכבים ביותר. ענק המימון, יש נכס, יש פתרון וראש שקט. התקשו עכשיו, כוכבית 3065.
14: ענק המימון.
15: עכשיו בעלם, חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו, תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק ב...
14: עלם.
15: כפוף לתקנון.
14: גט קומפי.
15: גט קומפי, הכיסאות הארגונומיים שכבשו את העולם.
9: חברי נהגי המוניות, כאן יהודה מזרחי. מוניות BYD, סופר היברידיות, החל מ-76,990 שקלים, לפני מע"מ. אחריות, 4 שנים או 300,000 קילומטר. כוכבי 8345.
8: יהודה מזרחי.
9: תודה לכם להגיע, מילה של יהודה.
16: הייסנס, הייסייל, לחגים. רוכשים מקרר הייסנס מהדגמים המשתתפים במבצע, מקבלים שובר ביי ממתנה עד 1,000 שקלים, ושלוש שנות אחריות יבואן רשמי קבוצת חטיון. להשיג אצל המשווקים המורשים, כפוף לתקנון.
14: 100 FM, רדיוס.
17: מנהרת הזמן, השטג ירון אשבל.

ירון, מה זה? אני רואה על המדפים בכל הסופרים את יין השבל. גם אתה עם זה? אתה יודע מה עשו לי עם זה כבר? אני רואה שאחרי השידור הקמת לך אימפריה של אלכוהול. מי שיודע אחרי השידור, מי שמכיר אותי יודע, שאני בשלן ואופה. רציני, רציני מאוד.

תקלטו את הקישור, אה? שימו לב, בחגיגות ההשקה של קינג סטור ראש העין המחודש יהיה וואו. שלושה ימים של חפלה על חשבון המלך, עלי גפן ממולאים ועוד המון מטעמים מהגליל. 27 עד 29 באוגוסט, משתיים בצהריים, בואו לטעום ולהנות. אה, גם עלי גפן, גם ממולאים. לא גיל עלי גפן ממולאים, סבבה, ועוד המון מטעמים. בקינג סטור ראש העין המחודש. בקרוב, הם עוד לא יודעים את זה.

הדר דואניס, את מדווחת, ירון, שולחת לך מסר מקפריסין היפה דרך האפליקציה של רדיוס מ-FM. איזה מסר את שולחת? אם כבר, זה קפריסאי. אילנית לוי, זו הבקשה שלך לכל מאזיננו איפה שלא תהיו. הנה למשל לידור כהן. ירון, תמסור לאישה יקר המון מזל טוב ליום הולדת החמסה חמסה שלו. אישה יקר, מזל טוב. אוהבים אותך עד השמיים, צוות בורקס לוינסקי. מזל טוב, איפה הבורקס שלי? אני פה גובה

0: הזמן עם ירון אשבל.
1: בחסות, חגיגות ההשקה של קינגסטור ראש העין, 27 עד 29 באוגוסט, מ-2 בצהריים. מבצעים מטורפים וחפלה גלילית מטורפת על חשבוננו.
2: חדש ביאלו, נקניקיית טירת צבי ב-5 שקלים, למשלמים באפליקציית יאלו, כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
3: מחירי כסח לראש השנה בקולקציה דיזיין, גלגלי הפלדה, חד כפר סבא, קולקציה דיזיין.
4: בין אהבה לבגידה, בין דרמה עזה לרגש אנושי חשוף, מחכה לכם סיפור אהבה בליבה הפועם של ניו יורק.
5: ואת לוחשת, תראה מה יצרנו כאן.
4: דרמה רומנטית סוחפת שתלווה אתכם עוד זמן רב. סיפור אהבה בניו יורק, מאת דוד בן בסט. עכשיו בחנויות רשת סטימצקי, וגם בגרסה הדיגיטלית באתר עברית.
6: הלב אומר ספורט, הראש בוחר לוינסקי וינגייט. אתם מוזמנים לשלישי אישי, מפגשי ייעוץ לתוכניות לתואר ראשון ושני בחינוך, בהוראה ובספורט ולהסבת אקדמיים להוראה. לפרטים כוכבית 5009. המרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הלב במקום הנכון.
7: אנשים נשארים בקופות אוברסייז שלהם במקום לעבור ללאומית. פריירים לא מתים, הם פשוט תקועים בתור.
8: אתר מדרג קבע, לאומית במקום הראשון מבין כל קופות החולים בסביעות הרצון, בזמינות התור ובאפליקציה. גם אתם רוצים להיות מרוצים? התקשרו עכשיו, כוכבית 507. לאומית, קודם כל את.
9: בעלת עסק, איך תגדילי את ההכנסות שלך בשנייה? אין לי מושג. אבל כדי לגרום לעובדים שלך לחייך, נילה עם ביימי. ביימי פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום ואיזון תשלום, ולכן שירותיה אינם מפוקחים על ידי רשות ניירות ערך.
10: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
11: אפשר יותר נמוך.
10: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
11: אז תגיד מחסן החשמל.
12: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
10: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
13: חושדים בבגידה? הוא אומר שהוא בעבודה. היא אומרת שהיא אצל חברה. אבל משהו בסיפור לא מתחבר. מגיע לכם לדעת את האמת ומהר. אינטליגו, כל התמונה מתבהרת. 03-94-94-888 אינטליגו, 03-94-94-888.

0: בעל הבית, תן לי מנטרקות, פרגיות, כבדים, ושים לי גם איזה מושט יפה, ודניס.
1: חצי חינם, יא יא, הסלם מנצח בחצי חינם, יא יא, חוסכים בכל קנייה.
2: חצי חינם מזמינה אתכם ליהנות מסל קניות מנצח לראש השנה, בזכות הטריות, חוויית הקנייה ומאות המבצעים המטורפים לחג.
1: חצי חינם.
3: אימפריאל אייסטארס מלונדון עם סינדרלה בלט על הקרח מגיעים בחודש ספטמבר לישראל. הפקה רבת משתתפים של הסיפור הקלאסי, מרהיבה וסוחפת בביצועים עוצרי נשימה של כוכבי החלקה על הקרח בינלאומיים. 14 טונות קרח על בימת בית האופרה, בכרטיסים קופת תל אביב.
4: הייסנס, היי סייל לחגים. רוכשים מקרר הייסנס מהדגמים המשתתפים במבצע מקבלים שובר ביי ממתנה עד 1000 שקלים ושלוש שנות אחריות יבואן רשמי קבוצת חטיון. להשיג אצל המשווקים המורשים. כפוף לתקנון.
5: 100 FM רדיוס. מנהרת הזמן, הashtag ירון אשפל.

0: זה זורק אותי אחורה בזמן ברמה האישית. הסן זוגל, זו הבקשה שלך, טיטי דאבי, ברור שאפשר. מנהרת הזמן מרדיו סייפם, אני מודע לטעמים השונים, כל אחד הוא מנהרת הזמן שלו. הנה למשל עידן טילינגר, המנעולן. ירון, אפשר לשמוע את ג'ינגיס חאן? למה דווקא את זה? די, הוא לא יכול להיכנס לארמון שלו כי הוא שכח את המפתח ב... לא נכון! צריך להחליף על מה...
1: The time tunnel.
0: Exactly, איזה סיפור!

Backstreet Boys, ברור שאפשר לא בקשת זהב. 902-90-80, זה הטלפון, דף הפייסבוק נקרא מנהרת הזמן עם ירון אשבל, תעשו לייק, לייק ענקי בחזרה. יש לנו עוד שעה ביחד, אחת הבקשות תוכרז כבקשת הזהב. ענת סלומון, גם את עם אלישה בייבי טוק? אם תיתן זהב לא אכפתי, לא, זה לא זהב, אבל כמעט. הפרס על בקשת הזהב, סט קריות שינה, מתנת קולקציה, דיזיין, זה הזמן לראית את הבית שם ממחירי כסח. סלונים, פינות אוכל, חדרי שינה, ארונות, הכל בהתאמה אישית ובייצור כחול לבן, למשל מבצע מדהים לחג, סלונים עד 40% הנחה ועם שולחן צד במתנה. ועוד הנחות ענק ומבצעים שווים לחג בקולקציה דיזיין. גלגלי הפלדה אחת, בכפר סבא. עכשיו אני שתשיר.

0: יא וואו, והמחירים וואו! קינגסטור ראש העין, פתוח גם בשבתות וחגים.
1: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
2: אפשר יותר נמוך?
1: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
2: אז תגיד מחסני חשמל.
3: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
1: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
4: פלאוורס, תערוכת הפרחים הגדולה בישראל, אקספו תל אביב, כרטיסים באיבנטים ובאתר התערוכה.
5: מחירי כסח לראש השנה בקולקציה דיזיין, סלונים, בינות אוכל, חדרי שינה, ארונות וחיפויים בהנחות ענק, והכל בהתאמה אישית ובייצור כחול לבן. קולקציה דיזיין, חנות המפעל, גלגלי הפלדה אחת, כפר סבא.
6: שאני אתקפל? וזה השדרימי. השואב עם עוצמת השאיבה החזקה בעולם, יכול גם להתקפל ולהגיע לכל פינה בבית.
7: דרימי V30, עם זרוע AI מתקדמת.
8: קנור נותנים לכם אקסטרה במטבח. קונים 4 ממוצרי קנור ומקבלים שובר אקסטרה בסך 50 שקלים למימוש בנאמן סולטה מופוד אפיל. לפרטים והשתתפות חפשו שובר קנור בגוגל. מוגבל ל-8,000 השולחים הראשונים. בין 16 באוגוסט ל-18 בספטמבר. כפוף את הקנון.
9: מבצע מטורף באורבניקה. ג'ינסים לנשים ולגברים, שני זוגות ב-140 שקלים. שני ג'ינסים ב-140 שקלים. בחנויות ובאתר. אורבניקה. ללא כפל מבצעים על הפריטים המשתתפים.
10: כל השדות מובילים לעונת הסיום. חופים של שדות. סדרת הלהיט של נטפליקס חוזרת להרפתקה אחת אחרונה. עכשיו בפרטנר TV פלוס עם נטפליקס כלול. לפרטים ולהצטרפות חגו כוכבית 2300. כפוף לתנאים המלאים.
11: יהודה מזרחי
12: נבחר מוניות BYD סופר היברידיות החל מ-76,990 שקלים לפני מה? כוכבי 8345
13: מוניות מבית טוב. תודה לכם להגיע, מילה של יהודה.
14: כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. התקשרו עכשיו כוכבית 3065.
15: חושדים בבגידה? הוא אומר שהוא בעבודה, היא אומרת שהיא אצל חברה, אבל משהו בסיפור לא מתחבר. מגיע לכם לדעת את האמת ומהר. אינטליגו, כל התמונה מתבהרת. 03-94-94-888 אינטליגו, 03-94-94-888

0: את הזמן עם ירון אשבל. ג'ויה, מסעדה איטלקית, חוויה אמיתית.
1: קינגסטור ראש העין המחודש נפתח, וזה פשוט וואו. בואו ליהנות ממבצעים מטורפים לכבוד ההשקה והחגים. הטריות וואו, החוויה.

0: רדיוס 100 FM. קיץ, זה הכל.
1: קיץ, really? לא שמתי לב שדר? אני משדר, משדר, משדר פה.
0: צהריים טובים. צהריים ברדיוס 100 FM.
1: אם לא היית ג'ינגל, לא הייתי יודע.
2: מנהרת הזמן. השטג ירון אשבל.
1: יא!

מרד ישראל FM Music is Everything. איזה שיר יש לנו לטוב, בא לכם לשמוע. קרמית, זו הבקשה שלך דחוף, רוצה לצרוח את המילים באוטו. נו, איך היה? נבהלו מסביב? יש מצב שכן. 902-90-980 זה הטלפון ב-03. דף הפייסבוק נקרא מנהרת הזמן עם ירון אשבל. תעשו לייק, לייק ענקי בחזרה. כאוזניכם השומעות מבקשים כאן הכל, מכל הסוגים, מכל הטעמים, גם פט שופ בויז. עומרי, סבבה, לא בקשת זהב, כן, לא התלהבת?

חשבתי כבר, מה קרה, יואב? השמעת השיר בשבוע שעבר, אמרת, Oh, what a joy. לקח לי זמן לקלוט, בסוף קלטתי. אני רק יפה, אבל לקח זמן, אבל קלטתי. לפריק, שיק. אפרופו השירים שהושמעו, תמר מוסרת, יו, איזה יפה השיר של הפצ'ו בויז שהשמעת? אני מסכים איתך, אחרת, you know me, אני הייתי משמיע. גל, אתה עם בייסי כאן במנהרת הזמן, מיסטר ויין. הרבה זמן לא השמעתי, מה אתה מודד לי השמעות? anyway, ככה הבקשות זורמות למערכת, גם בטלפון, גם בפייסבוק, אבל רק בקשה אחת הוכרז כבקשת הזהב, יש פה את, קסט קריות שינה, מתנת קולקציה דיזיין, בלי שירי שינה וקריות. Nothing from the kids.

0: ג'ויה, מסעדה איטלקית, חוויה אמיתית.
1: גט קומפי.
0: גט קומפי, הכיסאות הארגונומיים שכבשו את העולם. מחירי כסח לראש השנה בקולקציה דיזיין. גלגלי הפלדה, חד כפר סבא, קולקציה דיזיין. כנור נותנים לכם אקסטרה במטבח. קונים ארבעה ממוצרי כנור ומקבלים שובר אקסטרה בסך 50 שקלים למימוש בנאמן סולטם ופוד אפיל. לפרטים והשתתפות חפשו שובר כנור בגוגל. מוגבל ל-8,000 השולחים הראשונים. בין 16 באוגוסט ל-18 בספטמבר. כפוף לתקנון.
2: 790 שקלים וזהו? כן, סיטרואן ספייס טורר, 7 מקומות, שנת 2021, עכשיו ב-790 שקלים בחודש, וזהו.
3: לובינסקי טרייד אנד ליס.
2: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
4: איך מתקדמים מ-5G? עוברים לפרטנר פרייבט 5G, רשת הסלולר המועדפת והמתקדמת ביותר בישראל. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, פרטנר 5G. הלו, פיוטר, על פי סקר מכון גיאוקרטוגרפיה מדצמבר 2024, כפוף לתנאים המלאים.
5: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
6: אפשר יותר נמוך.
5: מזגנים במחירים הכי נמוכים.
6: אז תגיד מחסן החשמל.
7: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
5: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
8: יהודה מזרחי,
9: נבחר מוניות BYD סופר היברידיות החל מ-76,990 שקלים לפני מה? כוכבי 8345.
8: מוניות מבית טוב.
9: תודה לכם להגיע, מילה של יהודה.
10: חושדים בבגידה? הוא אומר שהוא בעבודה, היא אומרת שהיא אצל חברה, אבל משהו בסיפור לא מתחבר. מגיע לכם לדעת את האמת ומהר. אינטליגו, כל התמונה מתבהרת. 03-94-94-888 אינטליגו, 03-94-94-888.
5: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
6: אפשר יותר נמוך.
5: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
6: אז תגיד מחסן החשמל.
7: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
5: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
11: 100 FM רדיוס. מנהרת הזמן,
12: השטג ירון אשפל. לא הייתה פינת מזגן היום, זה לא בסדר.
13: פינת המזגן, השיר ש...
12: איפה מתלוננים?

מיכאל חוטובלי, זו הבקשה שלך, On the Radio של דנה סאמר. היא שרה בעצם, מישהו מצא את המכתב שכתבת לי ברדיו, והשדרן כביכול קרא אותו.

0: חשבתי מאיזה שיר תבוא. אמרתי, מה זה? אודי יבוא פה עם שיר. האמת שזה אחלה שיר שבעולם, הכי 80's בארץ. גם אם תלך במדבר, זה כאילו מהז'אנר של הדארק 80's, היום זה לא נשמע כזה דארק. Is it a dream classic novo? אני כאן מנסה איכשהו להרבב בין כל הטעמים בסלט הזה שנקרא מנהרת הזמן, ויש לכם בקשות שירים נפלאות. חלק מבקשים שירים מתקדמים מאוד, או שירים משעממים שכאילו, נכון, ראוי שישמעו במנהרת הזמן, אבל למה? גם ככה קשה, גם ככה חם, בוא...
1: The Time Tunnel

0: טיפ לקנייה חכמה. ירקות טריים משדרגים כל ארוחה. ירקן טוב הוא כזה שדואג שליד הירקות הרגילים יהיה גם מבחר ירקות בלדי שלא מוצאים בכל מקום.
1: בחסות חגיגות ההשקה של קינגסטור ראש העין, 27 עד 29 באוגוסט מ-2 בצהריים, מבצעים מטורפים וחפלה גלילית מטורפת על חשבוננו.

0: פשוט. טלי רויזמן כהן, זו הבקשה שלך, ברור שאפשר, אסוורד אנד שיין. צריך ביקשו את זה במהלך הקיץ, רק הפעם נראה לי הספק שפעם ראשונה מהלך כל הקיץ הזה. זהבה ולני, פייסבוק זוגי, אני לא יודע מי כתב לי, אבל אין דבר כזה לכתוב, אני לא זוכרת את השיר של סול אנד סול. אולי זו בקשת זהב, צריך שם השיר, שם המבצע. מאיה, ברכות למירה ואחותך שהפכה לסבתא בפעם הרביעית, אבל למה את מקדישה לה את Hello Africa? איזה מסר את מעבירה לה, כאילו מה את
1: מנהרת הזמן
0: בדיוק.

0: את הזמן עם ירון אשבל. ג'ויה, מסעדה איטלקית, חוויה אמיתית.
1: היי, כאן דוקטור קליין. מגנזיום הוא אחד מהמינרלים החשובים ביותר לפעילות תקינה של השרירים. ואת זה אני אומר לכם כרופא וכספורטאי. גולש גלים, שחיין ומתאמן בחדר כושר. אני לא מוותר על מנת המגנזיום היומית שלי.
2: מגנטיק, קרם גוף טבעי עשיר במגנזיום לטיפוח יומיומי. מגנזיום הכרחי לשחרור שרירים, ייצור אנרגיה, שיפור זרימת דם והתאוששות הגוף לאחר מאמץ.
1: וואו, מגנזיום בקרם? זה גאוני.
2: למשלוחים חפשו בגוגל. מגנטיק, קרם מגנזיום.
3: שענן, עברת דירה ולא התקנת את הכתובת באתר רשות האוכלוסין וההגירה? חבל. אז אם אתה רוצה להצביע ביום הבחירות ליד הבית, כדאי שתעדכן את הכתובת עד יום חמישי, 3 בספטמבר.
4: היכנסו עוד היום לאתר רשות האוכלוסין וההגירה ועדכנו את כתובת המגורים שלכם. מגיש משרד הפנים.
5: שאני אתקפל, וזה השדרימי. השואב עם עוצמת השאיבה החזקה בעולם, יכול גם להתקפל ולהגיע לכל פינה בבית. דרימי V30, עם זרוע AI מתקדמת.
6: הלב אומר ספורט, הראש בוחר לוינסקי וינגייט. אתם מוזמנים לשלישי אישי, מפגשי ייעוץ לתוכניות לתואר ראשון ושני בחינוך, בהוראה ובספורט, ולהסבת אקדמיים להוראה. לפרטים כוכבית 5009. המרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הלב במקום הנכון.
7: אנשים נשארים בקופות אוברסייז שלהם במקום לעבור ללאומית. פריירים לא מתים, הם פשוט תקועים בתור.
8: אתר מדרג קבע, לאומית במקום הראשון מבין כל קופות החולים בסביעות הרצון, בזמינות התור ובאפליקציה. גם אתם רוצים להיות מרוצים? התקשרו עכשיו, כוכבית 507. לאומית, קודם כל את.
9: לא משנה כמה עובדים יש לכם, תנו להם ביימי, המתנה שהם באמת רוצים לקבל, גם בראש השנה. כנסו לביימי לעסקים ותסמכו ב5 דקות, גם מהנייד. ביימי פתורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום ואיזום תשלום, ולכן שירותי אינם מפוקחים על ידי רשות ניירות ערך.
10: מבצע מטורף באורבניקה. ג'ינסים לנשים ולגברים, שני זוגות ב-140 שקלים. שני ג'ינסים ב-140 שקלים. בחנויות ובאתר. אורבניקה. ללא כפל מבצעים על הפריטים המשתתפים.
11: כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065.
12: חושדים בבגידה? הוא אומר שהוא בעבודה. היא אומרת שהיא אצל חברה, אבל משהו בסיפור לא מתחבר. מגיע לכם לדעת את האמת ומהר. אינטליגו, כל התמונה מתבהרת. 03-94-94-888 אינטליגו 03-94-94-888

מגוון ענק של מבצעים לראש השנה. לדוגמה, פילה סלמון נורווגי טרי רק ב-89.90 שקלים לקילוגרם. פילה אמנון כפול ללא אור, מעדני הים, רק

0: 20 שקלים. וגם דבש ממלכת הדבש 450 גרם רק ב-7 שקלים ו-90, ועוד מאות מבצעים מטורפים לחג.
1: חצי חינם.
2: אימפריאל אייסטארס מלונדון עם סינדרלה בלט על הקרח מגיעים בחודש ספטמבר לישראל. הפקה רבת משתתפים של הסיפור הקלאסי, מרהיבה וסוחפת בביצועים עוצרי נשימה של כוכבי החלקה על הקרח בינלאומיים. 14 טונות קרח על בימת בית האופרה. בכרטיסים קופת תל אביב.
3: 100 FM רדיוס.
4: מנהרת הזמן, השטג ירון אשפל.
5: לאחר התייעצות פה עם מיטב המוחות, שזה אני ועצמי, בקשת הזהב להיום. והילל מתכנתיה, בסדר, טוב.
6: עוד שיש שם...

לא שנפעמתי מהבקשה הזו, כן? עם הון הרספק. לא שלא ביקשו את זה בעבר כמה וכמה פעמים, אני יותר מזה, לא שזה אפילו אולי זכה בעבר הרחוק בבקשת הזהב, אבל מבין כל הבקשות הנתונות היום שהגיעו מתחילת השידור, רואי שר לגמרי הבקשה של חזר של הפלו מנקיס, דיגין יוסין, בטוב! משהו בצליל, נורא נעים, נורא כן, רקע החום הזה שבחוץ, ובזהירות, איפה שלא תהיו. הקיצר, אתה בקשת הזהב ליום ויש לך את הפרס המובטח, יאללה, מלחמת קריות. יש לך פרס, סט קריות שינה, מתנת קולקציה דיזיין. בחנות המפעל הענקית בכפר סבא מחכים לכם ממחירי כסח לראש השנה, סלונים, פינות, אוכל, חדרי שינה, ארונות וחיפויים. הכל בהנחות ענק, קולקציה דיזיין, גלגלי הפלדה אחת בכפר סבא.

שהחגים אוטוטו כאן, וזה הזמן לראית את הבית במחירי הקסח של קולקציה דיזיין. למשל, לדוגמה, שם בסלונים, פינות אוכל, חדרי שינה, ארונות, הכל בהתאמה אישית וביצור כחול לבן. הנה מבצע לדוגמה, בקניית פינת אוכל קבלו עד 40% הנחה על כיסאות. ועוד הנחות ענק ומבצעים שווים לחג, קולקציה דיזיין, גלגלי הפלדה אחת בכפר סבא.

0: אור פרץ בהפקה, ותודה רבה רבה לכם. וסורי שלא הספקנו את כל הבקשות. היו כאן כמה בקשות מדהימות שרציתי להספיק. מה שהספקנו, הספקנו, נמשיך מחר. שימרו על עצמכם, אוהבים אתכם. מאוד. רגע, בוסה, זה פוליטיקלי קורקט,
1: If you wanna be my lover. מנהרת הזמן עם ירון אשבל. מזגנים במחירים הכי נמוכים?
2: אפשר יותר נמוך?
1: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
2: אז תגיד מחסני חשמל.
3: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
1: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
4: מגנזיום? זה החיים. כל הזמן אתן במרדף אחריו, אוכלות בננות, אוכלות אגוזים, לוקחות כדורים. תכירו את מגנטיק. גם קרם גוף וגם מגנזיום. זה גאוני. למשלוחים,

0: חפשו בגוגל, מגנטיק, קרם מגנזיום.
1: חדש ביאלו, נקניקיית טירת צבי בחמישה שקלים, למשלמים באפליקציית יאלו, כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
2: חברי נהגי המוניות, כאן יהודה מזרחי. מוניות BYD, סופר היברידיות, החל מ-76,990 שקלים, לפני מע"מ. אחריות, 4 שנים או 300,000 קילומטר. כוכבית 8345.
3: יהודה מזרחי,
4: תדע לכם להגיע, מילה של יהודה.
5: תלמדו מכוכבה. אם אתן לא רואות את התור בקצה המנהרה, זה הזמן לחתוך.
6: משרד הבריאות בדק ומצא. לאומית הכי מהירה גם ברפואת נשים, אור, אורתופדיה והתפתחות הילד. למה את מחכה? התקשרי עכשיו, כוכבית 507. לאומית, קודם כל את.
7: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
8: אפשר יותר נמוך.
7: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
8: אז תגיד מחסן החשמל.
9: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
7: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
3: יהודה מזרחי,
2: מבחר מוניות BYD, סופר היברידיות, החל מ-76,990 שקלים, לפני מה? כוכבית 8345.
4: תדע לכם להגיע, מילה של יהודה.
10: כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065.
11: ענק המימון
12: עכשיו בעלם, חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו, תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק ב...
11: עלם.
12: כפוף לתקנון.

0: לראש השנה, בזכות הטריות, חוויית הקנייה ומאות המבצעים המטורפים לחג.
1: חצי חינם.
2: אימפריאל אייסטארס מלונדון עם סינדרלה בלט על הקרח מגיעים בחודש ספטמבר לישראל. הפקה רבת משתתפים של הסיפור הקלאסי, מרהיבה וסוחפת בביצועים עוצרי נשימה של כוכבי החלקה על הקרח בינלאומיים. 14 טונות קרח על בימת בית האופרה. בכרטיסים קופת תל אביב.
3: אתם איתנו? תישארו. מיד VIP עם מושיקו שטרן.
4: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיוס 100 FM.
5: דלתות עבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
6: חדשות 12 השעה 3, שלום רב לכם באולפן טליה כהן עם החדשות. יושב ראש ועדת הבחירות המרכזית השופט נועם סולברג הורה למפלגת ש"ס להסיר סרטון תעמולה שבו מופיע שחקן כחייל דתי. זאת בעקבות עתירת מפלגת ישר על שימוש אסור בצהל ובאותיות המפלגה לפני המועד הקבוע בחוק. במקביל דחתה הוועדה את הטענות לפיהן סולברג מנע את הבטחתו של יושב ראש ישר גדי אייזנקוט. כתבנו ירון אברהם.
7: ועדת הבחירות המרכזית דוחה את הטענות שלפיהן יושב ראש הוועדה, שופט נועם סולברג, הוא שמנע את הבטחתו של גדי אייזנקוט. לדברי סולברג, ראש השב"כ דוד זיני הבהיר לו כי אין מידע מודיעיני או עילה מקצועית לכינוס ועדת השרים בנושא. סולברג הדגיש כי השב"כ הוא הגורם המקצועי הבלעדי, וכי הסמכות החוקית להכרעה בהבטחת אישים נתונה לממשלה ולא לוועדת הבחירות.
6: שר הביטחון קץ הנחה את צהל לפעול נגד שיגורי העפיפונים מעזה. ניצן שפירה, כתבנו הצבאי.
8: קץ הנחה לנקוט בכל הצעדים הנדרשים כדי למנוע את השיגורים, בהם סיכול של ראשי חמאס האחראים עליהם ושל מבצעי השיגורים עצמם, לצד פינוי שכונות ואזורים שמהם מתבצעים השיגורים ופעילות נגד תשתיות הטרור במרחב. שר הביטחון הבהיר כי בישראל רואים בכל שיגור פעולה מלחמתית לכל דבר, וכי כל מי שמארגן, משגר ומאפשר את השיגורים יטופל באופן מיידי ובמלוא החומרה. ההנחיה מגיעה על רקע שיגורים של בלונים, עפיפונים ורחפנים מהרצועה לעבר שטח ישראל. ובמערכת הביטחון מבקשים למנוע את ההתבססות של התופעה הזו, והפיכתה לאיום מתמשך על יישובי העוטף.
6: שתי חיילות צהל שטיילו שלא במסגרת תפקידן הותקפו ביום חמישי האחרון סמוך למעלה עמוס, לאחר שמספר חשודים ערבו להן, תקפו אותן פיזית והשליחו לעברן אבנים ומוטות ברזל, תקיפה שהובילה לפציעתה של אחת מהן בידה. לוחמי חטיבת עציון עצרו הלילה שניים מהחשודים במעשה, תושבי כפר סמוך, בשנות ה-20 לחייהם. השניים עוברו להמשך חקירה. יום השיבוש בנתב"ג, במשרד התחבורה וברשות שדות התעופה יבדקו את השתלשלות האירועים. דין פישר, כתבנו עם הדיווח.
9: שרת התחבורה מירי רגב הנחתה להקים ועדת בדיקה חיצונית לבחינת ההתנהלות שהובילה לעצירת הפעילות בנתב"ג ביום חמישי האחרון. זאת בנוסף לוועדת הבדיקה הפנימית של מועצת רשות שדות התעופה שתבחן את השתלשלות האירועים שהובילו למשבר ותציג ממצאים ראשוניים עד סוף השבוע. מוקדם יותר היום, יו"ר ועד עובדי רשות שדות התעופה פנחס עידן הודיע לבית הדין של הליכוד כי אין בכוונתו לערער על החלטת ראש הממשלה נתניהו להדיחו מחברותו במפלגה. עידן הדגיש כי לא הוא הורה על עצירת הפעילות בנתב"ג, כי הוא דרש לבצע בדיקה למציאת האחראי.
6: עכשיו התחזית עם מתן יעקב.
10: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
11: מי שברא את האישה, ברא לה גם את השינויים בחיים. חדש, סדרת וימן קר של ברת צמחים, המשלבת צמחי מרפא וויטמינים ונותנת מענה בהתאמה לצרכים המשתנים בכל שלב בחיים.
12: שלום לכם, אנחנו ממשיכים בקיץ שלנו, פתחנו את השבוע עם ירידה קלה בטמפרטורות, אבל אחוזי הלכו דווקא עולים, כך שעומס החום כבד ברוב האזורים. בים התיכון צפי לגלים עד 80 סנטימטרים. מחר תחול עלייה קלה בטמפרטורות, ובהמשך השבוע צפויה הקלה יחסית בעומס החום.
13: שאני אתקפל, וזה השדרימי. השואב עם עוצמת השאיבה החזקה בעולם, יכול גם להתקפל ולהגיע לכל פינה בבית. דרימי V30, עם זרוע AI מתקדמת.
10: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
6: את החדשות מביאה לשידור כרמית אביבי. עד כאן מחדשות 12.

0: רדיוס 100 FM קיץ זה הכל. This is a VIP only broadcasting.
1: ועכשיו זוכת פרס תוכנית המוזיקה הטובה בישראל.

יום ראשון, י' באלול, למי שקם בסליחות כבר. אני לא. לא, יש לי פשוט מנהג אחר.

הנה אני מפנק. זוג כרטיסים להופעה של אראל סקאט שחוזר עם הלהקה לברבי, המופע החדש והעוצמתי שלו ברביעי הזה. הזה, 26 באוגוסט, אראל סקאט בברבי נמל יפו תל אביב. גם כרטיס משפחתי לפלאוורס, תערוכת הפרחים הגדולה בעולם. הופה, מי אוהבים פה פרחים? מי אוהבות פה פרחים? אתם יכולים לומר, צחון, כן, יפה. הם הגיעו לישראל עם 3 מיליון פרחים יותר אפילו, ו-300 שוזרים מהארץ ומהעולם בפלאוורס, ביטן 10 אקספו תל אביב, רק עד 29 באוגוסט, מהרו לקנות כרטיסים באיבנטים ובאתר התערוכה, וגם ייתן כרטיס משפחתי לגלו, תערוכה זוהרת לכל המשפחה, חווה אינטראקטיבית בעולם האורות המופלא, מיצגי טבע, פנטזיה, מתחמי צילום, משחקים, מופעי אור ועוד. זה קורה בהנגר 11 נמל תל אביב, כבר עכשיו עד 31 באוגוסט, כרטיסים בטומיקס, מחכים לכם בגלו. השחייה בחפוף לתקנון, באתר רדיוס 100FM. יש כזה, בטח, בוודאי, שתדעו שהוא קיים וזה. מה שאתם צריכים לעשות זה לסמס אליי, מושיקו פנק אותי, 03-9022-555-03-9022-555, לא הלו, לא שלום, לא מי זה, שום דבר מאלה. אתם כותבים, מושיקו פנק אותי, שולחי, ממתינים לטלפון מפתיע ממני, אני מתקשר עוד מעט בהפתעה מוחלטת, לא עונים אחד מהדברים הללו אלא רק מושיקו פנק אותי, זהו, קל. ולקחתם את כל הפרסים שלי כולם, בהצלחה.

0: מירה לאיתנו היום עם החדשות הטובות עוד מעט. אור פרץ בהפקה. כן? אמרתי נכון? יופי. יורי שיבנוב, דניאל אלפבויל על הבמוביץ', כולנו ביחד עד חמש פה. ואהבה מסובבת הכל בהחלט. ברור. ולכן, בהרבה אהבה ניתן פה ים פרסים היום. נדבר עם עידו מלכה היום. שהוא גם זמר מדהים וגם הבן זוג של יובל. וגם מלא דברים טובים קורים עכשיו. והמתחם שלנו חזר. קיצור, יהיה כיף.
1: רדיוס 100 FM.

0: יופי. מה זה, מה השעה כבר? וואו. אף לנו היום. רק התחלנו. לא שמתי לב. טוב, השבוע אנחנו עם השקעת הנדלן החכמה המעניינת והבאמת מצוינת, אז הוא מגדלי ג'וי בכפר סבא, פרויקט הנדלן שמדבר אליכם כמשקיעים ואל הסטודנטים כסוחרים. זאת אומרת, אתם הבעלים של הדירות, אתם נהנים מצורה, הבנייה כבר יצאה לדרך, חבילת הטבות משוגעת מגיעה לרוכשים דרכנו, וגם שכירות מובטחת לשנתיים הראשונות, זה אמיתי לגמרי. אתם לא מאמינים לי? תשאלו, הנה עורך הדין שלהם, רונן אלקיים, מקבוצת ברדוגו, מה נהנים?
1: שלום מושיקו, שבוע טוב לך ולכל המאזינים.
0: שבוע טוב לך יקירי רונל, אנחנו מדברים הרבה מאוד זמן על הפרויקט הזה, אנחנו על הדירות האחרונות בהחלט בבניין, באמת ככה. הזדמנות אמיתית למי שרוצה להשקיע מבלי לעבוד קשה בכלל. נכון?
1: לגמרי, ממש בלי לעבוד קשה בכלל, אנחנו מה שנקרא גם החברה היזמית, גם חברת הביצוע וגם החברה המנהלת, מה שנקרא נותנים ללקוח את הכל A to Z, אתה יודע, משהו נכנס כל מנועל הוא מההתחלה עד הסוף.
0: בוא נדבר רגע על כסף. כמה צריך כדי להביא מה שנקרא הון עצמי לפרויקט הזה, ותכף נדבר על המחיר גם.
1: תראה, אנחנו עכשיו מחיר התחלתי מ-290,000 שקלים, כמובן המחיר בפטור מהצמדה למדד, מה שזה אומר מושיקו, והמחיר קבוע, מה שהם נכנסים היום, מה שנקרא זה מחיר שהם יודעים כבר את הסוף, בלי הפתעות, בלי עזים בדרך. המחיר התחלתי הון אישי של פחות מ-300,000 שקלים, 290,000 שקלים, יכולים לרכוש דירה משלושה וארבעה חדשים, אגב שזה מה שנותר, הכל כבר נכתב,
0: okay.
1: עוד מעט נגמר, אז ממש ממש לבוא ולהתקדם, אבל המחיר ההתחלתי לשעתך 290,000 שקלים.
0: 290,000 שקלים הון עצמי, בעצם מגלם הון עצמי מתוך דירה ששוויה היום, תן לנו רגע להבין.
1: המחיר ההתחלתי 1,780,000, מחיר ההתחלתי לדירות שלושה וארבעה חדרים בפרויקט שלנו, אני מדבר כבר מה שנשאר.
0: כשאתה אומר לי מה שנשאר, אתה מלחיץ אותי, מה זה מה שנשאר? בוא, מה זה, כאילו זה ימר השבוע, היום, מחר, מחרתיים, מה, איך זה הולך?
1: קודם כל זה נגמר, וזה אני יכול לספר לך שאני הייתי הבוקר במשרד מחירות שלנו, ויש שם כבר היום הרשמות, ויש ממש אפנינג שלם אצלנו במשרדי מחירות, אנשים מגיעים, משריינים לעצמם דירות, יש לנו יום חתימות במהלך השבוע.
0: וואו.
1: אבל תראה, אתה מדבר על קומפלקס, מגורים, לסטודנטים, על תחנת הרכבת, בכפר סבא. בקומפלקס יש בו הכל, מחדר כושר, עד חדרי לימוד, עד חדרי מוזיקה, בתי קפה ומסעדות למטה, במחיר שהוא כמעט 500 אלף שקל, במחיר של דירה רגילה בכפר סבא. אנחנו מדברים על מושיקו, על פרויקט שעל תחנת רכבת, פרויקט שמיועד לסטודנטים, שנותן את המענה לכל מה שנדרש לסטודנט.
0: מדהים. בעצם במילים אחרות למי שלא הבין, אתם לא הולכים לגור בדירות הללו, לא. הסטודנטים הולכים לגור בדירות הללו, ואתם לא עושים שום דבר מלבד להשקיע עכשיו פחות מ-300 אלף שקלים הון עצמי, להיכנס לעסקה מהר לפני שהיא תיגמר, ולהיות חלק מהמשקיעים שעשו פה כסף וצועה, בגלל שיש שם ביקוש פשוט מטורף.
1: מדובר בזה. יש לנו 400 אקדמים ליד הפולט, יש לנו מסביב לא מעט סטודנטים שנדרשים למיטות באזור המרכז בכלל, בטח בכפר סבא, בטח ליד הבינתחומי ומכללת שערי משפט ובית ברל, שסמוכים לפרויקט על תחנת הרכבת.
0: בעצם במילים אחרות, אלו מגורי סטודנטים כמו בחלומות, כמו שאנחנו רואים כאן את המסדרות האלה מהקולג'ים בארצות הברית, כאילו זה כזה?
1: יותר מזה, אני אומר לך יותר מזה, ממש עם חדר כושר, ויש פשוט כל הסטודנטים שם, אתה יודע, וזה נותן לך את מקצה לקצה, כמובן עם חבלת ההטבות שאנחנו נותנים רק החודש.
0: יש ביטחונות, חשוב להגיד, לרוכשים, יש ביטחונות?
1: הנה, אני אדבר לך כעורך דין, אז כמובן יש ערבות, חוק מחר, 100 שקל הראשון, ערבות בנקאית, לכל הכספים של הלקוחות, וכמובן, הנכס נרשם על שמם, רישום מלא, מלא, מלא.
0: מעולה.
1: זה כמו כל דירה במדינת ישראל.
0: מצוין, אז הבנתם, הכל פה מאוד מסודר, אבל לכו להכיר, לכו לראות, לכו לפגוש, מהר לפני שזה ייגמר כמובן. כוכבי 9857, ההטבות שלנו הם כמובן הריהוט המלא, כולל המיזוג, כולל כל מה שהסטודנט צריך, אתם לא משקיעים שום דבר מלבד הכסף שהשקעתם בדירה, זהו, אין שקל אחד נוסף, גם לא צמוד למדד, מדד התשומות בנייה, שתמיד...
1: זה יכול להסתכם במאות אלפי שקלים, הקופות שלי מגיעים, אתה יודע, רואים, אני קניתי עכשיו, אתה יודע, הגיע סוף העסקה עוד 150,000, לא, ממש המחיר שהם קונים היום, הם משלמים להם את המחיר גם בסוף.
0: מדהים. שזה חשוב מאוד מאוד מאוד, אין הפתעות. כוכבי 9857, כל הפרטים עכשיו בצוות של ברדוגו.
1: שנתיים שכירות מובטחת, זה לא אמרת להם. שנתיים
0: בטח שם, אמרתי בהתחלה, לפני שדיברת הייתי בכלל, אבל אני חוזר על זה. אני חוזר על זה. שנתיים אתם לא דואגים מכלום, השכירות מובטחת, דופקת בחשבון בוקר בוקר, אין בעיה, הכל קורה. כוכבי 9857, תודה רונל, תודה לצוות של ברדוגו.
1: תודה לך ולכל המאזינים.
0: ולכו מהר לעשות את ההשקעה הזו מגדלי ג'וי בכפרת סבא, כמובן לכו לבדוק, להכיר, להבין, לראות שזה מתאים לכם ולצאת לדרך. בהצלחה. ביי רונל.
2: אנחנו לקחנו רכב מבודפשט, נסענו ישר לאגם בלטון, לקחנו ככה מלון מקסים על האגם, זה כמו גם גרדה באיטליה, רק חצי מחיר, וגילינו מקומות מדהימים, מסביב לאגם יש מערות, ויש אטרקציות מטורפות, ופרקי חבלים לילדים, יצא לנו לראות מקומות שבחיים לא היינו מגיעים לשם, לחוות אוכל מקומי, להיות באזורים שבאמת תיירים פחות מכירים.
3: חולמים על חופשה מושלמת? איסתא מתאים לי, הפודקאסט שיכניס אתכם למצב טיסה עם כל הטיפים לנופש בהתאמה אישית. בהגשת טלי נוי, סמנכ"ל אסטרטגיה ושיווק איסתא, והסטנדאפיסט אסף יוסף מולכו. איסתא מתאים לי, עכשיו בכל פלטפורמות הפודקאסטים של רדיוס 100 FM.
4: גט קומפי, הכיסאות הארגונומיים שכבשו את העולם.
5: כאן דני מזרחי, מנכ"ל אופל בלנס. מהפכת האשראי של אופל בלנס לעסקים כבר כאן. שנים שלבעלי עסקים הייתה כתובת אחת, שוק בנקאי, בירוקרטי, איטי ומיושן. באופל בלנס, עסק יכול לקבל אשראי גם על סמך מחירות שביצע וטרם קיבל עליהן את התשלום. לא הגיוני הרבה יותר? אני מאמין שכן. הגיע הזמן שתשלמו פחות ותקבלו הרבה יותר. חייגו כוכבית 9531. אתם כבר תבינו.
6: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
7: פלאוורס, תערוכת הפרחים הגדולה בישראל, אקספו תל אביב, כרטיסים באיבנטים ובאתר התערוכה.
8: יש רגעים שבהם הלב של המדינה פועם חזק יותר. יום הבחירות לכנסת הוא יום כזה. למפקחי טוהר הבחירות, תפקיד חשוב בשמירה על טוהר הבחירות בתהליך ההצבעה ובספירת הקולות. תפקיד עם אחריות לאומית ושכר מתגמל. אם אתם או אתן בני 21 ומעלה ולא הייתם חברי מפלגה ולא השתתפתם בפעילות מטעם מפלגה בשלוש השנים האחרונות, הגישו מועמדות כבר היום באתר ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
9: כנור נותנים לכם אקסטרה במטבח. קונים ארבעה ממוצרי כנור ומקבלים שובר אקסטרה בסך 50 שקלים למימוש בנאמן סולטם ופוד אפיל. לפרטים והשתתפות חפשו שובר כנור בגוגל. מוגבל ל-8,000 השולחים הראשונים. בין 16 באוגוסט ל-18 בספטמבר. כפוף התקנון.
10: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק ב... עלם. כפוף לתקנון.
11: איך מתקדמים מ-5G? עוברים לפרטנר פרייבט 5G, רשת הסלולר המועדפת והמתקדמת ביותר בישראל. להצטרפות חייגו כוכבית 2300. פרטנר 5G. הלו פיוטר, על פי סקר מכון גיאוקרטוגרפיה מדצמבר 2024. כפוף לתנאים המלאים.
12: שענן, עברת דירה ולא התקנת את הכתובת באתר רשות האוכלוסין וההגירה? חבל. אז אם אתה רוצה להצביע ביום הבחירות ליד הבית, כדאי שתעדכן את הכתובת עד יום חמישי, 3 בספטמבר.
13: היכנסו עוד היום לאתר רשות האוכלוסין וההגירה ועדכנו את כתובת המגורים שלכם. מגיש משרד הפנים.
14: יהודה מזרחי. נבחר מוניות BYD סופר היברידיות החל מ-76,990 שקלים לפני מע"מ. כוכבי 8345.
15: תודה לכם להגיע, מילה של יהודה.
16: כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. התקשרו עכשיו כוכבי 3065.
17: אימפריאל אייסטארס מלונדון עם סינדרלה בלט על הקרח מגיעים בחודש ספטמבר לישראל. הפקה רבת משתתפים של הסיפור הקלאסי, מרהיבה וסוחפת בביצועים עוצרי נשימה של כוכבי החלקה על הקרח בינלאומיים. 14 טונות קרח על בימת בית האופרה בכרטיסים קופת תל אביב.
18: מושיקו סטרן.

0: אבי התחול, רועי אדם, אח שלו אומר שכן, מוצא את מקומו בתעשייה הזו של המוזיקה לאט לאט. חדשות.
1: מה זה אבי התחול?
0: אבי התחול?
1: זה מוכר לי מפעם, משהו.
0: אבי התחול זו הדמות של שלומי קורי, את מהבורר.
1: נכון.
0: אם תראי את עטיפת הסינגל.
1: הבנתי עכשיו את הקשר, כן. שלומי קורי, את.
0: כן. בוא נגיד ככה, אם מירה מירי, מישהו יגיד יום אחד, מתנהגת כמו אבי התחול?
1: אז אני יודע.
0: תחתכי ממנו. אז... בסדר?
1: אין סיכוי.
0: כן. בוא נדבר.
1: יאללה, בוא נדבר על חדשות טובות. להתחיל?
0: כן.
1: יופי. לצערנו, אנחנו צריכים גם להנציח בארץ.
0: כן, נכון.
1: אז הוריה של נווטת הקרב, זיכרונה לברכה, תמר אריאל, ההורים שלה החליטו את האוטו האהוב שלה לתרום למילואימניק צעיר עם שלושה ילדים, שזקוק לאוטו הזה וסיים סבבי מילואים בצפון. זה הנצחה שלהם וההוקרת תודה שלהם.
0: יפה.
1: שתי מדליות זהב. אולימפיות, עולמיות לישראל, של הג'ודוקאית הישראלית אלה ברלב, שהיא זכתה במדליית זהב עכשיו, בתואר עולמי לנערות.
0: יפה.
1: והמתעמל שלנו, ארטיום דולקוביאט.
0: ארטיום האלוף.
1: הוא אלוף, והוא זכה שוב במדליית זהב.
0: איזה כיף.
1: בקרואטיה.
0: יפה.
1: והמון המון תודה לצוותי משלחת ברית רעים של פיקוד העורף, הפועלים בקולומביה, לצד כוחות החילוץ המקומיים, והם, רק הם, יתרו וחילצו את כל הנהדרים באתרי הארץ שבהם הם פעלו.
0: איזה יופי.
1: אין דברים כאלה, אין, באמת.
0: אור לגויים, חברים.
1: והם ממשיכים וממשיכים לעזור.
0: מדהים, תודה ליחידת החילוץ.
1: באמת.
0: שיכולו לעשות טוב בעולם, וככה אגב,
1: פשוט מדהימים.
0: ככה אגב שלמה המלך עשה שלום, את יודעת, בעזרת הדבר הזה של הכוח והיכולת של ישראל אז, להאיר את העולם.
1: אוקיי,
0: אז... ואז לא היה צריך אפילו יריית כדור אחת, כולם באו.
1: אז תורנו עכשיו, זה הזמן שלנו עכשיו.
0: אמן.
1: טוב.
0: צריכים מנהיגים כמו שלמה המלך בשביל זה,
1: אז
0: זה
1: לא...
0: זה גם עניין.
1: טוב, יש סיפור אחר לדבר. נועם קליינשטיין בשיר חדש ומפתיע, מהפנט. וחמוד נורא, וקצבי, והיא מוכשרת, מה לעשות?
0: והיא תבוא לפה בקרוב.
1: איזה כיף.

טוב, צלצלו בפעמון כי תכף זה ייגמר, ועוד רגע לא תהיה לכם דירה בשרון. תקשיבו טוב, פרויקט ג'וי בכפר סבא, מגדלי הסטודנטים, עסקת הנדלן של השנה בעיצומה של הבנייה. זה כבר לא על הנייר, שמעתם, דיברנו עם רונל העורך דין, הוא מספר לכם שנותרו דירות אחרונות בהחלט ב1,790,000 שקלים בלבד. אתם שמים את שמכם בטאבו על דירות 3 ו-4 חדרים אחרונות שנותרו, ואפילו שכירות אתם לא צריכים לדאוג לה, יש לכם שכירות מובטחת לשנתיים ראשונות. אנחנו מדברים על דירות לסטודנטים, לא אתם גרים שם, אתם המשקיעים. הסטודנטים יגורו ויקבלו את כל מה שהם צריכים, כל הפסיליטי קומפלקס שחשבו בו על הכל, צמוד לצירי תחבורה מרכזיים והמוסדות האקדמיים הכי גדולים באזור השרון, באזור תחנת הרכבת, מיקום סופר אסטרטגי והביקוש מטורף לדירות סטודנטים שם. זה לא עוד בניין, זה קומפלקס שלם שחשבו בו על הכל עבור הסטודנטים, חדר כושר, מרכז מסחרי צמוד. הדירות האחרונות נותרו ואתם מקבלים שכירות מובטחת, הדירה תהיה מרועטת מלא, פטור מהצמדה למדד, לא תשלמו שום תוספת מעבר למחיר שאתם סוגרים בקנייה בעצם, וליווי של יועץ משכנתאות אישי, זאת אומרת אפשר להגיע עם פחות מ-300,000 שקלים ופשוט להיכנס לעסקה הזו. אמיתי לגמרי. כל זה קורה עכשיו בכוכבי 9857, מגדלי ג'וי בכפר סבא, מבית קבוצת ברדוגו, הדירות האחרונות בהחלט, יהיו המשקיעים, תרוויחו כסף, וסחירות שנתיים מובטחת. פחות מ1,800,000 שקלים, זה השרון. אזור שעולה הרבה הרבה יותר בדרך כלל. כוכבי 9857, שלא תגידו שאין הזדמנות בנדלן, אין הזדמנות מטורפת. כוכבי 9857, כוכבי 9857, תרימו טלפון, קבלו את כל הטבות, תגידו שמושיקו שלח אתכם, בהצלחה.

0: מובחר. בעל הבית, תן לי מנטרקות, פרגיות, כבדים, ושים לי גם איזה מושט יפה. ודניס,
1: חצי חינם, הסל המנצח בחצי חינם,
2: חצי חינם מזמינה אתכם ליהנות מסל קניות מנצח לראש השנה בזכות הטריות, חוויית הקנייה ומאות המבצעים המטורפים לחג.
1: חצי חינם.
3: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
4: אפשר יותר נמוך?
3: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
4: אז תגיד מחסן החשמל.
5: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
3: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
6: פלאוורס, תערוכת הפרחים הגדולה בישראל. גלו את עולם השעשועים, עולם המים, עולם הגלקסיה. יותר משלושה מיליון פרחים מיוחדים מכל העולם. אקספו תל אביב, כרטיסים באיבנטים ובאתר התערוכה.
7: חדש ביאלו, נקניקיית טירת צבי בחמישה שקלים. למשלמים באפליקציית יאלו, כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
8: מחירי כסח לראש השנה בקולקציה דיזיין. גלגלי הפלדה, חד כפר סבא, קולקציה דיזיין.
9: הלב אומר חינוך, הראש בוחר לוינסקי וינגייט. אתם מוזמנים לשלישי אישי, מפגשי ייעוץ לתוכניות לתואר ראשון ושני בחינוך, בהוראה ובספורט ולהסבת אקדמיים להוראה. לפרטים כוכבית 5009. המרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הלב במקום הנכון.
10: מהיוקרה הגרמנית ועד החדשנות הקוריאנית, יש לנו הכל. ועכשיו יונדאי i20 שנת 2022 מ-69,900 שקלים.
11: לובינסקי טרייד אנד ליס.
10: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
12: תלמדו מכוכבה. אם אתן לא רואות את התור בקצה המנהרה, זה הזמן לחתוך.
13: משרד הבריאות בדק ומצא. לאומית הכי מהירה גם ברפואת נשים, אור, אורתופדיה והתפתחות הילד. למה את מחכה? התקשרי עכשיו. כוכבית 507. לאומית, קודם כל את.
3: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
4: אפשר יותר נמוך?
3: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
4: אז תגיד מחסן החשמל.
5: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
3: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
14: נבחר מוניות, BYD, סופר היברידיות, החל מ-76,990 שקלים, לפני מה? כוכבי 8345.
15: תדע לכם להגיע, מילה של יהודה.
16: חושדים בבגידה? הוא אומר שהוא בעבודה. היא אומרת שהיא אצל חברה, אבל משהו בסיפור לא מתחבר. מגיע לכם לדעת את האמת ומהר. אינטליגו, כל התמונה מתבהרת. 03-94-94-888. אינטליגו, 03-94-94-888.

0: 20 שקלים, וגם דבש ממלכת הדבש 450 גרם רק ב-7 שקלים ו-90, ועוד מאות מבצעים מטורפים לחג.
1: חצי חינם.
2: אימפריאל אייסטארס מלונדון עם סינדרלה בלט על הקרח מגיעים בחודש ספטמבר לישראל. הפקה רבת משתתפים של הסיפור הקלאסי, מרהיבה וסוחפת בביצועים עוצרי נשימה של כוכבי החלקה על הקרח בינלאומיים. 14 טונות קרח על בימת בית האופרה. בכרטיסים קופת תל אביב.
3: 100 FM רדיוס
4: VIP.

זאת נרקיס, בגרסה משלה ללהיט של אלול שנה שעברה, בר צברי עם שולי רנד, המלך בשדה, ובר הוציא היום אלבום, שתדעו, אז לכו לשמוע, אבל לא בזמן התוכנית, אתם לא מרשה.

שחגג יום הולדת בהפתעה לאשתו בשבוע שעבר והוציא לה אפילו שיר לטובת המאורע הזה. שימו לב, אנחנו בחגיגות ההשקה של קינגסטור בראש העין. המקום המחודש יהיה וואו, 3 ימים של חפלה על חשבון המלך, עלי גפן ממולאים ועוד המון המון מטעמים מהגליל, 27-29 באוגוסט, מ-2 בצהריים, תבואו לטעום ולהנות. נסגור שעה ראשונה, רגע, לפני השיר, שנייה, נסגור שעה ראשונה, שעה הבאה עידו מלכה איתנו, עם שיר חדש, שגם ביקשנו ממנו לסדר לנו אותו, לטובת הרדיו של שעה 4 בצהריים בכל זאת, והפרסים. שאתם לא שוכחים, יש לכם הזדמנות לקחת אותם מאיתנו בקלי קלות, מושיקו פנק אותי ל-03-90-22-555, זוג להופעה של אריאל סקאט השבוע, הרביעי הזה, בברבי, תל אביב, הקודמת הייתה וואו, הבנתי, פלאוורס, תערוכת הפרחים הגדולה בישראל, הגיע לפה, ואנחנו עד 29 באוגוסט עם התערוכה באקספו תל אביב, ביתן 10, אם אתם רוצים להיות שם ולראות מעל 3 מיליון פרחים בעיצובים ושזירות מיוחדות עם 300 שוזרים מהעולם, מדהים, וגם מהארץ כמובן, וכרטיס משפחתי לגלו, תערוכה זורכת לכל המשפחה, שקורית גם היא עד 31 באוגוסט, באנגר 11 בתל אביב, חווה אינטראקטיבית בעולם האורות המופלא, מיצגי טבע, פנטזיה, מתחלמי צילום, משחקים לילדים, הכל שם. טוב? מושיקו פנק אותי ב-03-90-22-555. לא להגיד לי הלו שאני מתקשר.

0: ג'ויה, מסעדה איטלקית, חוויה אמיתית.
1: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
2: אפשר יותר נמוך?
1: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
2: אז תגיד מחסני חשמל.
3: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
1: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
4: עברתם דירה לאחרונה? חפשו ברשת עדכון כתובת ועדכנו את כתובתכם עד יום חמישי, 3 בספטמבר, כ"א באלול. כך, ביום הבחירות לכנסת ה-26, ב-27 באוקטובר 2026, תזיין במרחשבן תשפז, תוכלו להצביע קרוב לבית. עוד פרטים באתר משרד הפנים או חייגו 1-800-10-1975. מגיש משרד הפנים.
5: מחירי כסח לראש השנה בקולקציה דיזיין. סלונים, בינות אוכל, חדרי שינה, ארונות וחיפויים בהנחות ענק. והכל בהתאמה אישית ובייצור כחול לבן. קולקציה דיזיין, חנות המפעל, גלגלי הפלדה אחת, כפר סבא.
6: חברי נהגי המוניות, כאן יהודה מזרחי. מוניות BYD, סופר היברידיות, החל מ-76,990 שקלים, לפני מע"מ. אחריות, 4 שנים או 300 אלף קילומטר. כוכבית 8345.
7: יהודה מזרחי, מוניות מבית
6: טוב. תודה לכם להגיע, מילה של יהודה.
8: מבצע מטורף באורבניקה. ג'ינסים לנשים ולגברים, שני זוגות ב-140 שקלים. שני ג'ינסים ב-140 שקלים. בחנויות ובאתר. אורבניקה. ללא כפל מבצעים על הפריטים המשתפים.
9: אנשים נשארים בקופות אוברסייז שלהם במקום לעבור ללאומית. פריירים לא מתים, הם פשוט תקועים בתור.
10: אתר מדרג קבע, לאומית במקום הראשון מבין כל קופות החולים בסביעות הרצון, בזמינות התורים ובאפליקציה. גם אתם רוצים להיות מרוצים? התקשרו עכשיו, כוכבית 507. לאומית, קודם כל את.
11: לא משנה כמה עובדים יש לכם, תנו להם ביימי, המתנה שהם באמת רוצים לקבל, גם בראש השנה. כנסו לביימי לעסקים ותסמכו בחמש דקות, גם מהנייד. ביימי פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום ואיזום תשלום, ולכן שירותיה אינם מפוקחים על ידי רשות ניירות ערך.
12: כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065.
13: חושדים בבגידה? הוא אומר שהוא בעבודה. היא אומרת שהיא אצל חברה, אבל משהו בסיפור לא מתחבר. מגיע לכם לדעת את האמת ומהר. אינטליגו, כל התמונה מתבהרת. 03-94-94-888. אינטליגו, 03-94-94-888.
14: This is a VIP only broadcasting.
15: ועכשיו, זוכת פרס תוכנית המוזיקה הטובה בישראל.

0: שעה שנייה של VIP, אנחנו ביום ראשון בשבוע, 23 באוגוסט.
1: מושיקו!
0: אלי!
1: מושיקו!
0: פרה על השין שלה.
1: תנק אותי, מושיקו.
0: הנה הפרסים שלכם היום, אתם לוקחים זוג כרטיסים להופעה של אראל סקאט ברביעי הזה בברבי נמל יפו תל אביב. כרטיס משפחתי לפלאוורס, תערוכת הפרחים הגדולה עם 3 מיליון פרחים ו-300 שוזרים מהארץ ומהעולם. ביתן אקס 10 של אקספו תל אביב, רק עד 29 באוגוסט וזה נגמר. כרטיסים באיבנטים ובאתר התערוכה, וגם כרטיס משפחתי לגלו, תערוכה זוהרת לכל המשפחה, עם חווה אינטראקטיבית בעולם האורות המופלא, בין מיצגי טבע לפנטזיה, מתחמי צילום, משחקים, מופעי אור ועוד, הכל בגלו, הנגה 11 תל אביב. 31 באוגוסט, כרטיסים בטומיקס. הזכייה בכפוף את הקנון באתר הדוס מהאפה. מה שעושים, מסמסים אליי מושיקו פנק אותי ל-03-90-22-555. לא היי, לא שלום, גם לא הלו כשאתם מתקשרים. רק מושיקו פנק אותי, לקחתם את כל הפרסים. עוד פעם, 03-90-22-555. בהצלחה.

0: מי זה הגבר שצנזר בשבילי שיר? מי זה?
1: מה קורה?
0: עידו מלכה עם שיר חדש, וויסקי, שזה בעצם כאילו לשם צללת ברגעים המבאסים בחיים? כזה?
1: לא, כולם, אתה יודע, קיבלתי מלא הודעות, כאילו אני הייתי מכור לאלכוהול או משהו, זה ממש לא הכיוון, אחי, פשוט זה התמכרות לאהבה, אתה מבין? וכאילו אני עשיתי איזו הגבלה כזה לוויסקי, כאילו אתה יודע שאתה, שיש לך איזו אהבה קשה כזאת ואתה מתמכר אליה ואתה באיזשהו...
0: רגע, לא הבנתי, אבל שנייה, תעצור. אתה חתיך, לוחם, זמר על. מי סיבב לך את הראש ככה ברמה כזאת שזה כאילו...
1: שמע, לכל אחד בחיים יש את התקופה הזאת שהוא נמצא באיזה מקום שהוא קשוח לו ובאה הבחורה הזאת שמסובבת לך את כל, את כל הקופה, זה קרה לפני איזה שנתיים. וזה היה קשר לא כמו הקשר שיש לי היום.
0: לא כמו יובל כפרה עליה, תגיד, בריש גלי, ככה.
1: לא כמוה, בטח שלא. עד ביחידה.
0: היא התיקון, התיקון אתה אומר. איזה יופי, תגיד, ועכשיו מה עושים עם זה? אני תמיד תוהה לעצמי, כל אלה שכותבים על האקסיות וזה, מה, אתה לא מרגיש כאילו, רגע, היא יודעת שזה עליה, היא מבינה שזה עליה, מה?
1: אבל תשמע, אני אתה יודע, אנחנו בתור אנשים שכותבים מוזיקה, אחי,
0: נו.
1: אני חושב שאנחנו חייבים להתחבר לרגש, כאילו, אתה יודע, הדבר הזה יכל לקרות לפני שנתיים ויכל לקרות לפני ארבע שנים, הרגשתי את הרגש הזה באותו רגע, והמטרה שלי לזרוק אותו על הדף, אחי, לתת את כל מה שיש לי על הלב, אחי.
0: אז זו אותה אחת שעשתה לך את ההרגשה של הפסיכופת?
1: האמת שלא. האמת שלא.
0: אתה כוכב, שתהיה בריא.
1: לא, לא, ממש לא, ממש לא. האמת שעברתי כמה קשרים לא טובים בחיים שלי.
0: אתה יכול לשים לי את הספוט? רגע, בוא נלמד את הקהל משהו, כאילו, איפה הטעות? מה אתה חושב?
1: איפה הייתה הטעות ש... אני הייתי נורא צמא באותו זמן לזוגיות, וזאת לא הייתה הזוגיות הטובה בשבילי.
0: הבנתי, זאת אומרת, אתה מתוך צמאון לזוגיות והכמיהה הזאת להיות ביחד, פשוט נשארת שם.
1: בדיוק, למרות שזה לא היה טוב בשבילי.
0: ומה גרם לך כל הזמן לבחור לא נכון?
1: מה גרם לי לבחור לא נכון?
0: כן.
1: אני חושב שהרבה דברים שלא ידעתי על עצמי, אחי, בתור בן אדם, כאילו לא ידעתי באמת מה מתאים לי. הייתי מנסה להתחקות אחרי דברים שחשבתי שמתאימים לי והם לא באמת מתאימים לי. היום אני יודע את זה בדיעבד.
0: וואו, אוקיי. נגיד במקרה של יובל, איך זה קרה שזה היה לגמרי שונה והפוך?
1: יובל זה הבחורה עם הלב הכי גדול שאני מכיר, עם אכילה והיא מהממת, אז...
0: טוב, זה עכשיו אתה יודע, בדיעבד אבל, כאילו...
1: נכון, אבל היא לימדה אותי המון על עצמי, לימדה אותי המון על זוגיות.
0: בהידלקות הראשונה, אבל זה שונה? זאת אומרת, אתה יכול להגיד שזה... שמת לב פה לניואנסים אחרים, מה שהיה לך בזוגיות האחרות?
1: ההפך, יובל, בגלל שזה הגיע ממקום של חברות לפני.
0: הייתם חברים לפני?
1: היינו, ברור, חברים טובים לפני.
0: וואלה.
1: בכוכב, כל הכוכב היינו הבסטי אחד של השנייה.
0: מה אתה אומר?
1: את הדבר הזה מתוך חברות. ובגלל שזה נבנה כל כך מקשר עמוק, אז זה הגיע לאן שזה הגיע היום.
0: האמת שזה מקסים מה שאתה אומר, כי לא הרבה בסטיז מגיעים גם בסוף לזוגיות. כשזה קורה...
1: מה זה בסטיז? אתה יודע, תמיד היה בינינו את ה... את ה... כאילו טיפה מעבר, אבל כאילו הכחשנו איזה טיפה.
0: מי הכחיש יותר?
1: וואי, שאלה טובה, אני לא יודע. אני צריך לשאול אותה.
0: מי עשה את הצעד?
1: אני.
0: איזה גבר. חמוד שאתה מודה. חמוד. יפה, יפה. אז בוא ניקח את וויסקי, לתקופות שנשכחו כבר, אבל תמיד טוב למוזיקה לזרוק כאן למילים לדף, נכון? זה תמיד עוזר בסוף.
1: חד משמעית.
0: יפה, יפה. ורק נספר שהגרסה הראשונה של השיר כבר הגיעה אליי לפני שבועיים, אבל אמרתי, עידו, כפרה עליך, קשה לי ב-4 ברדיו לנגן דבר כזה.
1: נכון.
0: אז ישבתם ועשיתם גרסה מצונזרת, ואני אוהב את זה. ובכלל, באופן כללי, אני תמיד אומר לכל הזמרים ששומעים אותנו וזה, אל תפגעו באומנות שלכם וזה, אבל אתם צריכים לדעת תמיד, מה שנקרא, to spread it. תודה.
1: נכון, אז אני הרגשתי שאני נורא נורא נורא נאמן באיזשהו מקום להרגשה, אתה מבין? וזה מה שהלב שלי ביטא באותו רגע, כאילו, אז ניסיתי להביא את זה בצורה, בכמיה הכי טובה שיכולתי לאמת.
0: כן.
1: זה מה שיצא.
0: לא, לכולנו יוצא, אחי. בסוף גם אנחנו מקללים ביום יום שלנו כזה, נפלט לנו ומעצבים ומכאלה וזה. פשוט רבק זה אבא בשמיים, אחי, זה בעיה איתו, אתה יודע, אנחנו לא רוצים לריב איתו. אמיניה.
1: חד משמעית, האלוהים שלי זה מבחינתי הדבר הכי גדול שיש. לא, זה לא הייתה חלילה כוונה.
0: אני יודע, אני יודע. מה אתה מתנצל? הכל טוב. רק הסברתי את הסדר. שיהיה ברור. הנה עידו מלכה, מההתחלה ועד הסוף זה וויסקי, בגרסה הנקייה. ואנחנו אוהבים אותך, אח שלי. תמשיך לעשות טוב, תבוא בקרוב.
1: אוהב אותך, משיקו.
0: נשיקות לך, ביי, להתראות. ביי.

0: למי שתוהה למה מימומו, אז היה לא נורבק, היה הכללה שבאה עם המילה הזו, הבנתם? ואת זה הוא שינה, ואני גאה בך על כך, עידו מלכה, אלוף אתה. הפסקה, אנחנו תכף באים, לא לזוז, לשום מקום. לא לזוז, אין סיכוי. רגע, לא, שנייה, מה יש לכם? מה פתאום, חשוב. אנחנו כל השבוע הזה עם פרויקט ג'וי בכפר סבא, מגדלי הסטודנטים, ההזדמנות האדירה שלכם לעשות השקעת נדלן, להרוויח כסף בלי לעבוד קשה, ריהוט מלא, פטור מהצמדה למדד, ליווי יועץ משכנתאות אישי ואפילו שכירות מובטחת לכם לשנתיים הראשונות. אתם בשקט שנתיים מקבלים שכירות דופקת בדלת. כל שבוע מחדש, כל חודש מחדש. כוכבית 9857, זה המספר. אליו אתם מתקשרים עכשיו, כוכבי 9857, תבקשו את כל ההטבות שמגיעות דרכנו, בפרויקט ג'וי שנבנה עכשיו במיקום אסטרטגי בכפר סבא, ליד מוסדות אקדמיים גדולים, סמוך לצידי יצירי תחבורה מרכזיים, תחנת רכבת, זה לא עוד בניין, זה קומפלקס שלם, חשבו בו על הכל, הסטודנטים יענו שם מחדר כושר, מרכז מסחרי צמוד, כל הפסיליטי שסטודנט צריך בעצם, הכל סביבו ובתוך הקומפלקס הזה, המטורף הזה שבונים שם, מגדלי ג'וי בכפר סבא, הם כבר בקומה הראשונה, הם בונים, זהו, זה כבר לא טרקטורים, בונים, בונים. כפר סבא, אזור סופר מבוקש, כוכבי 9857, מגדלי הסטודנטים, פרויקט ג'וי בכפר סבא, אתם הבעלים של הדירה, הסטודנטים יזכירו אותה, ישלמו לכם שכירות, עשו תשואה יפה, כל השאלות, כל הפרטים, כל העניינים, בקבוצת ברדוגו, הטלפון כוכבית 9857, כוכבית 9857, תגידו שמושיקו שלח אתכם, תקבלו את כל ההטבות שלי, כוכבית 9857, אתם בפחות ממיליון ו-800,000 שקלים, או יותר נכון, בפחות מ-300,000 שקלים הון עצמי, יכולים לשים את ידכם ואת שמכם בטאבו על דירות 3-4 חדרים אחרונות שנותרו שם. אטרקטיבי בטירוף, כוכבית 9857.
1: זומות. עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק ב... עלם. כפוף לתקנון.
2: לא לחמותה, את שומעת? שוב הגיעו בדואר, הצעת לך שצריך למלא. אותיות בגודל של מיקרובים.
3: אני כבר דואגת לזליה. יבואו לעזור לך.
4: ניצולי שואה ובני משפחותיכם, אנחנו פה כדי לסייע לכם במגוון פתרונות. הרשות לזכויות ניצולי השואה במשרד ראש הממשלה, הבית לניצולי השואה, כוכבית 5105.

0: חודש ביאלו. נקניקיית טירת צבי ב5 שקלים. למשלמים באפליקציית יאלו. כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
1: מחירי כסח לראש השנה בקולקציה דיזיין. גלגלי הפלדה, חד כפר סבא, קולקציה דיזיין.
2: הלב אומר חינוך, הראש בוחר לוינסקי וינגייט. אתם מוזמנים לשלישי אישי, מפגשי ייעוץ לתוכניות לתואר ראשון ושני בחינוך, בהוראה ובספורט ולהסבת אקדמיים להוראה. לפרטים כוכבית 5009. המרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הלב במקום הנכון.
3: כנור נותנים לכם אקסטרה במטבח. קונים 4 ממוצרי כנור ומקבלים שובר אקסטרה בסך 50 שקלים למימוש בנאמן סולטאם ופוד אפיל. לפרטים והשתתפות חפשו שובר כנור בגוגל. מוגבל ל-8,000 השולחים הראשונים. בין 16 באוגוסט ל-18 בספטמבר. כפוף לתקנון.
4: מבצע מטורף באורבניקה. ג'ינסים לנשים ולגברים, שני זוגות ב-140 שקלים. שני ג'ינסים ב-140 שקלים. בחנויות ובאתר. אורבניקה. ללא כפל מבצעים על הפריטים המשתתפים.
5: מזגנים במחירים הכי נמוכים.
6: אפשר יותר נמוך.
5: מזגנים במחירים הכי נמוכים.
6: אז תגיד מחסן החשמל.
7: המחיר נמוך מדי. במחסני חשמל.
5: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
8: יהודה
9: נבחר מוניות, BYD, סופר היברידיות, החל מ-76,990 שקלים, לפני מה? כוכבי 8345.
10: תודה לכם להגיע, מילה של יהודה.
11: אימפריאל אייסטרס מלונדון, עם סידרלה בלט על הקרח, מגיעים בחודש ספטמבר לישראל. הפקה רבת משתתפים של הסיפור הקלאסי, מרהיבה וסוחפת בביצועים עוצרי נשימה, של כוכבי החלקה על הקרח בינלאומיים. 14 טונות קרח על בימת בית האופרה, בחרטיסים קופת תל אביב.
12: 100 FM רדיוס
13: מושיקו שטרן VIP

0: בשבוע שעבר הוא הופיע באמפי תל אביב, אלף ומשהו אנשים היו שם, צרחו את המילים של השיר הזה שפתאום התפוצץ לו בטיק טוק בחודשיים האחרונים בקטע משוגע. השיר הזה יצא מזמן,
1: דוהרים על אופנוע ברחובות תל אביב,
0: והיום יצא אלבום.

0: מושיקו מפנק אותי ויודע רק לתת. איזה שטויה.
1: אנחנו מתקשרים בהפתעה, לא היי, לא שלום, לא הלו, לא מי זה, רק מושיקו פנק אותי, לקחתם את כל הפרסים שלי היום ויש ים כאלה. שווים בטירוף לסוף החופש הגדול לילדים, לכם פצצות של דברים, באמת. כל מי שסימס, סימסה, הנה, תהיו בהזנה. לא, ואלי, בוא נתחיל שוב. אוקיי. הצלחנו? הצלחנו, יפה.

0: או זיצול אחד ונעבור לבא בתור. רגע. לא עונים. נקסט. לא היי, לא שלום, לא הלו, לא מי זה, רק מושיקו פנק אותי, לקחתם את כל הפרסים שלי, אנחנו מטלפנים. אם סימסתם, אם את סימסת, אם אתה סימסת, זה הזמן שלכם, שלא תתבאסו, אחר כך תחזרו לרדיו, למה לא קיבלתי וזה, אתם לא עונים. חייבים לענות.
1: פונק אותי.
0: טוב. מה שמך?
1: יניב.
0: מאיפה אתה יניב?
1: אני מחריש.
0: חריש? מה אתה אומר?
1: כן, כן, כן.
0: אתמול עברתי שם.
1: ליד, רק ליד. זה בואו, כולם עוברים ליד.
0: ליד, באתי מהצפון, מהפקקים של הסחלה, חריש, אתה יודע, זה מצב כזה. כן, כן. איך אתם עושים את זה כל הזמן בכבישים שם? זה מטורף.
1: האמת שהרבה מה לעשות, צריכים לצאת מחוץ לעיר.
0: כן, אה?
1: כן, אין ברירה.
0: אבל סך הכל חריש סבבה?
1: בגדול כן. עיר ירוקה, נהדרת, בסך הכל רגוע. יש הבדל שמיים וארץ בין הצפון למרכז, אין ספק.
0: הבנתי, הבנתי. אז מי שרוצה רגוע ושקט וטוב לו ובסבבה לו ואין בילויים ואין עניינים, אז זה שם, אתה אומר.
1: כן, כן, כן. אם אתה בגיל 50, אז כן.
0: או שאתה בן 50 באופי, זה גם בסדר.
1: זה גם נכון.
0: זו כרטיסים להופעה של הראל סקאט. אני אוציא אותך לתל אביב, חביבי. אתה מגיע ביום רביעי הזה להראל סקאט בברבי נמל יפו תל אביב. דבר ראשון, עם זו כרטיסים. קח איתך את מי שאתה רוצה, בסדר? יש לך גם כרטיס משפחתי, אבל זה עד ה-29 באוגוסט. גם זה לשבוע הקרוב, 6 ימים יש לך, שזה נגמר. תערוכת הפלאוורס. זאת תערוכת הפרחים הגדולה בעולם, עם למעלה מ3 מיליון פרחים ו300 שוזרים מהארץ ומהעולם. כרטיסים באיבנטים ובאתר התערוכה, אתה הולך לאקספו תל אביב לראות את זה בביתן 10. יש לך גם, זה משפחתי אגב, זה 4 כרטיסים המשפחתי הזה. יש לך אותו דבר, משפחתי גם לגלו. זאת תערוכה זוהרת לכל המשפחה, תביא את הילדים, זה מתחמי צילום, משחקים, חוויות אינטראקטיביות, מופע אורות מדהים, מיצגי טבע, פנטזיה, גלו, ממש מהמם. זה באנגר 11 נמל תל אביב. וזה עד ה-31 באוגוסט, זאת אומרת, יש לך שבוע. כרטיסי בטומיקס. בסדר, אחי?
1: מהמם, מהמם.
0: אז תחליט מתי אתה עולה לפקקים ומגיע לכל האירוע הזה, יש לך פה יום כיף בתל אביב.
1: אל תדאג, אני בפקקים כל היום פה, אני נהג בונית, אז אני פה כל היום.
0: הבנתי. מי פנוי בחריש? ביי גיבור, להתראות.
1: איי, איי, איי.

0: ג'ויה, מסעדה איטלקית, חוויה אמיתית.
1: חברי נהגי המוניות, כאן יהודה מזרחי. מוניות BYD, סופר היברידיות, החל מ-76,990 שקלים, לפני מע"מ. אחריות, 4 שנים או 300,000 קילומטר. כוכבית, 8345.
2: יהודה מזרחי.
3: תדע לכם להגיע, מילה של יהודה.
4: מזגנים במחירים הכי נמוכים.
5: אפשר יותר נמוך.
4: מזגנים במחירים הכי נמוכים.
5: אז תגיד מחסן החשמל.
6: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
4: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
7: כאן דני מזרחי, מנכ"ל אופל בלנס. גם עסק מצליח יכול להיקלע לקשיים תזרימים מפעם לפעם, מה שעשוי למנוע מכם קבלת אשראי במערכת הבנקאית. באופל בלנס רואים אתכם אחרת. בשבילנו אתם לקוחות ראויים ורצויים. מספיק שיש לכם הכנסות עתידיות מהעסק כדי שתוכלו לקבל מאיתנו אשראי, בלי קשר לעברכם הפיננסי. חייגו כוכבית 9531. אתם כבר תבינו.
4: ימידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
8: כאן אסף גרנית. אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
9: עברתם דירה לאחרונה? חפשו ברשת עדכון כתובת ועדכנו את כתובתכם עד יום חמישי, 3 בספטמבר, כ"א באלול. כך, ביום הבחירות לכנסת ה-26, ב-27 באוקטובר 2026, תזיין במרחשבן תשפז, תוכלו להצביע קרוב לבית. עוד פרטים באתר משרד הפנים או חייגו 1-800-10-1975. מגיש משרד הפנים.
10: מחשמליות ועד בנזין, מאירופה ועד אסיה. יש לנו הכל, ועכשיו צ'רי טיגו 8 פרו 2022 מ-108,900 שקלים.
11: לובינסקי טרייד אנד ליס.
10: כוכבית 3,008, כפוף לתקנון.
12: אנשים נשארים בקופות אוברסייז שלהם במקום לעבור ללאומית. פריירים לא מתים, הם פשוט תקועים בתור.
13: אתר מדרג קבע, לאומית במקום הראשון מבין כל קופות החולים, בסביעות הרצון, בזמינות התורים ובאפליקציה. גם אתם רוצים להיות מרוצים? התקשרו עכשיו, כוכבית 507. לאומית, קודם כל את.
14: כל השדות מובילים לעונת הסיום. חופים של שדות. סדרת הלהיט של נטפליקס חוזרת להרפתקה אחת אחרונה. עכשיו בפרטנר TV פלוס עם נטפליקס כלול. לפרטים ולהצטרפות חגו כוכבית 2300. כפוף לתנאים המלאים.
15: BDI שלילי, הוצאה לפועל, עיכול בחשבון או פיגורים בהלוואות, כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. אם יש לכם נכס, יש פתרון. בענק המימון נבצע עבורכם בדיקה מקצועית של הנתונים ונתאים לכם משכנתה ומימון חכם כנגד הנכס, גם במקרים המורכבים ביותר. ענק המימון, יש נכס, יש פתרון וראש שקט. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065.
16: ענק המימון.
1: מבחר מוניות, BYD, סופר היברידיות, החל מ-76,990 שקלים, לפני מה? כוכבית 8345.
3: מוניות מבית. תדע לכם להגיע, מילה של יהודה.
17: חצי

0: בכל ההופעות של פאר טאסי, שהוא עכשיו הוא גם מסיים את הסדרה הזאת, ביום שלישי לדעתי, זו ההופעה האחרונה שלו בקיסריה השנה, כן? מתוך שש, נכון? כן, כן, כן, כן, כן, זכרתי נכון. בכל מקרה, בכל ההופעות בסוף הוא עושה אלתורים, מבקש מהקהל לצרוח לו שמות של שירים או לכתוב לו ככה בהודעות גדולות כאלה ומבצע, וזה משהו של תחילת הדרך. הגרסה שלו לבליינים של מאור כהן, שפתאום נזכרתי בה, מגניב, פר של ההתחלה. מזכיר לכולכם שאם אתם חולמים על דירה בשרון, הנה זה קורה, זאת הזדמנות אמיתית. בפחות מ1,800,000 שקלים אתם בעלים של דירות אחרונות ביותר שנשארו בפרויקט הזה, 3 ו-4 חדרים, דירות בפרויקט הסטודנטים ג'וי בכפר סבא. למה פרויקט סטודנטים? א', כי יש מעל 20,000 סטודנטים באזור הזה שמחפשים דירות ומגורים, ואין להם כרגע בנמצא כל מיני פתרונות טובים ואפקטיביים שכאלה, ובקומפלקס הזה חשבו על הכל, הכל, הכל. חדר כושר, מרכז מסחרי צמוד, תחנות רכבת צמודות, המוסדות האקדמיים הכי גדולים באזור שם, ואתם עם שכירות מובטחת לשנתיים הראשונות, כלומר אתם כבעלי הדירה, המזכירים של הדירה, מסודרים שנתיים קדימה, אתם מרוויחים את הכסף, לא אכפת לכם מכלום, הכל בפנים, ריהוט מלא, פטור מהצמדה למדד תשומות הבנייה, ליווי יועץ משכנתאות אישי, וכל זה אתם עושים עם פחות מ300,000 שקלים הון עצמי, ובמחיר נקוב של 1,780,000 שקלים בלבד. עכשיו זה קורה, אל תפספסו את ההשקעה, פרויקט ג'וי בכפר סבא, מקבוצת ברדוגו, המחיר, התנאים האלה לא יחזרו, זאת ההזדמנות שלכם להשקעה שלא תחזור. פחות מ1,800,000 שקלים אתם בפנים, עם 300,000 שקלים פחות אפילו כהון עצמי, אתם יכולים להיות המשקיעים, הבעלים של דירות כאלה, דירות סטודנטים שאותם אתם פשוט משאירים לניהול ונהנים מהצועה. אין יותר קל מזה. כוכבי 9857, כוכבי 9857, כל מי שחולם חולמת על דירה בשרון, הנה הזדמנות. בעיצומה של הבנייה, כמובן עם כל הביטחונות וכל מה שצריך, וליווי מלא משפטי, והכל הכל קורה, אבל לכו לבדוק, להכיר, להבין, כדי לראות שזו פרויקט שמתאים גם לכם, עם שכירות מובטחת לשנתיים, עם ריהוט מלא, עם פטור מהצמדה למדד, עם יועץ משכנתאות אישי, קומפלקס מדהים, שמתאים לסטודנטים, אתם תהיו הבעלים, תעשו כסף. כוכבית 9857, כוכבית 9857, רק תגידו מושיקו שלח אותי כדי לקבל את כל ההטבות שלי, וזהו. כוכבית 9857, כוכבית 9857, פרויקט ג'וי, דירה בשרון, במגדלי הסטודנטים, בכפר סבא, הזדמנות בהחלט אחרונה, אל תפספסו, תעלו לרכבת. סיימנו? סיימנו. תודה לאור פרץ, שהפיקה אותי היום, תודה. הצלחתי. תודה עידו מלכה שדיבר איתנו היום, תכף הכל יעלה לטיקטוק הרשמי שלנו, מושיקו טיבי רדיוס מה-FM וגם לאינסטוש. תודה עידן ריבר, יורי שיבנוב, דניאל אלפן בוי, אלה אברמוביץ' ומירה לב החדשות הטובות.
1: על איזה חוף איתך
0: אחרינו טווייטיים.

0: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
1: אפשר יותר נמוך.
0: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
1: אז תגיד מחסן החשמל.
2: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
0: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
3: אצלי במטבח אין פשרות, כאן אסף גרנית. בחרתי בדקל קמילה כי הדיוק, החומרים והעבודה שלהם זה בדיוק הסטנדרט המקצועי שלי. המטבח הוא הלב והמנוע של הבית. תשקיעו בו.

0: חדש ב-Yellow. נקניקיית טירת צבי ב-5 שקלים. למשלמים באפליקציית Yellow. כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
1: גט קומפי, היבואן הרשמי של כיסאות סירו בישראל במבצע 30 ימי ניסיון והחזרה בחינם. גט קומפי, הכיסאות הארגונומיים שכבשו את העולם. מחירי כסח לראש השנה בקולקציה דיזיין, סלונים, בינות אוכל, חדרי שינה, ארונות וחיפויים בהנחות ענק, והכל בהתאמה אישית ובייצור כחול לבן. קולקציה דיזיין, חנות המפעל, גלגלי הפלדה אחת, כפר סבא.
2: יש רגעים שבהם הלב של המדינה פועם חזק יותר. יום הבחירות לכנסת הוא יום כזה. למפקחי תואר הבחירות, תפקיד חשוב בשמירה על תואר הבחירות בתהליך ההצבעה ובספירת הקולות. תפקיד עם אחריות לאומית ושכר מתגמל. אם אתם או אתן בני 21 ומעלה ולא הייתם חברי מפלגה ולא השתתפתם בפעילות מטעם המפלגה בשלוש השנים האחרונות, הגישו מועמדות כבר היום באתר ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
3: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק בעלם. כפוף לתקנון.
4: מבצע מטורף באורבניקה. ג'ינסים לנשים ולגברים, שני זוגות ב-140 שקלים. שני ג'ינסים ב-140 שקלים. בחנויות ובאתר. אורבניקה. ללא כפל מבצעים על הפריטים המשתתפים.
5: לא משנה כמה עובדים יש לכם, תנו להם ביימי, המתנה שהם באמת רוצים לקבל, גם בראש השנה. כנסו לביימי לעסקים ותסמכו בחמש דקות, גם מהנייד. ביימי פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום ואיזום תשלום, ולכן שירותי אינם מפוקחים על ידי רשות ניירות ערך.
6: BDI שלילי, הוצאה לפועל, עיקול בחשבון או פיגורים בהלוואות, כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. אם יש לכם נכס, יש פתרון. בענק המימון נבצע עבורכם בדיקה מקצועית של הנתונים ונתאים לכם משכנתה ומימון חכם כנגד הנכס, גם במקרים המורכבים ביותר. ענק המימון, יש נכס, יש פתרון וראש שקט. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065. ענק
7: המימון. חושדים בבגידה? הוא אומר שהוא בעבודה. היא אומרת שהיא אצל חברה, אבל משהו בסיפור לא מתחבר. מגיע לכם לדעת את האמת ומהר. אינטליגו, כל התמונה מתבהרת. 03-94-94-888 אינטליגו, 03-94-94-888

0: מובחר. בעל הבית, תן לי מנטרקות, פרגיות, כבדים, ושים לי גם איזה מושט יפה, ודניס.
1: חצי חינם, יא יא. הסל המנצח בחצי חינם, יא.
2: חצי חינם מזמינה אתכם ליהנות מסל קניות מנצח לראש השנה בזכות הטריות, חוויית

0: עם שקיעת החמה, תחנת כל השלום תפסיק את שידוריה למשך 30 שניות לזכר קורבנות האלימות באזורנו ובעולם כולו. You're listening to the voice of peace, broadcasting from somewhere in the Mediterranean. And right now, as the sun sets, the voice of peace will shut down its transmission for a period of 30 seconds in memory of all the victims of violence in this region and all over our planet. We hope that you will all join us in a moment of prayer.
1: And now, Radius 100 FM presents Twilight Time. 60 minutes of your kind of music.
2: Hey!

0: קיבלתם מאיתנו הודעה? ברכות, אתם חלק מהמתחם. הוואטסאפ החם של רדיוס 100FM. רק פרסים בלעדיים, רק תוכן ועדכונים לפני כולם ורק לחברים. המתחם של רדיוס 100FM בוואטסאפ. היכנסו דרך הלינק בביו באינסטגרם או שלחו הודעה בוואטסאפ 03-902-9980 ונצרף אתכם, כלומר, אם יישאר מקום. רדיוס 100FM, היכנסו למתחם.
1: היי, כאן איתי תורג'מן. כמי שמשתתף בהמון תחרויות ריצה בארץ ובעולם, אני שמח להזמין אתכם לרוץ איתנו את מרוץ אייל, המרוץ הכי משפחתי והכי מיוחד בארץ. מוכנים? גו!
2: כולנו נפגשים על קו הזינוק במרוץ אייל. מרוץ אייל, המרוץ המשפחתי של ישראל. שבת 14 בנובמבר, רמת השרון. ההרשמה בעיצומה, אז רוצו לאתר. אייל רן, COAL.
3: Peace is the word. And the voice of peace is the station, 24 hours a day.
4: Gioia, gioia, gioia, gioia, gioia, italiano.
5: Gioia, מסעדה איטלקית, חוויה אמיתית.
6: היי, כאן דוקטור קליין. מגנזיום הוא אחד מהמינרלים החשובים ביותר לפעילות תקינה של השרירים. ואת זה אני אומר לכם כרופא וכספורטאי. גולש גלים, שחיין ומתאמן בחדר כושר. אני לא מוותר על מנת המגנזיום היומית שלי.
7: מגנטיק, קרם גוף טבעי עשיר במגנזיום לטיפוח יומיומי. מגנזיום הכרחי לשחרור שרירים, ייצור אנרגיה, שיפור זרימת דם והתאוששות הגוף לאחר מאמץ.
6: וואו, מגנזיום בקרם? זה גאוני.
7: למשלוחים חפשו בגוגל. מגנטיק, קרם מגנזיום.
8: חדש ביאלו, נקליקיית טירת צבי ב5 שקלים. למשלמים באפליקציית יאלו, כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
7: בין אהבה לבגידה, בין דרמה עזה לרגש אנושי חשוף. מחכה לכם סיפור אהבה בליבה הפועם של ניו יורק.
9: ואת לוחשת, תראה מה יצרנו כאן.
7: דרמה רומנטית, סוחפת, שתלווה אתכם עוד זמן רב. סיפור אהבה בניו יורק, מאת דוד בן בסט. עכשיו בחנויות רשת סטימצקי, וגם בגרסה הדיגיטלית, באתר עברית.
10: חברי נהגי המוניות, כאן יהודה מזרחי. מוניות BYD, סופר היברידיות, החל מ-76,990 שקלים, לפני מע"מ. אחריות, 4 שנים או 300,000 קילומטר. כוכבית 8345.
11: יהודה מזרחי,
12: תודה לכם להגיע, מילה של יהודה.
13: תלמדו מכוכבה, אם אתן לא רואות את התור בקצה המנהרה, זה הזמן לחתוך.
14: משרד הבריאות בדק ומצא, לאומית הכי מהירה גם ברפואת נשים, אור, אורתופדיה והתפתחות הילד. למה את מחכה? התקשרי עכשיו, כוכבית 507. לאומית, קודם כל את.
15: לא משנה כמה עובדים יש לכם, תנו להם ביימי, המתנה שהם באמת רוצים לקבל, גם בראש השנה. כנסו לביימי לעסקים ותסמכו בחמש דקות, גם מהנייד. ביימי פתורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום ואיזום תשלום, ולכן שירותי אינם מפוקחים על ידי רשות ניירות ערך.
11: יהודה מזרחי.
10: מבחר מוניות, BYD, סופר היברידיות, החל מ-76,990 שקלים, לפני מע"מ, כוכבית 8345.
11: מוניות מבית טוב.
12: תודה לכם להגיע, מילה של יהודה.
16: חושדים בבגידה? הוא אומר שהוא בעבודה. היא אומרת שהיא אצל חברה, אבל משהו בסיפור לא מתחבר. מגיע לכם לדעת את האמת ומהר. אינטליגו, כל התמונה מתבהרת. 03-94-94-888. אינטליגו, 03-94-94-888.

0: בעל הבית, תן לי מנטרקות, פרגיות, כבדים, ושים לי גם איזה מושט יפה, ודניס.
1: חצי חינם, הסל המנצח בחצי חינם.
2: חצי חינם מזמינה אתכם ליהנות מסל קניות מנצח לראש השנה, בזכות הטריות, חוויית הקנייה ומאות המבצעים המטורפים לחג.
1: חצי חינם.
3: Peace is the word, and the voice of peace is the station 24 hours a day.

0: Peace is the word. And the voice of peace is the station. 24 hours a day.
1: מחירי כסח לראש השנה בקולקציה דיזיין. גלגלי הפלדה, חד כפר סבא. קולקציה דיזיין.
2: היי ליה, מה שלומך?
3: אני בסדר, לה קצת שקט לי פה בבית.
2: אני מבינה. אני מתאמת לך מתנדב שיבוא לבקר אותך.
3: וואו, זה בסדר. אני אכיל לו את הקרמשית שלי.
4: ניצולי שואה ובני משפחותיכם. אנחנו פה כדי לסייע לכם במגוון פתרונות. הרשות לזכויות ניצולי השואה במשרד ראש הממשלה. הבית לניצולי השואה. כוכבית 5105.
5: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
6: אפשר יותר נמוך?
5: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
6: אז תגיד מחסן החשמל.
7: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
5: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
8: כאן אסף גרנית, אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
9: מטבחי השף דקל קמילה.
10: פלאוורס, תערוכת הפרחים הגדולה בישראל. גלו את עולם השעשועים, עולם המים, עולם הגלקסיה. יותר משלושה מיליון פרחים מיוחדים מכל העולם. אקספו תל אביב, כרטיסים באיבנטים ובאתר התערוכה.
11: יש רגעים שבהם הלב של המדינה פועם חזק יותר. יום הבחירות לכנסת הוא יום כזה. למפקחי טוהר הבחירות, תפקיד חשוב בשמירה על טוהר הבחירות בתהליך ההצבעה ובספירת הקולות. תפקיד עם אחריות לאומית ושכר מתגמל. אם אתם אתם בני 21 ומעלה ולא הייתם חברי מפלגה ולא השתתפתם בפעילות מטעם המפלגה בשלוש השנים האחרונות, הגישו מועמדות כבר היום באתר ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
12: 790 שקלים וזהו? כן, סיטרואן ספייס טורר, 7 מקומות, שנת 2021, עכשיו ב-790 שקלים בחודש, וזהו.
13: לובינסקי טרייד אנד ליס.
12: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
14: איך מתקדמים מ-5G? עוברים לפרטנר פרייבט 5G, רשת הסלולר המועדפת והמתקדמת ביותר בישראל. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, פרטנר 5G. הלו פיוטר, על פי סקר מכון גיאוקרטוגרפיה מדצמבר 2024, כפוף לתנאים המלאים.
15: מבצע מטורף באורבניקה. ג'ינסים לנשים ולגברים, שני זוגות ב-140 שקלים. שני ג'ינסים ב-140 שקלים בחנויות ובאתר אורבניקה, ללא כפל מבצעים על הפריטים המשתתפים.
16: BDI שלילי, הוצאה לפועל, עיכול בחשבון או פיגורים בהלוואות, כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. אם יש לכם נכס, יש פתרון. בענק המימון נבצע עבורכם בדיקה מקצועית של הנתונים ונתאים לכם משכנתה ומימון חכם כנגד הנכס, גם במקרים המורכבים ביותר. ענק המימון, יש נכס, יש פתרון וראש שקט. התקשרו עכשיו, כוכבית 30-60.

0: 20 שקלים, וגם דבש ממלכת הדבש 450 גרם רק ב-7 שקלים ו-90, ועוד מאות מבצעים מטורפים לחג.
1: חצי חינם.
2: הייסנס, הייסייל לחגים. רוכשים מקרר הייסנס מהדגמים המשתתפים במבצע, מקבלים שובר ביי ממתנה עד 1,000 שקלים, ושלוש שנות אחריות יבואן רשמי קבוצת חטיון. להשיג אצל המשווקים המורשים, כפוף לתקנון.
3: Peace is the word, and the voice of peace is the station, 24 hours a day.

0: אתם איתנו? תישארו. מיד Voice of Peace ברדיוס 100 FM.
1: Peace is the word, and the voice of peace is the station. 24 hours a day.
2: מחירי קסח לראש השנה בקולקציה דיזיין. גלגלי הפלדה, חד כפר סבא, קולקציה דיזיין.
3: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
4: אפשר יותר נמוך.
3: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
4: אז תגיד מחסן החשמל.
5: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
3: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
6: גט קומפי.
2: גט קומפי, היבואן הרשמי של כיסאות סירו בישראל, במבצע 30 ימי ניסיון והחזרה בחינם.
6: גט קומפי.
2: גט קומפי, הכיסאות הארגונומיים שכבשו את העולם.
7: פלאוורס, תערוכת הפרחים הגדולה בישראל. אקספו תל אביב, כרטיסים באיבנטים ובאתר התערוכה.
8: כנור נותנים לכם אקסטרה במטבח. קונים 4 ממוצרי כנור ומקבלים שובר אקסטרה בסך 50 שקלים למימוש בנאמן סולטן. מופוד אפיל. לפרטים והשתתפות חפשו שובר כנור בגוגל. מוגבל ל-8,000 השולחים הראשונים. בין 16 באוגוסט ל-18 בספטמבר. כפוף את הקנון.
9: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק ב...
10: עלם.
9: כפוף לתקנון.
11: מבצע מטורף באורבניקה. ג'ינסים לנשים ולגברים, שני זוגות ב-140 שקלים. שני ג'ינסים ב-140 שקלים. בחנויות ובאתר. אורבניקה. ללא כפל מבצעים על הפריטים המשתתפים.
12: יהודה מזרחי.
13: מבחר מוניות. BYD. סופר היברידיות.

0: החל מ-76,990 שקלים, לפני מה? כוכבית 8345. תודה לכם להגיע, מילה של יהודה.
1: כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065. ענק המימון.
2: קינגסטור ראש העין המחודש נפתח, וזה פשוט וואו. בואו ליהנות ממבצעים מטורפים לכבוד ההשקה והחגים. הטריות וואו, החוויה וואו, והמחירים וואו. קינגסטור ראש העין, פתוח גם בשבתות וחגים.
3: שאני אתקפל, וזה השדרימי. השואב עם עוצמת השאיבה החזקה בעולם, יכול גם להתקפל ולהגיע לכל פינה בבית. דרימי V30, עם זרוע AI מתקדמת.
4: אימפריאל אייסטארס מלונדון עם סידרלה בלט על הקרח מגיעים בחודש ספטמבר לישראל. הפקה רבת משתתפים של הסיפור הקלאסי, מרהיבה וסוחפת בביצועים עוצרי נשימה של כוכבי החלקה על הקרח בינלאומיים. 14 טונות קרח על בימת בית האופרה בכרטיסים קופת תל אביב.
5: Peace is the word and the voice of peace is the station 24 hours a day.
6: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיוס 100 FM.
7: דלתו תבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל. דלתו תבור.
8: חדשות 12, שעה 6. שלום רב לכם באולפן תליה כהן עם החדשות. בתום מצות של צהל ושבק נלכד המחבל מפיגוע הדקירה הבוקר בבקעת הירדן. ניצן שפירה, כתבנו הצבאי.
9: נתפס המחבל שביצע את פיגוע הדקירה הבוקר באוג'ה שבבקעת הירדן, שבו נפצע באורח בינוני אלחנן חנניה, איש קבע בן 24. מדובר בפלסטיני בן 16, תושב הכפר, שם הוא גם נלכד. במהלך היום גם משפחתו תוחקרה. בתיעוד הפיגוע נראה המחבל סמוך לשעה 9 בבוקר, כשהוא מתנפל על חנניה מאחור, סמוך לשורת רכבים חונים. הוא דקר אותו ונמלט מהמקום. לפני זמן קצר, כאמור נלכד.
8: ראש המאפיה הקווקזית הוא העבריין שנרצח בתחנת הדלק סמוך לקיסריה. צוותי מד"א שהוזעקו למקום מצאו אותו מחוסר הכרה, ללא דופק וללא נשימה, עם פציעות חודרות ומשמעותיות בגופו. הם החלו בפעולות החייאה ופינו אותו לבית החולים הלל יפה במצב אנוש, ובהמשך נקבע מותו. כתבתנו שרון קנובליך מוסרת כי המשטרה פתחה בחקירה ובסריקות אחר החשודים, ובשעה זו מתנהל מצוד אחר רכב שעל פי החשד שימש לביצוע הירי. בחירות 2026, מפלגת הציבור החרדי הודיעה על ריצה לכנסת והשיקה את קמפיין הבחירות של המפלגה. יושב ראש המפלגה מוטי לייטנר אמר כי הפוליטיקאים החרדים אימצו את הטיפשות והניתוק כלשונו כמדיניות, והפכו אותנו החרדים לציבור הנרדף והמושמץ במדינה. הוא הוסיף כי מי שלומד יזכה להגנה מוחלטת ומלאה, מי שאינו לומד ישרת. לא תקום רק חטיבה חרדית, תוקם אוגדה חרדית. זו הדרך היחידה להגן על עולם התורה, מדבריו וכתבנו אלי הירשמן. שבעה בני אדם נפצעו קל בתאונה בין שלושה כלי רכב בכביש איילון, סמוך למחלף שמריהו. צוות מגן דוד אדום פינה אותם לבית החולים מאיר בכפר סבא. עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
10: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
11: מי שברא את האישה, ברא לה גם את השינויים בחיים. חדש, סדרת וימן קר של ברת צמחים, המשלבת צמחי מרפא וויטמינים ונותנת מענה בהתאמה לצרכים המשתנים בכל שלב בחיים.
12: שלום לכם, הטמפרטורות היום ירדו מעט, אבל עדיין נותר חם מהרגיל העונה בעיקר, בפנים הארץ ובערים. הלילה הזה צפוי להיות לילה חם לך באזור מישור החוף והשפלה. מחר תרוגש עוד עלייה קלה בטמפרטורות שתימשך גם ביום שלישי. הימים חמים יותר בפנים הארץ ובערים, לאורך מישור החוף מזג האוויר נותר ללא שינוי, ועומס החום כבד במרבית האזורים.
3: שאני אתקפל, וזה השדרימי. השואב עם עוצמת השאיבה החזקה בעולם, יכול גם להתקפל ולהגיע לכל פינה בבית. דרימי V30, עם זרוע AI מתקדמת.
10: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
8: את החדשות מביאה לשידור כרמית אביבי. עד כאן מחדשות 12.
13: ידיעה שהגיע זה עתה, בחירות 2026, מבוטלות. נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז, בלי הפייק. בחירות 2026, רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל. היום.

0: The October War should be the last war.
1: No more war. No more bloodshed.
2: The voice of peace.
3: Music time.
4: The music you want to hear is right here. 5, 4, 3.
5: Nobody does it.
6: It's a gorgeous, calm, sunny day on the Mediterranean. Summer cruising from the Voice and Peas.
7: Go Hashalom!
8: כל השלום. מפליגים בזמן עם גיל קציר. עורך הלל אבונובי.
9: סשה מישורוב, טכנה השידור איתנו כאן לפתיחת שבוע חדש, יום ראשון 23 באוגוסט 2026. מה שלומכם? מקווה שבטוב. אנחנו בטוב מאוד, יוצאים לדרך עם The Police ו... Don't stand so close to me, as an amena. Young team.

Human League, Mirror Man, איש מראה. אנחנו אוטוטו עם פינת היום במוסיקה, 23 באוגוסט. אתם מוכנים? הנה זה בא. איזו דרמה. אספר לכם שהיום, 23 באוגוסט 1969, להקת ה-Rolling Stones התחילה ריצה של 4 שבועות במקום הראשון במצעד הסינגלים האמריקני עם Honky Tonk Women, הסינגל החמישי שלהם שמגיע אל המקום הראשון בארצות הברית. את השיר כתבו מיק ג'אגר וקית' ריצ'ארדס, והושפע מהגאוצ'וס הברזילאים בחווה שבה שהו ג'אגר וריצ'ארדס בעיר סאו פאולו שבברזיל. בבריטניה השיר יצא יום לאחר מותו של החבר המייסד של הלהקה בריין ג'ונס, ונשאר במצעדים במשך 17 שבועות, כשהוא מגיע לסיאו במקום הראשון, שם שהה 5 שבועות. ב-1980 היום, 23 באוגוסט, דייוויד בואי היה במקום הראשון במצעד הסינגלים הבריטי עם Ashes to Ashes, הסינגל השני שלו, שמגיע אל המקום הראשון בבריטניה. השיר נלקח מהאלבום Scary Monsters, והמשיך את סיפורו של מייג'ר טום משירו של בואי Space Oddity. הקליפ ל-Ashes to Ashes היה אחד מקטעי הוידאו הכי איקוניים של שנות ה-80, ועלותו הסתכמה ב-250,000 לירות סטרלינג. בזמנו, הקליפ נחשב ליקר ביותר שנעשה אי פעם.

דייוויד בואי, Ashes to Ashes. כשנשוב מהפרסומות, ג'סטין היוורד יחכה לנו כאן עם Forever Autumn, אבל עד לפרסומות אנחנו עם הביטלס ו-Things We Said Today.

0: בחסות, חגיגות ההשקה של קינגסטור ראש העין, 27 עד 29 באוגוסט, משתיים בצהריים, מבצעים מטורפים וחפלה גלילית מטורפת על חשבוננו.
1: Peace is the word, and the voice of peace is the station. 24 hours a day.
2: Gioia, מסעדה איטלקית, חוויה אמיתית.
3: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
4: אפשר יותר נמוך?
3: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
4: אז תגיד מחסן החשמל.
5: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
3: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
6: כנור נותנים לכם אקסטרה במטבח. קונים ארבעה ממוצרי כנור ומקבלים שובר אקסטרה בסך 50 שקלים למימוש בנאמן סולטה מופוד אפיל. לפרטים והשתתפות חפשו שובר כנור בגוגל. מוגבל ל-8,000 השולחים הראשונים. בין 16 באוגוסט ל-18 בספטמבר. כפוף את הקנון.
7: היי ליה, מה שלומך?
8: אני בסדר, רק קצת שקט לי פה בבית.
7: אני מבינה. אני מתאמת לך מתנדב שיבוא לבקר אותך.
8: וואו, זה בסדר. אני אכיל לו את הקרמשית שלי.
9: ניצולי שואה ובני משפחותיכם, אנחנו פה כדי לסייע לכם במגוון פתרונות. הרשות לזכויות ניצולי השואה במשרד ראש הממשלה. הבית לניצולי השואה. כוכבית 5105.
10: מחשמליות ועד בנזין, מאירופה ועד אסיה, יש לנו הכל. ועכשיו צ'רי טיגו 8 פרו 2022 מ-108,900 שקלים.
11: לובינסקי טרייד אנד ליס,
10: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
12: מחירי כסח לראש השנה בקולקציה דיזיין, סלונים, בינות אוכל, חדרי שינה, ארונות וחיפויים בהנחות ענק, והכל בהתאמה אישית ובייצור כחול לבן. קולקציה דיזיין, חנות המפעל, גלגלי הפלדה אחת, כפר סבא.
13: גט קומפי, הכיסאות הארגונומיים שכבשו את העולם.
14: הלב אומר ספורט, הראש בוחר לוינסקי וינגייט. אתם מוזמנים לשלישי אישי, מפגשי ייעוץ לתוכניות לתואר ראשון ושני בחינוך, בהוראה ובספורט, ולהסבת אקדמיים להוראה. לפרטים כוכבית 5009, המרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הלב בוינגייט.

0: בעל הבית, תן לי מנטרקות, פרגיות, כבדים, ושים לי גם איזה מושט יפה, ודניס.
1: חצי חינם, הסל המנצח בחצי חינם,
2: חצי חינם מזמינה אתכם ליהנות מסל קניות מנצח לראש השנה בזכות הטריות, חוויית הקנייה ומאות המבצעים המטורפים לחג.
1: חצי חינם.
3: אימפריאל אייסטארס מלונדון עם סינדרלה בלט על הקרח מגיעים בחודש ספטמבר לישראל. הפקה רבת משתתפים של הסיפור הקלאסי, מרהיבה וסוחפת בביצועים עוצרי נשימה של כוכבי החלקה על הקרח בינלאומיים. 14 טונות קרח על בימת בית האופרה, בכרטיסים קופת תל אביב.
4: Peace is the word and the voice of peace is the station 24 hours a day.
5: The voice of peace.
6: כל השלום מפליגים בזמן עם גיל קציר.

0: פינת יום ההולדת תגיע מיד אחרי המיין איי-די In Hebrew Today.
1: טיפ לקנייה חכמה. ירקות טריים משדרגים כל ארוחה. ירקן טוב הוא כזה שדואג שליד הירקות הרגילים יהיה גם מבחר ירקות בלדי שלא מוצאים בכל מקום.
2: בחסות, חגיגות ההשקה של קינגסטור ראש העין. 27 עד 29 באוגוסט מ-2 בצהריים. מבצעים מטורפים וחפלה גלילית מטורפת על חשבוננו.
3: כאן כל השלום, גלים בינוניים 1540 קילוהרץ.
4: From somewhere in the Mediterranean, we are the voice of peace on 1540 קילוהרץ.

0: למי יש יום הולדת היום? 23 באוגוסט 1949 נולד המוסיקאי והשחקן האוסטרלי-אמריקני ריק ספרינגפילד, החתום על הסינגל Jazz's Girl, מקום שהגיע אל המקום הראשון באמריקה ב-1981. ריק ספרינגפילד. ב-23 באוגוסט 1946 נולד המתופף האנגלי קית מון, מתופף להקת The Who. מון מת ב-7 בספטמבר 1978, וב-23 באוגוסט 1951 נולד ג'ימי ג'יימיסון, המוסיקאי האמריקני, זמר, יוצר וסולן להקת Survivor. עם הלהיט מ-1982, מקום ראשון בארצות הברית ובבריטניה, עם הסינגל Eye of the Tiger. ג'יימיסון מת ב-31 באוגוסט 2014 בגיל 63, לאחר שלא שרד התקף לב. מזל טוב לכל החוגגות והחוגגים מאיתנו כאן ברדיוס, שפע ברכות ואיחולים לבביים. אנחנו נשמע את Survivor עם Eye of the Tiger, כאן בכל השלום. וכמובן לזכרו של ג'ימי ג'יימיסון, סולן הלהקה, להקת Survivor.
1: Music that talks of love and peace.

0: Progressive Peace is the station, 24 hours a day. Peace is the word, and the voice of peace is the station, 24 hours a day.
1: בעלת עסק, איך תגדילי את ההכנסות שלך בשנייה? אין לי מושג. אבל כדי לגרום לעובדים שלך לחייך, תני להם ביימי. ביימי פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום ואיזום תשלום, ולכן שירותיה אינם מפוקחים על ידי רשות ניירות ערך.
2: יש רגעים שבהם הלב של המדינה פועם חזק יותר. יום הבחירות לכנסת הוא יום כזה. למפקחי טוהר הבחירות, תפקיד חשוב בשמירה על טוהר הבחירות בתהליך ההצבעה ובספירת הקולות. תפקיד עם אחריות לאומית ושכר מתגמל. אם אתם או אתן בני 21 ומעלה ולא הייתם חברי מפלגה ולא השתתפתם בפעילות מטעם מפלגה בשלוש השנים האחרונות, הגישו מועמדות כבר היום באתר ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
3: תלמדו מכוכבה. אם אתן לא רואות את התור בקצה המנהרה, זה הזמן לחתוך.
4: משרד הבריאות בדק ומצא. לאומית הכי מהירה גם ברפואת נשים, אור, אורתופדיה והתפתחות הילד. למה את מחכה? התקשרי עכשיו. כוכבית 507. לאומית, קודם כל את.
5: כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. גם עסק מצליח יכול להיקלע לקשיים תזרימים מפעם לפעם, מה שעשוי למנוע מכם קבלת אשראי במערכת הבנקאית. באופל בלנס רואים אתכם אחרת. בשבילנו אתם לקוחות ראויים ורצויים. מספיק שיש לכם הכנסות עתידיות מהעסק כדי שתוכלו לקבל מאיתנו אשראי, בלי קשר לעברכם הפיננסי. חייגו כוכבית 9531. אתם כבר תבינו.
6: ימידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
7: מחירי כסח לראש השנה בקולקציה דיזיין. גלגלי הפלדה חד כפר סבא, קולקציה דיזיין.
8: חדש ביאלו, נקליקיית טירת צבי בחמישה שקלים למשלמים באפליקציית יאלו, כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
9: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק ב... עלם. כפוף לתקנון.
10: חברי נהגי המוניות, כאן יהודה מזרחי. מוניות BYD, סופר היברידיות, החל מ-76,990 שקלים, לפני מע"מ. אחריות, 4 שנים או 300,000 קילומטר. כוכבית 8345.
11: יהודה מזרחי. מוניות מבית
10: אור. תדע לכם להגיע, מילה של יהודה.
12: עברתם דירה לאחרונה? חפשו ברשת עדכון כתובת ועדכנו את כתובתכם עד יום חמישי, 3 בספטמבר, כ"א באלול. כך, ביום הבחירות לכנסת ה-26, ב-27 באוקטובר 2026, תזיין במרחשבן תשפז, תוכלו להצביע קרוב לבית. עוד פרטים באתר משרד הפנים או חייגו 1-800-10-1975. מגיש משרד הפנים.
13: הייסנס, הייסייל לחגים. רוכשים מקרר הייסנס מהדגמים המשתתפים במבצע, מקבלים שובר ביי ממתנה עד 1,000 שקלים, ושלוש שנות אחריות יבואן רשמי קבוצת חטיון. להשיג אצל המשווקים המורשים, כפוף לתקנון.
0: Peace is the word, and the voice of peace is the station, 24 hours a day.
14: The voice of peace.
15: כל השלום. מפליגים בזמן עם גיל קציר.

Bob Welsh, Ebony Eye. הנה עכשיו אנחנו עברנו אל Men Without Hats ו-Safety Dance, the 12-inch version, here on The Voice of Peace.

Over My Shoulder, Mike and the Mechanics, מביאים אותנו מאוד קרוב לסופה של השעה. תודה לכם שהייתם איתנו כאן, כל אחד ואחד מכם. תודה להילל ברמוביץ', שערך לנו יופי של מוסיקה לתחילת השבוע. תודה לטכנאי השידור, סשה מישורוב, על הסאונד המשובח. אני גיל קציר, אשוב מחורתיים בשש. מחר בשש טים שפרד יהיה כאן, בדרך הביתה ילווה אתכם. ביום רביעי בשש, מייק ברנד עם ה-70's show, ובחמישי טים ישוב לכם לסגור לכם את השבוע. רוצה לברך אתכם בשבוע טוב ומבורך, היו טובים, עשו טוב, ויהיה טוב. אתם יודעים, עד לסוף השעה, ככל שהזמן יאפשר לנו, הנה עוד שיר, אולי שניים, הנה, הבא, The Winner Takes It All. ביי ביי. שבוע טוב.

0: voice of peace is the station 24 hours a day.
1: קינגסטור ראש העין המחודש נפתח, וזה פשוט וואו. בואו ליהנות ממבצעים מטורפים לכבוד ההשקה והחגים. הטריות וואו, החוויה וואו, והמחירים וואו. קינגסטור ראש העין, פתוח גם בשבתות וחגים.
2: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
3: אפשר יותר נמוך?
2: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
3: אז תגיד מחסן החשמל.
4: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
2: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
5: איך מתקדמים מ-5G? עוברים לפרטנר פרייבט 5G, רשת הסלולר המועדפת והמתקדמת ביותר בישראל. להצטרפות חייגו כוכבית 2300. פרטנר 5G. Hello Future, על פי סקר מכון גיאוקרטוגרפיה מדצמבר 2024. כפוף לתנאים המלאים.
6: מבצע מטורף באורבניקה. ג'ינסים לנשים ולגברים, שני זוגות ב-140 שקלים. שני ג'ינסים ב-140 שקלים. בחנויות ובאתר. אורבניקה. ללא כפל מבצעים על הפריטים המשתתפים.
7: פלאוורס, תערוכת הפרחים הגדולה בישראל, אקספו תל אביב, כרטיסים באיבנטים ובאתר התערוכה.
8: חברי נהגי המוניות, כאן יהודה מזרחי. מוניות BYD, סופר היברידיות, החל מ-76,990 שקלים, לפני מע"מ. אחריות, 4 שנים או 300,000 קילומטר. כוכבית 8345.
9: יהודה מזרחי, מוניות מביתו.
10: תודה לכם להגיע, מילה של יהודה.
11: שאני אתקפל? וזה השדרימי. השואב עם עוצמת השאיבה החזקה בעולם, יכול גם להתקפל ולהגיע לכל פינה בבית. דרימי V30, עם זרוע AI מתקדמת.
12: חושדים בבגידה? הוא אומר שהוא בעבודה. היא אומרת שהיא אצל חברה, אבל משהו בסיפור לא מתחבר. מגיע לכם לדעת את האמת, ומהר. אינטליגו, כל התמונה מתבהרת. 03-94-94-888 אינטליגו, 03-94-94-888.
13: אצלי במטבח אין פשרות, כאן אסף גרנית. בחרתי בדקל קמילה כי הדיוק, החומרים והעבודה שלהם זה בדיוק הסטנדרט המקצועי שלי. המטבח הוא הלב והמנוע של הבית. תשקיעו בו.

0: מבצעים מטורפים לחג.
1: חצי חינם.
2: אימפריאל אייסטארס מלונדון עם סידרלה בלט על הקרח מגיעים בחודש ספטמבר לישראל. הפקה רבת משתתפים של הסיפור הקלאסי, מרהיבה וסוחפת בביצועים עוצרי נשימה של כוכבי החלקה על הקרח בינלאומיים. 14 טונות קרח על בימת בית האופרה בכרטיסים קופת תל אביב.
3: Peace is the word and the voice of peace is the station 24 hours a day.
4: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיוס 100 FM.
5: דלתו תבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
6: חדשות 12, השעה 7, שלום רב לכם באולפן, תליה כהן עם החדשות. ישראל וסוריה קיימו פגישה בדרג בכיר במאמץ להרגיע את המתיחות הביטחונית בין המדינות, כך מפרסם שלחנו ברק רביד. במסגרת המגעים נפגש ראש המוסד רומן גופמן עם שר החוץ הסורי בפגישה שהוגדרה על ידי מקורות כטובה. המפגש התקיים ימים ספורים לאחר תקיפה חריגה שיוחסה לישראל בבסיס חיל האוויר הסורי על רקע דיווחים מודיעים בנוגע לכוונות התבססות טורקית במקום. בתום הצעות של צהל ושבק נלכד המחבל מפיגוע הדקירה הבוקר בביקת הירדן. ניצן שפירה, כתבנו הצבאי.
7: נתפס המחבל שביצע את פיגוע הדקירה הבוקר באוג'ה שבביקעת הירדן, שבו נפצע באורך בינוני אל חנן חנניה, איש קבע בן 24. מדובר בפלסטיני בן 16, תושב הכפר, שם הוא גם נלכד. במהלך היום גם משפחתו תוחקרה. בתיעוד הפיגוע נראה המחבל סמוך לשעה 9 בבוקר כשהוא מתנפל על חנניה מאחור, סמוך לשורת רכבים חונים. הוא דקר אותו ונמלט מהמקום. לפני זמן קצר, כאמור נלכד.
6: בגלל חוק מחש, בגץ קבע כי אין למנות ראש מחש או לקדם את המינוי עד לקבלת הכרעה סופית בנושא. זאת לאחר עתירות נגד החוק שמעביר את מחש לכפיפות שר המשפטים וניסיונותיו של יריב לוין למנות מנהל חדש למחלקה בתקופת הבחירות. ידיעה שהעבירה כתבתנו יעל יפה. לא ניתן לקבוע את סיבת מותו של אלדר דיין שגופתו הותרה לפני כשלושה שבועות, כך לפי המכון לרפואה משפטית. בנוסף, מצב שרידי הגופה שהותרו לא מאפשר לקבוע את סיבת המוות, מה שעשוי להיות בעל השלכות משמעותיות על המשך החקירה והחשדות נגד כלל שבעת העצורים בפרשה. לפיכך, שני חבריו של דיין, כמו חמשת החשודים הנוספים בתיק, לא יועמדו לדין בגין אשמת רצח. הם צפויים להיות מואשמים בתקיפה וגרימת חבלה חמורה. ראש המאפיה הקווקזית הוא העבריין שנרצח בתחנת הדלק סמוך לקיסריה. צוותי מד"א שהוזקו למקום מצאו אותו מחוסר הכרה, החלו בפעולות החייאה, אך מותו נקבע בהמשך בבית החולים. המשטרה מנהלת מצוד אחר החשודים ועומסים כבדים נרשמו בכביש 2 לכיוון צפון, בצל סריקות בשטח. בתוך כך בית משפט השלום בחיפה הורה על צו איסור פרסום בתיק. עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
8: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
9: מי שברא את האישה, ברא לה גם את השינויים בחיים. חדש, סדרת וימן קר של ברא צמחים, המשלבת צמחי מרפא וויטמינים ונותנת מענה בהתאמה לצרכים המשתנים בכל שלב בחיים.
10: שלום לכם, הטמפרטורות היום ירדו מעט, אבל עדיין נותר חם מהרגיל העונה בעיקר, בפנים הארץ ובערים. הלילה הזה צפוי להיות לילה חם, לך באזור מישור החוף והשפלה. מחר תרוגש עוד עלייה קלה בטמפרטורות שתימשך גם ביום שלישי. הימים חמים יותר בפנים הארץ ובערים, לאורך מישור החוף מזג האוויר נותר ללא שינוי, ועומס החום כבד במרבית האזורים.
11: שאני אתקפל? בזה השדרימי. השואב עם עוצמת השאיבה החזקה בעולם, יכול גם להתקפל ולהגיע לכל פינה בבית. דרימי V30, עם זרוע AI מתקדמת.
8: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
6: את החדשות מביאה לשידור קרמית אביבי. עד כאן מחדשות 12.
12: מדינה שהגיע זה אתה, בחירות 2026, מבוטלות.
13: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז, בלי הפייק. בחירות 2026, רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל, היום.
14: Let's go. Summer is here.
1: ניוז, 100 FM, קיץ, זה הכל.
14: רדיוס 100 FM, מוזיקה זה הכל.

0: יש רגעים שבהם הלב של המדינה פועם חזק יותר. יום הבחירות לכנסת הוא יום כזה. למפקחי טוהר הבחירות, תפקיד חשוב בשמירה על טוהר הבחירות בתהליך ההצבעה ובספירת הקולות. תפקיד עם אחריות לאומית ושכר מתגמל. אם אתם או אתן בני 21 ומעלה ולא הייתם חברי מפלגה ולא השתתפתם בפעילות מטעם המפלגה בשלוש השנים האחרונות, הגישו מועמדות כבר היום באתר ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
1: שאני אתקפל, שבזה שדרימי.
2: השואב עם עוצמת השאיבה החזקה בעולם, יכול גם להתקפל ולהגיע לכל פינה בבית.
3: דרימי V30, עם זרוע AI מתקדמת.
4: אנשים נשארים בקופות אוברסייז שלהם במקום לעבור ללאומית. פריירים לא מתים, הם פשוט תקועים בתור.
5: אתר מדרג קבע, לאומית במקום הראשון מבין כל קופות החולים בסביעות הרצון, בזמינות התורים ובאפליקציה. גם אתם רוצים להיות מרוצים? התקשרו עכשיו, כוכבית 507. לאומית, קודם כל את.
6: כאן אסף גרנית, אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
7: בעל עסק שומע? רוצה להגדיל את המחזור פי שניים? אין לי מושג איך עושים את זה. אבל לשמח עובדים? זה קל. תן להם ביימי. ביימי פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום ואיזון תשלום, ולכן שירותיה אינם מפוקחים על ידי רשות ניירות ערך.
8: גט קומפי.
9: גט קומפי, הכיסאות הארגונומיים שכבשו את העולם.
10: BDI שלילי, הוצאה לפועל, עיכול בחשבון או פיגורים בהלוואות, כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. אם יש לכם נכס, יש פתרון. בענק המימון נבצע עבורכם בדיקה מקצועית של הנתונים ונתאים לכם משכנתה ומימון חכם כנגד הנכס, גם במקרים המורכבים ביותר. ענק המימון, יש נכס, יש פתרון וראש שקט. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065.
11: ענק המימון.
12: יהודה מזרחי. נבחר מוניות, BYD, סופר היברידיות, החל מ-76,990 שקלים. לפני מה? כוכבי 8345.
11: מוניות מבית.
12: תודה לכם להגיע, מילה של יהודה.
13: מחירי כסח לראש השנה בקולקציה דיזיין. סלונים, בינות אוכל, חדרי שינה, ארונות וחיפויים בהנחות ענק. והכל בהתאמה אישית ובייצור כחול לבן. קולקציה דיזיין, חנות המפעל, גלגלי הפלדה אחת, כפר סבא.
14: חושדים בבגידה? הוא אומר שהוא בעבודה. היא אומרת שהיא אצל חברה, אבל משהו בסיפור לא מתחבר. מגיע לכם לדעת את האמת ומהר. אינטליגו, כל התמונה מתבהרת. 03-94-94-888. אינטליגו, 03-94-94-888.

0: טיפ לקנייה חכמה. עושים קניות לחג? אל תלכו ישר על המותגים הרגילים. יש מגוון רחב של מוצרים אותנטיים ואיכותיים מכל העולם, במחירים וואו.
1: בחסות, חגיגות ההשקה של קינגסטור ראש העין, 27 עד 29 באוגוסט, מ-2 בצהריים. מבצעים מטורפים וחפלה גלילית מטורפת על חשבוננו.

0: רדיוס. מוזיקה. זה הכל.
1: היי. פונסי. טיגואן.

0: אימפריאל אייסטארס מלונדון עם סינדרלה בלט על הקרח מגיעים בחודש ספטמבר לישראל. הפקה רבת משתתפים של הסיפור הקלאסי, מרהיבה וסוחפת בביצועים עוצרי נשימה של כוכבי החלקה על הקרח בינלאומיים. 14 טונות קרח על בימת בית האופרה, בכרטיסים קופת תל אביב.
1: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק בעלם. כפוף לתקנון. קינגסטור ראש העין המחודש נפתח, וזה פשוט וואו. בואו ליהנות ממבצעים מטורפים לכבוד ההשקה והחגים. הטריות וואו, החוויה וואו, והמחירים וואו. קינגסטור ראש העין, פתוח גם בשבתות וחגים.
2: כנור נותנים לכם אקסטרה במטבח. קונים 4 ממוצרי כנור ומקבלים שובר אקסטרה בסך 50 שקלים למימוש בנאמן סולטם ופוד אפיל. לפרטים והשתתפות חפשו שובר כנור בגוגל. מוגבל ל-8,000 השולחים הראשונים. בין 16 באוגוסט ל-18 בספטמבר. כפוף את הקנון.
3: הלב אומר חינוך, הראש בוחר לוינסקי וינגייט. אתם מוזמנים לשלישי אישי, מפגשי ייעוץ לתוכניות לתואר ראשון ושני בחינוך, בהוראה ובספורט ולהסבת אקדמיים להוראה. לפרטים כוכבית 5009, המרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הלב במקום הנכון.
4: מתחדשים לחג, רוכשים ממוצרי החשמל של גורניה משתתפים במבצע ומקבלים סט צירים מתנה בשווי 1,500 שקלים. אחריות יבואן רשמי קבוצת חטיון, להשיג אצל המשווקים המורשים.
5: נולה, את חייבת לעזור לי. אני מנסה לשלוח פה תמונה של שבת שלום בוואטסאפ, וזה לא עובר לי. זברוך.
6: אין בעיה, ליה. נציג שלנו ידריך אותך.
7: ניצולי שואה ובני משפחותיכם, אנחנו פה כדי לסייע לכם במגוון פתרונות. הרשות לזכויות ניצולי השואה במשרד ראש הממשלה. הבית לניצולי השואה. כוכבית 5105.
8: מבצע מטורף באורבניקה. ג'ינסים לנשים ולגברים, שני זוגות ב-140 שקלים. שני ג'ינסים ב-140 שקלים. בחנויות ובאתר. אורבניקה. ללא כפל מבצעים על הפריטים המשתתפים.
9: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
10: אפשר יותר נמוך.
9: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
10: אז תגיד מחסן החשמל.
11: המחיר נמוך מדי. במחסני חשמל.
9: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
12: מחירי כסח לראש השנה בקולקציה דיזיין. סלונים, בינות אוכל, חדרי שינה, ארונות וחיפויים בהנחות ענק. והכל בהתאמה אישית ובייצור כחול לבן. קולקציה דיזיין, חנות המפעל, גלגלי הפלדה אחת, כפר סבא.
0: אימפריאל אייסטארס מלונדון עם סינדרלה בלט על הקרח מגיעים בחודש ספטמבר לישראל. הפקה רבת משתתפים של הסיפור הקלאסי, מרהיבה וסוחפת בביצועים עוצרי נשימה של כוכבי החלקה על הקרח בינלאומיים. 14 טונות קרח על בימת בית האופרה, בכרטיסים קופת תל אביב.

0: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
1: אפשר יותר נמוך.
0: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
1: אז תגיד מחסן החשמל.
2: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
0: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
3: פלאוורס, תערוכת הפרחים הגדולה בישראל, אקספו תל אביב. כרטיסים באיבנטים ובאתר התערוכה.
4: 790 שקלים וזהו? כן, סיטרואן ספייס טורר, 7 מקומות, שנת 2021, עכשיו ב-790 שקלים בחודש, וזהו.
5: לובינסקי טרייד אנד ליס,
4: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
6: הייסנס, היי סייל, לחגים. רוכשים מקרר הייסנס מהדגמים המשתתפים במבצע, מקבלים שובר עם מתנה עד 1,000 שקלים ושלוש שנות אחריות יבואן רשמי קבוצת חטי יוד. להשיג אצל המשווקים המורשים, כפוף לתקנון.
7: מבצע מטורף באורבניקה, ג'ינסים לנשים ולגברים, שני זוגות ב-140 שקלים, שני ג'ינסים ב-140 שקלים בחנויות ובאתר אורבניקה, ללא כפל מבצעים על הפריטים המשתתפים.
8: שענן, עברת דירה ולא התקנת את הכתובת באתר רשות האוכלוסין וההגירה? חבל. אז אם אתה רוצה להצביע ביום הבחירות ליד הבית, כדאי שתעדכן את הכתובת עד יום חמישי, 3 בספטמבר.
9: היכנסו עוד היום לאתר רשות האוכלוסין וההגירה ועדכנו את כתובת המגורים שלכם. מגיש משרד הפנים.

0: חדש ביאלו, נקניקיית טירת צבי ב5 שקלים למשלמים באפליקציית יאלו. כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
1: יהודה מזרחי,
2: נבחר מוניות BYD סופר היברידיות החל מ-76,990 שקלים לפני מה? כוכבי 8345.
3: מוניות מבית, תודה לכם להגיע. מילה של יהודה.
4: מגנזיום זה החיים, כל הזמן אתן במרדף אחריו, אוכלות בננות, אוכלות אגוזים, לוקחות כדורים. תכירו את מגנטיק, גם קרם גוף וגם מגנזיום, זה גאוני. למשלוחים, חפשו בגוגל, מגנטיק, קרם מגנזיום.
5: עכשיו בעלם, חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו, תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק ב... עלם. כפוף לתקנון.
6: פלאוורס, תערוכת הפרחים הגדולה בישראל. גלו את עולם השעשועים, עולם המים, עולם הגלקסיה. יותר מ3 מיליון פרחים מיוחדים מכל העולם. אקספו תל אביב, כרטיסים באיבנטים ובאיבנטים.

0: 90 לקילוגרם, קרעיים עוף טרי 2 קילוגרם רק ב-50 שקלים, וגם פילה אמנון כפול ללא אור מעדני הים רק ב-14 שקלים ו-90 לקילוגרם, ועוד מגוון ענק של מבצעים מטורפים לחג.
1: חצי חינם.
2: אימפריאל אייסטארס מלונדון עם סידרלה בלט על הקרח מגיעים בחודש ספטמבר לישראל. הפקה רבת משתתפים של הסיפור הקלאסי, מרהיבה וסוחפת בביצועים עוצרי נשימה של כוכבי החלקה על הקרח בינלאומיים. 14 טונות קרח על בימת בית האופרה, בכרטיסים קופת תל אביב.

0: יש לי דמות של סבא שנרצח בטרבלינקה, שהיה בסך הכל ילד בן 50. כשהוא נרצח, הוא היה רב שהתמודד עם כל אתגרי יהדות פולין שבין שתי מלחמות עולם. אחרי הצהרת בלפור, הוא כתב ועורר חברות של עלייה. יש לי חשבון מאוד פתוח של שיחה לא נגמרת איתו, למה הוא לא עלה לארץ. כל השנים הוא נוכח בחיים שלי בצורה אינטנסיבית.
1: גלגול נשמות, פודקאסט מבית 929. סיפורי חיים מעוררי השראה במפגש מרתק עם סיפורן של דמויות בתנך. תמר יחיה ודור סהרמן מארחים לשיחה כנה ונוגעת על זהות, שייכות, אמונה ואהבה. גלגול נשמות, חדש בכל פלטפורמות הפודקאסטים של רדיוס 100FM.
2: שאני אתקפל, שבזה שדרימי.
3: השואב עם עוצמת השאיבה החזקה בעולם, יכול גם להתקפל ולהגיע לכל פינה בבית.
2: דרימי V30, עם זרוע AI מתקדמת.
4: לא משנה כמה עובדים יש לכם, תנו להם ביימי, המתנה שהם באמת רוצים לקבל, גם בראש השנה. כנסו לביימי לעסקים ותסמכו בחמש דקות, גם מהנייד. ביימי פתורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום ואיזום תשלום, ולכן שירותי אינם מפוקחים על ידי רשות ניירות ערך.
5: כנור נותנים לכם אקסטרה במטבח. קונים ארבעה ממוצרי כנור ומקבלים שובר אקסטרה בסך 50 שקלים למימוש בנאמן, סולטם ופוד אפיל. לפרטים והשתתפות חפשו שובר כנור בגוגל. מוגבל ל-8,000 השולחים הראשונים. בין 16 באוגוסט ל-18 בספטמבר. כפוף לתקנון.
6: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק ב... עלם. כפוף לתקנון.
7: היי, כאן דוקטור קליין. מגנזיום הוא אחד מהמינרלים החשובים ביותר לפעילות תקינה של השרירים. ואת זה אני אומר לכם כרופא וכספורטאי. גולש גלים, שחיין ומתאמן בחדר כושר. אני לא מוותר על מנת המגנזיום היומית שלי.
8: מגנטיק, קרם גוף טבעי עשיר במגנזיום לטיפוח יומיומי. מגנזיום הכרחי לשחרור שרירים, ייצור אנרגיה, שיפור זרימת דם והתאוששות הגוף לאחר מאמץ.
7: וואו, מגנזיום בקרם? זה גאוני.
8: למשלוחים חפשו בגוגל. מגנטיק, קרם מגנזיום.
6: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק ב... עלם. כפוף לתקנון.

0: קינגסטור ראש העין המחודש נפתח, וזה פשוט וואו. בואו ליהנות ממבצעים מטורפים לכבוד ההשקה והחגים. הטריות וואו, החוויה וואו, והמחירים וואו. קינגסטור ראש העין, פתוח גם בשבתות וחגים.
1: הייסנס, היי סייל לחגים. רוכשים מקרר הייסנס מהדגמים המשתתפים במבצע, מקבלים שובר ביי ממתנה עד 1,000 שקלים, ושלוש שנות אחריות יבואן רשמי קבוצת חטי יוד. להשיג אצל המשווקים המורשים, כפוף לתקנון.
2: מבצע מטורף באורבניקה. ג'ינסים לנשים ולגברים, שני זוגות ב-140 שקלים. שני ג'ינסים ב-140 שקלים. בחנויות ובאתר. אורבניקה. ללא כפל מבצעים על הפריטים המשתתפים.

0: חדש ב-Yellow. נקניקיית טירת צבי ב-5 שקלים. למשלמים באפליקציית Yellow. כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
1: אז לקחתי עוד נקניקייה.
2: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
3: אפשר יותר נמוך?
2: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
3: אז תגיד מחסן החשמל.
4: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
2: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
5: אימפריאל אייסטארס מלונדון עם סידרלה בלט על הקרח מגיעים בחודש ספטמבר לישראל. הפקה רבת משתתפים של הסיפור הקלאסי, מרהיבה וסוחפת בביצועים עוצרי נשימה של כוכבי החלקה על הקרח בינלאומיים. 14 טונות קרח על בימת בית האופרה. בכרטיסים קופת תל אביב.

הבאתי לו מספר אחר. אין אחד שלא מכיר, ואם אתה לא מכיר אותי, אז יאללה, שתקוס מים, כחבר.

0: לראש השנה, בזכות הטריות, חוויית הקנייה ומאות המבצעים המטורפים לחג.
1: חצי חינם.
2: מחשמליות ועד בנזין, מאירופה ועד אסיה, יש לנו הכל. ועכשיו צ'רי טיגו 8 פרו 2022 מ-108,900 שקלים.
3: לובינסקי טרייד אנד ליס.
2: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
4: אנשים נשארים בקופות אוברסייז שלהם במקום לעבור ללאומית. פריירים לא מתים, הם פשוט תקועים בתור.
5: אתר מדרג קבע, לאומית במקום הראשון מבין כל קופות החולים, בסביעות הרצון, בזמינות התורים ובאפליקציה. גם אתם רוצים להיות מרוצים? התקשרו עכשיו, כוכבית 507. לאומית, קודם כל את.
6: כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065.
7: ענק המימון.
8: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק ב...
7: עלם.
8: כפוף לתקנון.
7: חצי.

0: נותנים לכם אקסטרה במטבח. קונים ארבעה ממוצרי כנור ומקבלים שובר אקסטרה בסך 50 שקלים למימוש בנאמן סולטם ופוד אפיל. לפרטים והשתתפות חפשו שובר כנור בגוגל. מוגבל ל-8,000 השולחים הראשונים. בין 16 באוגוסט ל-18 בספטמבר. כפוף התקנון.
1: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק בעלם. כפוף לתקנון.
2: בין אהבה לבגידה, בין דרמה עזה לרגש אנושי חשוף, מחכה לכם סיפור אהבה בליבה הפועם של ניו יורק.
3: ואת לוחשת, תראה מה יצרנו כאן.
2: דרמה רומנטית סוחפת שתלווה אתכם עוד זמן רב. סיפור אהבה בניו יורק, מאת דוד בן בסט, עכשיו בחנויות רשת סטימצקי וגם בגרסה הדיגיטלית באתר עברית.
4: מגנזיום? זה החיים. כל הזמן אתן במרדף אחריו, אוכלות בננות, אוכלות אגוזים, לוקחות כדורים. תכירו את מגנטיק. גם קרם גוף וגם מגנזיום. זה גאוני. למשלוחים, חפשו בגוגל. מגנטיק, קרם מגנזיום.

חינם. מגוון ענק של מבצעים לראש השנה. לדוגמה, פילה סלמון נורווגי טרי רק ב-89.90 שקלים לקילוגרם. פילה אמנון כפול ללא אור מעדני הים רק

0: חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק ב... כפוף לתקנון.
1: מבצע מטורף באורבניקה. ג'ינסים לנשים ולגברים, שני זוגות ב-140 שקלים. שני ג'ינסים ב-140 שקלים. בחנויות ובאתר. אורבניקה. ללא כפל מבצעים על הפריטים המשתפים.
2: היי, כאן דוקטור קליין. מגנזיום הוא אחד מהמינרלים החשובים ביותר לפעילות תקינה של השרירים. ואת זה אני אומר לכם כרופא וכספורטאי. גולש גלים, שחיין ומתאמן בחדר כושר. אני לא מוותר על מנת המגנזיום היומית שלי.
3: מגנטיק, קרם גוף טבעי עשיר במגנזיום לטיפוח יומיומי. מגנזיום הכרחי לשחרור שרירים, ייצור אנרגיה, שיפור זרימת דם והתאוששות הגוף לאחר מאמץ.
2: וואו, מגנזיום בקרם? זה גאוני.
3: למשלוחים חפשו בגוגל. מגנטיק, קרם מגנזיום. תקופה

0: בעל הבית, תן לי מנטריקות, פרגיות, כבדים, ושים לי גם איזה מושט יפה, ודניס.
1: חצי חינם, הסל המנצח בחצי חינם, חוסכים בכל קנייה.
2: חצי חינם מזמינה אתכם ליהנות מסל קניות מנצח לראש השנה, בזכות הטריות, חוויית הקנייה ומאות המבצעים המטורפים לחג.
1: חצי חינם.
3: אימפריאל אייסטרס מלונדון עם סידרלה בלט על הקרח מגיעים בחודש ספטמבר לישראל. הפקה רבת משתתפים של הסיפור הקלאסי, מרהיבה וסוחפת בביצועים עוצרי נשימה של כוכבי החלקה על הקרח בינלאומיים. 14 טונות קרח על בימת בית האופרה. בכרטיסים קופת תל אביב.
4: 100 FM רדיו.

0: קיבלתם מאיתנו הודעה? ברכות, אתם חלק מהמתחם. הוואטסאפ החם של רדיוס 100FM. רק פרסים בלעדיים, רק תוכן ועדכונים לפני כולם ורק לחברים. המתחם של רדיוס 100FM בוואטסאפ. היכנסו דרך הלינק בביו באינסטגרם או שלחו הודעה בוואטסאפ 03-902-9980 ונצרף אתכם, כלומר, אם יישאר מקום. רדיוס 100FM, היכנסו למתחם.
1: Summer is here. Radius 100 FM. Kites, זה הכל.

Rain. Don't put the blame.

אם החיים הם חידה לא מפורשת והסודות זורמים בהם כמו נחלים מנסים למצוא את כל צבעי הקשת עובדים קשה לבנות פה משהו במילים ואתה חי בזמן זמני ספור בלוח ומקווה לשתות את החיים הטוב